0: Fever Dream med Alex Warren. Det här betyder ju att vi spelar Nattjakten. Det har vi redan gjort lite grann ikväll. Det var första ledtråden har vi hört. Vi ska få en recap på den också. Men nu ska vi höra snart då ledtråd nummer två. Men jag vill berätta lite grann hur det går till här först. Det är så att det kommer att vara tre stycken låtar jag spelar. De här tre låtarna ska kollektivt få dig att tänka på ett ord eller ett koncept som jag vill att du mailar in till mig om du vill vinna och vinna sån här snygg påse. Om du gör det, skriv då också vilket nummer du har, telefonnummer, så jag kan ringa upp dig sen så du kan få vinna. Och gör också så att du skriver adressen så jag kan skicka en påse till dig.
1: Ledtråd nummer ett. Folk skyller sig på pann
0: eller dödar någon annan. Eldkvarn där med för fulla för kärlekens skull var ledtråd nummer ett.

Det där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Alltså, If You Could Read My Mind, om du kan läsa mina tankar. Kanske man kan översätta det till med Barbra Streisand, var vår ledtråd nummer två. Skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. En felaktig gissning vi har fått hittills, det är midsommar.

Signa på sida med låten Younger. Vi har fått en annan gissning som tyvärr för Björn inte är rätt i nattjakten ikväll. Det är ljuston som han gissar. Det här då apropå Eldkvarns Fulla för kärlekens skull och Barbara Streisands If You Could Read My Mind. Nej, det var inte ljuston. Det är heller inte Norrköping, en annan gissning som vi har fått.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Innan det hörde vi White Wedding med Billy Idol mitt här i pågående nattjakt där vi har fått två ledtrådar och det kommer in lite gissningar. Anneli skriver sovmask. Inte som en gissning utan som en rättning då på det här som jag inte kunde komma på vad det hette. En sovmask, det är alltså priset som man vinner tillsammans med en sån här snygg vakenpåse. Det står I love natt med ett sånt rosa, P4 rosa hjärta på om man inte har sett dem. De är svinsnygga och svarta. Men vi har fått några gissningar också, bland annat Marilyn Monroe. Då är det fel, annars hade jag inte läst upp det. Vi har även fått gissningen John Uribe. Vet inte vem det är, måste googla in någon låt. Vi kan lyssna på Darins Mimosa medan jag kollar upp vem det är. Och medan du som lyssnar skickar in gissning på vad du tror att det är så ska vi ta och lyssna på ledtråd 3 lite ganska så snart tror jag. Det här är Mimosa med Darin. Mycket nöje.

0: Darin, vilken comeback han gjorde för några år sedan. Jag kommer ihåg att det var ett internt skämt bland mig och mina kompisar där 2008, att vad gör Darin nu för tiden? Då var han liksom inte alls i ropet efter sina framgångar i Idol. Då var det så här, Darin, vilken has-been ungefär, men nu så bara överallt. Snyggt, bra. Alltid kul med en andra akt och en comeback i livet. Men nog om det, vi måste ju gå vidare med nattjakten, annars kommer vi aldrig bli klara med det här. Ja, men visst, hörru, vi ska få vår tredje ledtråd här snart i nattjakten, som alltså går till så att jag spelar tre låtar, du tänker på någonting, skickar in vad du tror att det är du ska tänka på, ett ord till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250, så kan du vinna en sovmask som det tydligen heter och en snygg påse, tote bag som det heter på engelska.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Det här är då första ledtråden, eldkvarn fulla för kärlekens skull.

0: Ledtråd nummer 2. If you could read my
1: mind, love, what a tale my heart. If you could read my mind med Barbra Streisand. Översättslöst till om du kan läsa mina tankar.
0: Ledtråd nummer 3.

Ja, det där var då Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet en gång i tiden. Jonas Lundqvist alltså med låten En dikt. En dikt, en bok, ett band. Det blir våran tredje ledtråd i kvällens nattjakt. Skicka in dina gissningar. Gissningar som du inte behöver skicka in för att de är fel. Kan läsa några sådana nu så vi kan sortera bort dem. Fyr, en jättebra gissning, men det är fel, så det behöver vi inte gissa mer på. Flaskpost, gissar David på, det är också fel. Horoskop och tarot, det är också två stycken felaktiga svar. Kom på istället det rätta svaret du, kära lyssnare, och mejla det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Gör gärna det då med bifogat telefonnummer så att jag kan ringa upp dig lite senare och ja, småsnacka lite grann och kanske få det rätta svaret där framöver. You and I är det här med Wilco and Feist.

Wilco och Feist var det där med You and I. Christian skriver ett mejl till mig och frågar så här: hej, är det sommarbonus nu eller är det att man får båda vinsterna istället för att välja? Tänkte bara säga något så det inte blir någon vikariemiss. Hälsningar Christian. För det första, vi är Christian. Vikariemiss var min pappas namn. För det andra, Christian, vikariemiss kan du vara själv. För det tredje, nej, det är klart att det är en vikariemiss. Men nu har jag lovat bort båda vinsterna så att nu får man det ändå. Så får du ja, ta det med någon annan sen. Nej, men jag lovar bort både en påse och en sovmask. Jag känner mig bjussig idag. Så att skicka in önskningar, skicka in gissningar på vad ni tror. Vi har fått även gissningen kärleksbrev. Detta är fel.

0: Ja. Det finns väl många Prince-låtar där ute. Det där var en av dem. 1999 heter den. Jag ska ge en sista chans här att komma ihåg vad det var för låtar vi har lyssnat på och komma på vad det var vi ville, vad som är svaret. Vi lyssnar på en snabb genomgång av de här tre och sen så ska jag väl egentligen börja utse en vinnare ganska snart. Men för eftersläntrarna, en sista chans här. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Eldkvarn. Fulla för kärlekens skull.

bok ett band innan det. Och det är Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Ja, som sagt, mitten låten där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Och så sista, en dikt, en bok, ett band med Johan Lundström, var det va? Jonas Lundqvist, förlåt mig. Jonas Lundqvist. Mm. Skicka in vad du tror till vakenet, sverigesradio.se eller messa 72250, så ska jag ta och skaka fram en vinnare här medan vi lyssnar på lite musik. Lizzo är det här med Juice.

Det var Lizzo med Juice. Jag har faktiskt fått en vinnande gissning här. Jag försöker att nå den vinnaren som har valts ut här. Ifall du sitter och lyssnar och har fått ett sånt här meddelande från mig, man skickar en sån här länk för deltagande, så att så klicka på den och logga in där. Har du fått ett sånt, om du inte har kollat på din telefon på ett tag, kika ner och se ifall du har fått ett sånt meddelande, ifall du har skickat in en gissning alltså, så ska vi se ifall vi kan få tag på dig där som jag har valt. Annars får vi gå vidare med eventuellt annan vinnare snart. Det var Jonas Lundqvist med ett bok, en band, en sång heter den, va? En låt, en bok, ett band. Sen var det första låten var Eldkvarn med Fulla för kärlekens skull. Och sen var det Barbra Streisand med låten If You Can Read My Mind. Lätt då löst översatt till Om du kan läsa mina tankar. Skicka in gissningar så kanske vi har en tillvinnare ifall du som jag har valt ut inte har sett eller gått och lagt det kanske. I så fall så you snooze you lose tyvärr, men så är livet hårt. Vi lyssnar på Take On Me med Aha under tiden.

0: Me med Aha medan vi hittar en ny vinnare i kvällens nattjakt. Vissa nattjakter, de är ju lite grann som att man ska dra en parallell till fotbolls-VM. Som att möta ett USA där målvakten sparkar i gräset istället för på bollen. Medan vissa nattjakter som den här kanske är mer som att möta Frankrike i 16-delsfinal. Det här var en riktigt, riktigt klurigen och för att vara helt ärlig så är det bara en som har gissat rätt. Och den personen har jag inte lyckats få kontakt med. Så att jag får helt enkelt kasta ut igen till ifall det är någon som har ger lite mer tid. Ifall det är någon annan som har kommit på det. Ge lite kanske lite hårdare, lättare ledtrådar. Ifall det inte är någon som tar det. Det får inte vara för lätt. Ibland måste man missa också. Så att om ingen tar det så blir det helt enkelt en påse till nästa person nästa kväll istället imorgon. Men om man tänker så här, det var Eldkvarn och så var det Med fulla för kärlekens skull hette låten. Sen var det Barbra Streisand med låten If you can read my mind, om du kan läsa mina tankar. Och sen var det Jonas Lundqvist med en låt, en dikt, en bok, ett band hette den. Eldkvarn, Barbra Streisand och en dikt, en bok, ett band med Jonas Lundqvist. Ja, det är svårt. Gnugga dina geniknölar. Det är ibland riktigt svårt. Men jag vill inte heller bara ge bort vinsten, så att det måste ju förtjänas.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Tack så jättemycket, The Pretenders. Men nu är det faktiskt så att vi har fått tag i vinnarna. Då vill jag hellre prata med dem, naturligtvis. Så att vi gör så här att jag kallar in Britt-Marie från Fagersta. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Tjena. Du ska snart få berätta vad det var för svar. Och så ska vi bara lyssna lite kort på resumén här så att alla får en sista chans att tänka på att gissa helt enkelt fastän tävlingen är slut. Så häng kvar.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Vad bra den där sista låten är. Men nog om det, nu har vi hört. Så att Britt-Marie, kan du leverera svaret då till oss då?
1: Bokmal.
0: Ja, gud vad svårt det var tyckte jag. Bokmal, men det är för ett eldkvarn, kvarn. Och så sen är det en bok och ett band. Och så sen då fick en read läsa. Så det är det där. Gött. Men du kom på det ganska snart.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Du, konstigt för, att du var den... Vad sa du?
1: För man kom, det är ju kvarn, det mal ju. Och sen har du ju läsa på andra. Sen har du ju bok på tredje. Bokmal.
0: Ja, lägger man ihop kvarn och bok så får man ju faktiskt ihop det. För att liksom, jag hade nog snarare tänkt att en bokmal, att det är en liksom djuret mal. Att man äter sig igenom, men man kan också mala. Faktiskt. Ja. Kul! Du, är du själv en bokmal?
1: Ja, det är jag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ovanligt nu för tiden. Vad läste du senast?
1: Ja, jag brukar läsa Stephen King och sådana grejer.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker om skräckis och sådana grejer.
0: Ja. Pestens tid är det enda egentligen jag har läst av honom, men den var otroligt bra.
1: Okej. Okay.
0: Har du läst den?
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Jag har läst, alltså läst mycket böcker så.
0: Ja, kul. Stephen King, han skrev ju också i den här om boken om att skriva att det bästa sättet att lära sig skriva är att läsa väldigt mycket.
1: Ja. Nej, jag har alltid tyckt om att läsa. Ja. Ända sedan jag var liten.
0: Han berättade att man ska sitta för att kunna läsa mycket. Så ska man liksom, han läser hela tiden om man är på löpbandet eller om man sitter och käkar frukost, så sitter han alltid och läser en bok. Ja. Lite asocialt kanske.
1: Mm. Jag till och med lånade böcker jag var liten, då gick jag till och med och läste böckerna gående från biblioteket.
0: Ja, precis.
1: Jag var stokig att läsa.
0: Har du gjort så som jag har gjort någon gång, att man har läst när man har gått och så har man liksom gått in i någon, så har det blivit krock?
1: Nej, det var jag faktiskt klarat att inte krocka.
0: Ja, det är bra. Jag gjorde det en gång, så var det en gubbe som gick in i mig och så skrek något med mig, så du måste titta vart du går någonstans, och det hade han helt rätt i.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Ja.
0: Nej men du, vad kul att du tog det här till slut. Jag var lite rädd att jag skulle behöva liksom bara säga så här, bättre lycka nästa gång. Men
1: var jag den enda då?
0: Ja, du var faktiskt det.
1: Nämen.
0: Ja, det var kul. Fick en liten gissning här på slutet från en medtävlande då som dunkade in dem en minut mellan meddelandena. Han gissade på fyll SMS och open mic och barband och allt möjligt. Men trots det så var du bäst ikväll. Kanon, kul.
1: Ja, bra. Tack.
0: Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt kväll, så ska jag posta hem en sån här svinsnygg påse till dig. Tack så jättemycket. Godnatt, Britt-Marie från Fagersta var det, va?
1: Det är Fagersta.
0: Kanon. Tack. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Och då så, och vi som är kvar här, vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Först musik, det är Price Tag med Jesse J.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt våld. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på småtimmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut, men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.

Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Jag kan berätta för den som inte känner till det att Macken, ni vet den här från Roy och Rogers Mack, den heter väl bara Macken-serien va? Den som var med i filminspelningen där, den brann ju ner för en sista där 10 år sedan. Men nu läser jag faktiskt på P4 Skaraborg. De har intervjuat en kille som har köpt den här lilla marken som den här macken låg på. Det är alltså ingenting där idag, utan han har tänkt att han ska bygga upp den här macken igen eftersom att han älskar serien så mycket. Filmen kanske det är. Det är en film va? Mm. I alla fall, han heter Gustav Nilströmer och har börjat att lägga de första stenarna, tegelstenarna, för att rusta upp den här macken, eller rusta upp, bygga upp den från nytt som någon slags museum då. Jag hoppas att det ska dra lite folk, att folk kommer och kikar på den här. Det är i orten Bitterna utanför Vara som den här ligger då. Mycket kul. Jag gillar ju själv såna där, att besöka såna där platser. Jag berättade tidigare här om att jag varit på huset, varit och besökt huset som figurerar i tv-serien Six Feet Under. Det var ganska stort ögonblick för mig. Så där kan göra ganska starka intryck på när man har sett någonting på skärmen så där jättemycket. Gissningsvis har Gustav sett filmen Macken lika mycket som jag har sett tv-serien Six Feet Under. Och då drömmer man bara om att få se där och komma nära det kanske. Se sig själv i den kulissen på något sätt. Spännande. Det är kittlande i alla fall med sådana där, tycker jag, locations där man har filmat serier. Så att vi får väl se hur det går med det här projektet, men vi kommer väl att följa det från medias håll framöver här, hur det går för Gustav och hans mackbyggande. Och så får vi se om man så småningom kan ta sig förbi den här, och om man har vägarna förbi Bitterna utanför Vara så kan man komma och kika på macken där. Gissningsvis kan man inte fylla på sin bil. Men vem vet, det kanske finns i planen också.

0: Anastasia med Left Outside Alone. Nu, hörde du, så tänkte jag skjuta ut mig själv ifrån civiliserade samhället genom att för full hals försvara Australiens premiärminister Anthony Albanese efter hans helt vansinniga tydligen uttalande om, och sexistiska uttalande om, Kylie Minogue. Ja, tänkte försvara här honom, men först ge lite kontext. Så här, jag läser nu från TT. De skriver så här: Kylie Minogue får en ursäkt ifrån Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Mm. Jag ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande på måndagen. Och då handlade det om att han i en humorpodd i förra veckan fick han välja några australiska nöjesprofiler som han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och då svarade han, åh, Kylie såklart, Kylie Minogue då. Australiens kanske skarpast lysande stjärna just nu, va? Har varit det ganska länge. I alla fall blev väldigt kritiserade de här uttalandena, och andra politiker då i Australien beskrev det här som omdömeslöst och helt uppåt väggarna galet. Vi kan väl lyssna lite kort på hur det lät i den här podden. Jag har klippt ut en liten bit. Det kommer ju vara på engelska, så att spetsa öronen, men jag får väl översätta lite grann. Men ungefär, det är ungefär det som vi har hört nu, men så här lät det.
1: Bag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend...
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: It's a triple. All of the above. Ja, det här låter ju helt galet, va? Men för det första så undrar jag, är inte leken... Får jag svära i radio? Jag ska inte göra det egentligen. Men fuck, marry, kill. Alltså att man ska ligga med någon eller gifta sig med någon eller mörda någon. Och så får man välja tre personer då som man skulle göra. Men här har de kanske gjort en lite mer, en lite mindre grov version där man slipper hävda att man ska döda någon. För det känns ju ganska grovt. Så de ser istället så här: vilka vill du ligga med, gifta dig med och dejta? Och jag vill bara säga att inte det här samma sak? Eller liksom, vad är problemet egentligen med att om man säger att man vill både ligga, dejta och gifta sig med någon, ingår inte de lite grann i samma paket? Eller jag är helt galen? Jag tänker, alternativet hade varit att han sagt, jag skulle vilja ligga med någon men absolut inte gifta mig eller dejta henne. Det är ju bara otrevligt. Då är man ju bara en sexist som säger att jag absolut inte vill spendera mitt liv med någon men bara ligga med henne. Det tror inte han hade kommit undan med. Eller man bara säger, jag vill bara dejta men absolut inte gifta eller ligga med någon. Då är det bara en dålig dejt. Då är det bara en förelämpning. Eller om man då säger så här, jag vill bara gifta mig med men varken dejta eller ligga med den här personen. Hur ska det för det första gå till utan dejt? Kan ju vara arrangerat då förstås, äktenskap, men det är ganska tråkigt sådant kan jag tycka. Jag vet inte. Han fick ju dessutom inte riktigt möjligheten att svara diplomatiskt som han försökte först, utan det blev ju ganska snabbt där. Du måste välja. Och då vet jag inte vad han skulle ha svarat på det. Han kan ju inte ha svarat någonting annat egentligen. Så att jag tycker att, och jag ska säga då till Kylie Minogues ära, i alla fall sist jag såg så hade hon inte kommenterat det här. Det är möjligt att hon tyckte att det var helt ofarligt, och jag tycker nog att det var ganska ofarligt också. Va? Jag vet inte. Jag är gift. Vi har gått på en annan dejt innan vi gift oss. Och resten, det tänker jag inte prata om med dig. Benjamin Ingrosso får spela ut oss här på med allt det vackra.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso med Allt det vackra. Du, det finns ju en ganska härlig, rolig liten epilog på den här historien om Anthony Albanese, alltså Australiens premiärminister, som begick det här fruktansvärda övertrampet genom att säga att han både skulle vilja dejta, gifta sig och ligga med Kylie Minogue. Vem skulle inte, eller? Va? Var det över gränsen? Ah, nej, stopp. Ta tillbaka. Hur som helst. En rolig epilog på det här var att han

fick han också en melon. Vad det här handlar om, ifall man inte känner till och tycker det låter konstigt att få en melon, så är det förmodligen så att det rör sig om en ganska vanlig fin present som statschefer i Japan ger till andra. Det är en melonsort som heter Yubari King, tror jag att det är den finaste. En cantaloupe-melon. You gotta try this cantaloupe, som han säger i Seinfeld, Kramer, nog om det. I alla fall, den här cantaloupe-melonen kan den odlas i på norra ön i utanför Sapporo, alltså norra ön i Japan där, Hokkaido, och så är de här extremt exklusiva och väldigt väldigt vackra och säkerligen goda. Jag har aldrig ätit den på grund av att de auktioneras ut för som mest, tror jag att en har auktionerats ut, när jag läste om det, för typ 300 000 kronor eller 350 000, nästan en mer än en kvarts miljon för en melon, ska det ha varit. Så ganska fin present. Att dessutom ha med sig två sådana då, det är ju faktiskt nästan lite fjäskigt, kan man tycka. Men de här säljs i alla fall på olika. Det finns säkert billigare varianter också. Det är väl som helt annat att de finaste exemplaren går för mest pengar och sådär. Går lite upp och ner kanske också under vilka perioder. Hur som helst, de är väldigt bra på det här med att göra dyra frukter i Japan. Så att ifall man undrar varför de började prata om meloner där i slutet av intervjun, så är det därför. Yubari King, ifall det är någon som har smakat en sån någon gång, skicka ett meddelande till mig och berätta om det var så gott som det som priset antyder. Vaken att sverigesradio.se. Men förvänta mig egentligen inte att någon har käkat det sån, för jag tror att de är för dyra för de allra flesta. Men kanske någon som har jobbat med på hög nivå där har fått en sån. Ja, nog om det. Vi ska lyssna på mer musik här, så får Anthony Albanese klara sig själv här efter i sina klavertramp. Girls on Film heter den här, och det är med Duran Duran. Mycket nöje.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Det där var Jealous med Dotter. Det är ju så att veckans artist är Lasse Stefans. Och vi har grävt lite grann idag för att hitta en kanske lite mindre spelad låt. Det här är en svensk inspelning av den gamla skotska Auld Lang Syne som skrevs av Robert Burns i slutet av 1700-talet. Den brukar sjungas på nyårsaftnar i engelsktalande delar av världen. Men här då alltså så har det fått en ny tolkning. Det har kommit en ny tolkning från ett par år sedan tillbaka. 2003 kom den här då av Lasse Stefans. Det är samma melodi, annan text, och här då heter den Minns det som igår.

Ja, det var väl fint. Lite roligare att höra det regnar och regnar för 80:e gången här ikväll. Teddy Swims nästa låt, Mr. Know-it-all.

Missing You var det där med Robin naturligtvis. Jag läser här om en nyhet som kom idag, politisk nyhet om kundtjänst. Regeringen vill kunna bötfälla kundtjänster som inte sköter sig, lyder rubriken. Och det är civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna som säger så här, läser från TT då, att vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagets kundtjänster ska ske mycket smidigare än idag. Och det finns i dagsläget redan regler, skriver TT då, mot de företag som sysslar med kundtjänst. Dels är det krav på synlighet med kontaktinfo samt skyndsamheten att de ska svara inom rimlig tid. Det som däremot saknas är sanktionsmöjligheter, sen till citat från Erik Slottner från en pressträff som lyder: vi kommer nu att skärpa kraven på företagets kundtjänster. Domstolar ska i högre grad kunna utdöma vite till företag som inte uppfyller kraven på en tillgänglig kundtjänst. Och han menar då att om kundtjänsterna inte är mer effektiva och kundfokuserade så är risken stor att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. Ja, anekdotiskt så kan man väl bara känna att man har ju hamnat i ett och annat kundtjänstsamtal som kanske inte har varit som gått exakt som man hade önskat. Så att vi får se hur det kommer att bli med det här då. Det är en lag som föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Det var Sonic, It Feels So Good. God morgon Pontus Andersson, medprogramledare.
1: God morgon, god morgon. Ja, jag tänkte berätta lite vad vi har på agendan här under dagen. För idag så fortsätter NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Sveriges representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen. Han håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och sen så är det Race Summit som drar igång. Det här är en stor AI-konferens som äger rum i Paris. Där bland annat president Emmanuel Macron kommer delta och hålla tal och så vidare. Sveriges volleybolldamer spelar final i Europa League mot Slovenien på eftermiddagen idag. SVT sänder därifrån, från Örebro. Och idag är det idag, det är 30 år sedan Wannabe, låten Wannabe med Spice Girls släpptes. Du och jag hade en liten diskussion här tidigare, för du hade något knäck om detta, att det kan vara så att det var redan i juni den släpptes.
0: Ja, det som Spice Girls Wannabe, att den har kom för 30 år sedan, bara det är golvande. Första gången som den släpptes verkar vara den 26 juni. Jag minns inte det här, så, men 8 juli så släpptes kanske någonting ännu viktigare, nämligen kassettversionen av Wannabe. Otroligt.
1: Ja, jag måste göra ett gräv under morgonen här.
0: Nej, men det var den jag lyssnade på. Alltså, jag lyssnade inte på CD-skivor då. När den här kom så hade jag ju kassett. Så jag lyssnade ju absolut jag också på det som kassett.
1: Ja. Ska också passa på att säga att Kjell har namnsdag idag.
0: Kjell, ja, grattis. Det enda namnet förutom Kjol på svenska som stavas med KJ.
1: Är det?
0: Det enda ordet. Kjell och Kjol, de enda som stavas med KJ.
1: Vilken grej.
0: Kom på en tredje underlåten, Pontus.
2: Ja, jag ska försöka.

0: Melody Gardot, klockan är 4, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Securitas fick nyligen kritik av Integritetsskyddsmyndigheten för hur de har använt kameror riktade mot förare i sina bilar. Också transportföretaget UPS har kameror i sina bilar och en anställd som Ekot träffat misstänker att kamerorna används för övervakning. Hennes röst är utbytt eftersom hon är rädd för att bli av med jobbet.
4: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
5: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
6: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
5: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
7: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
3: Reporter Carl Friborg. Under natten har den amerikanska militären genomfört ett antal kraftiga attacker mot Iran. Detta efter att tre kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Så till New York, där har byggarbetare nu inlett försöken med att stabilisera den skyskrapa på Manhattan som delvis riskerar att rasa. Byggnaden håller på att byggas om från kontor till bostäder och få 11 nya våningar på toppen. Men två bärande pelare har böjt sig och delar av området har spärrats av.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. Idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskande molnighet med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Molly Hammar ger oss Aldrig ensam igen. 4:06 klockan. Vaken med Peter och P4 lyssnar du till. God morgon på er. Hoppas att allting är bra med er där ute. Och Julian gav ju mig en riktig tankenöt här innan han lämnade studion och påstod att Kjell och Kjol är de enda två svenska orden. Kjell är ju ett namn förvisso. Kjell som för övrigt har namnsdag idag. Stort grattis till alla er Kjell där ute. Men han sa då att Kjell och Kjol är de enda orden då som inleder med KJ. Men Gunilla har mejlat in och säger hej, andra ord som också börjar på KJ, kjortel. Är det någon slags synonym till kjol? Tjusa är en äldre och numera litterärt ord för en liten trång dalgång eller en dalsänka mellan högre berg och höjder. Ha en fin morgon, hälsar Gunilla. Ja, tack så mycket. Tjusa, vilket tjusigt ord. Nej, men ja, där har vi två ytterligare ord då på KJ. Men hörni, vi ska inte prata om det mer den här timmen, för att vi lanserade ju ett litet lyssnarämne tidigare här under natten. Ett mycket trevligt sådant, där vi ställde frågan på vår Facebook-sida: vilket är ditt bästa sommarlov och varför? Och det som, varför vi kom på detta, det var för att de senaste dagarna här så har det varit lite skriverier och politiska utspel gällande sommarlovets längd, att det är för långt sommarlov och så. Och då tänkte vi, började vi prata om just sommarloven. När man var liten så tyckte man ju att sommarlovet var perfekt som längd så. Och det var faktiskt någon som skrev till oss här, Annette skrev här på vår Facebook-sida: sommarmorgon med trasan och banane. Pappa som plockat smultron och ställt fram på bordet. Cykla till abborrkär med bästis Karina. Badade till 16.00 då man skulle åka hem och äta när pappa slutade jobbet. Sommarlovet varade i en evighet när man var liten, skriver Annette. Ja, det var verkligen så jag kände. Jag berättade tidigare i natt här att jag spenderade mina somrar ute i Stockholms skärgård på en ö där min farmor och farfar hade ett hus. Och jag var ju där i 2 månader. Och det var massa andra ungar på ön som man lekte med varje dag. Spelade fotboll, sprang runt och lekte. Och vad mer gjorde vi? Badade. Ja, det var bekymmersfri tid. Så jag undrar helt enkelt om du minns ett sommarlov från din barndom. Eller kanske i vuxen ålder också för den delen. Får man gärna höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver vaken först. Man gör sen ett mellanslag. Så skriver man ett litet sommarlovsminne. Eller så kan man ringa in till programmet på 020 99 55 00. Sommarlovsslussen är öppen.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Johanna med mig från trafiken i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska vi inleda på Gotland?
1: Ja, men det tycker jag nog är lämpligt, för Det har ju blåst en hel del. Det har varit åskoväder och sådär. Det har lett till att det har fallit väldigt många träd och hamnat annan bråte ute på vägar, både stora och små, på hela Gotland. Så att det har kommit in väldigt många rapporter om nedfallna träd. Ska man ge sig ut i trafiken så får man vara beredd på att det fortfarande ligger en hel del runt om, så man får ta det lite försiktigt så att man inte brakar in i någonting där som fortfarande inte har hunnit städats undan då. Eftersom det har varit så mycket så tar det ju inte ett tag innan man får ordning på det. Man ska vara beredd på också att om man hade tänkt åka med Fårösundsleden-färjan så går den färjan bara en gång i timmen nu på grund av rådande väder då. Det kommer säkert att ordna upp sig inom kort, men just nu är det så i alla fall. Och det är också så att de färjor som går från Oskarshamn och Nynäshamn, eller gjorde igår kväll, de blev lite försenade med avgången där, så de kommer ankomma till Visby nu under morgonen. Klockan 6 kommer färjan från Nynäshamn och klockan 7 kommer den från Oskarshamn. De skulle ju ha varit där redan egentligen då.
0: Just det.
1: Sen i södra Sverige så har det ju också blåst en del och tågtrafiken påverkades mycket av det igår, och fortfarande så på sträckan Kalmar-Linköping och Kristianstad-Karlskrona. Där är det så att tågtrafiken är inställd på grund av kraftig blåst då, och man måste gå igenom och kolla banorna ordentligt så att det inte är något problem där. Men man beräknar att man ska komma igång från klockan 5 nu, så att ganska snart, förhoppningsvis innan de flesta ska ge sig ut ändå. Men så ser det ut i alla fall.
0: Men ni håller koll här under morgonen.
1: Jajamän, det är det som är vår uppgift. Och er uppgift, ni som är ute och åker i trafiken, ni kan gärna tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444.

0: Anna.
1: Camila Cabello tillsammans med Young Thug. Havana heter låten. Och Christer har hört av sig gällande sommarlovsminnen. Min särskilt sommaren efter nian. Mönstrade på ett fartyg och hamnade i Sydostasien. Det kan man väl kalla sommarlov. Blev kvar där ett år ungefär. Blev ett långt sommarlov, Christer. Tack för att du hörde av dig. Elisabeth skriver, jag minns mina sommarlov med glädje. Körde hö, mjölkade kossor, gav kalvarna mjölk. Tvättade bort hö, damm i sjön på kvällen. Åkte cykel till forsen och metade. Åh gud vad mysigt. Extra roligt blev det när Lena kom till byn och vi gjorde allt det här tillsammans. Penso con sueño para sido.

0: Gypsy Kings med Volare här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali är med mig nu i studion från Ekot. Det har skett attacker i natt.
1: Ja, precis. Det här är väl kanske den största händelsen i natt vad gäller omvärlden. Det är USAs militär som har bekräftat att man utfört en serie av kraftfulla attacker mot Iran. Och det är det amerikanska militärkommandot CENTCOM

0: som har bekräftat det här. Det gjorde man redan vid klockan 11 svensk tid. Och syftet, det har varit att man vill ge ett slags kännbart svar på Irans attacker mot vad man tror var Iran i alla fall. Man har attackerat de här attackerna som skedde häromdagen mot kommersiella fartyg. Ska det här då vara ett svar på? Häromdagen så var det ju 3 fartyg. Ett som fraktade naturgas utanför Romans kust som attackerades och då började brinna. Och så var det också 2 andra fartyg som attackerades, men där var det ingen person som skadades och heller inga större skador på fartygen vad jag har förstått, för att där kunde man bara köra vidare. Och Iran, de har också bekräftat de här attackerna från USA under natten, men man har inte sagt någonting om några skador. USA har också sagt att man har attackerat militära mål, bland annat då, liksom luftvärnssystem, radarsystem, men också över 60 stycken av någon slags små båtar tydligen som man har attackerat. Och enligt källor till AP som de har pratat med, så har så menar man att de här attackerna har varit kraftfullare än de attackerna som USA genomförde i slutet av juni. Och att man har gjort på det sättet då för att man tycker inte att Iran har lärde sig läxan då första gången på något sätt. Så då har man attackerat mer kraftfullt den här gången. Och det råder ju fortfarande formellt vapenvila mellan Iran och USA sedan det här samförståndsavtalet undertecknades i mitten av juni. Men nu så är det ju så igen då att båda sidorna anklagar varandra för att ha på olika sätt brutit mot det här avtalet då.
1: Fler nyheter följer klockan 5 i Ekot. Erik Porali, stort tack för att du kom hit. God morgon förresten, glömde jag säga.
0: God morgon. Ja.

Ed Sheeran med låten Sapphire här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Får in massa berättelser från era sommarlov. Underbart. Man sitter bara och myser här denna onsdagsmorgon. Oskar skriver: visst har jag många minnen från långa sommarlov. När jag var liten och fram till att jag var cirka 30 så var varenda lov i sommarstugan vi hette och Zoomen. Området var enormt och låg vid en stor sjö. Fiskade massor från vår lilla båt och badade såklart också. En gång så hamnade vi i tidningen efter att ha fångat en lake, som är en fisk då, i en bur. Men minns mest att det var 1979 så skulle vi hem i våran guldmetallic Ford. Jag var bara 12 år och bilen fullpackad och pappa smällde igen bakluckan som sprack. Det blev ingen hemfärd. Det här låter som en scen ur typ Sune sommar, Oskar. Det blev ingen hemfärd, i alla fall inte den dagen. Tack för ett bra program. Gud, nu kom jag på en grej som hände ett sommarlov. Jag och mina föräldrar och min bror, vi var och plockade jordgubbar och hade plockat i flera timmar. Och hade fyllt typ, ja men kanske 3 hinkar, säger vi. Pappa ställer hinkarna bakom bilen, han ska backa ut. Och backar över jordgubbarna. Det var riktigt stel stämning i bilen, minns jag. Det var en mörk eftermiddag i familjen Anderssons liv. Fortsätt gärna höra av er kring era sommarlovsminnen. Det är så härligt att läsa om. Samtidigt lyssnar vi på Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. God morgon.

Christian skriver om sin första kollosommar. Kollo var någonting som jag aldrig faktiskt åkte på. Det är lite av en sorg faktiskt. Det är ju för sent än. Eller jag är ju alldeles för gammal nu. Det hade varit helt sjukt om jag åkte på kollo. Men, eller jag kan ju jobba på kollo. Hur som helst. Christian skriver, min första kollosommar i Magnarp vid Skäldereviken i nordvästra Skåne vid 7 eller 8 års ålder var minnesvärd, för det kunde bli min sista. Vi sov i våningssängar och en storvuxen unge ovanför mig hoppade till i sin säng. Nej, han hoppade till sin säng från den sängen bredvid. Okej, det var våningssängen, just det. Han gjorde en sån där. Okej, han hoppade mellan sängarna helt enkelt. Hela sängen rasade ner och jag som satt på kanten för att gå på toa skrapade bara, inom citattecken, upp hela ryggen. Vill inte tänka på vad som hade hänt om jag hade legat kvar. Oj, vilken dramatisk kollosommar, Christian. Tack för att du hörde av dig. Mikael skriver, har haft otroligt många fantastiska somrar, men jag måste välja en. Och då väljer jag 1994. Då är rent känslomässigt såklart på grund av Sveriges framgångar i fotbolls-VM.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Oskar Lindros, Bara mellan oss. Innan det är Myra Granberg med låten Lose My Mind. Sören skriver: hej vaken, mitt första sommarlov blev bland annat simskola i en minst sagt sval sommar 1966. Var det en sval sommar? Det är intressant. Vi pratade tidigare här om den varma sommaren 1994, men det var en sval sommar 1966 alltså. Vilket gjorde att vattentemperaturerna i sjöarna blev därefter. Ibland vissa dagar blev det torrsim i sanden. De kallaste dagarna så körde vi då torrsim i sanden. Men den kända simskoleläraren Kickan höll modet uppe med sitt engagemang som värmde en.

Thomas Rorschach tillsammans med Teddy Bear Stockholm, Hip Hopper. Det där var en låt som jag minns faktiskt när den kom år 2000. Jag såg den på ZTV, det var så cool video. Då var jag 11 år gammal och höll på att kliva in i min tonår lite grann. Och ja, det var en speciell tid i mitt liv och jag började tänka på just den sommaren år 2000. Det där vi klev in i det nya millenniet också. Ing-Marie minns också ett sommarlov när hon var tonåring. Hon skriver: sommarloven när jag var tonåring och fick vara hos min farbror och moster som hade en rätt så stor bondgård med kossor, hästar och får och grisar. Så fort skolan slutade i juni månad så åkte jag till dem och var hos dem till augusti igen när det var dags att börja skolan igen. Det var så varje sommarlov. Bästa tiden i mitt tonårsliv. Att få vara med mina kusiner och djuren varje år, skriver Ing-Marie. Åh, vad härlig läsning. En grej som jag tänkte på det när hon skrev så här, att hon spenderade hela sommaren där. Idag så har ju kidsen, om vi kallar dem för det, de yngre, de har ju sociala medier. De håller ju koll på sina kompisar, vad de gör på sommaren. För man visste ju ingenting vad ens klasskamrater höll på med under sommaren. Utan det var ju i juni, där var skolavslutning. Sen bara, vi hörs i augusti. Och sen såg man inte dem. Och sen kom alla tillbaka. Kanske hade kanske kommit in i målbrottet eller helt bytt stil eller skaffat en tjej eller ja, något sånt där. Ni minns. Men idag håller de ju koll på varandra. Så det måste ju vara lite annorlunda. Vad mer skulle jag säga här? Jo, jag tänkte på det också med skolavslutningar. För det jag glömmer aldrig. För vi hade en rektor på skolan som jag gick i. Och under hela grundskolan då, är det väl, eller i alla fall från jag gick i den här skolan då fram från ettan upp till sexan. Och varje skolavslutning så körde han samma skämt. Och ni får gärna höra av er ifall ni hade en rektor som drog samma skämt, för jag kan tänka mig att det här är ett nationellt skämt som rektorer runt om i Sverige drar. Men han sa alltid så här: och så innan barn ska ni få en matteläxa till sommaren. Undvik bråk. Och han fick skratt varje skolavslutning. Och jag stod där med min pottfrisyr och tänkte så här: så bra är inte det där skämtet. Hör gärna av er om ni hade också en rektor som drog det skämtet. Underbart har det varit den här timmen att läsa om era sommarlov. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot, för klockan börjar närma sig 5 nu, hörrni. Först hinner vi med att lyssna till Cher, låten Walking in Memphis. Undvik bråk i sommarläxan.

0: Cher med låten Walking in Memphis. Här är Vaken med P3 och P4. Cher som nyligen fyllde 80 bast. 80 år ung alltså. Tänk att ha varit i rampljuset så länge. 1965 så debuterade hon med I Got You Babe. Så vi brukar spela här i P4. Jag tror att hon också gick upp på Billboard ganska högt också med någon slags julsång också här nyligen. Vi släpper det för klockan är 5 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få fall har lett till fällande domar. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
4: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
5: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
4: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
3: Och reporter här Magnus Liljesköld. Den amerikanska militären har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten. Det här som ett svar på att 3 kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Både USA och Iran har anklagat varandra för att bryta mot samförståndsavtalet. Och ett fraktplan med 5 personer ombord tros ha kraschat i havet utanför staden Karachi i Pakistan. Planet förlorade kontakten med flygledningen under natten en stund efter att besättningen rapporterat att man hade problem med sitt navigationssystem. En sök- och räddningsinsats pågår just nu. Och i fotbolls-VM tog sig Schweiz vidare till kvartsfinal under natten efter att ha slagit Colombia. Matchen avgjordes på straffar och slutade 4-3 till Schweiz. I kvartsfinalen kommer man få möta Argentina som besegrade Egypten under kvällen i en match som slutade 3-2. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er, Pontus Andersson heter jag, sitter här och håller dig sällskap denna timme. Och idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland så minskar molnigheten med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. Och SMHI hälsar också att det råder stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor, eller mycket stor, och lokalt extremt stor faktiskt för bränder i skog och mark från midnatt idag alltså fram till klockan 23 idag onsdag. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland mellan klockan 12 och 23. Så ta det lugnt med grillning och eldning, hälsar SMHI. God morgon på er!
2: Det här är Vaken,
1: Vaken
2: med P3
1: och P4.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi har naturligtvis trafiken med oss den här morgonen. Johanna finns där. Vad kan du rapportera, Johanna?
1: Ja, men jag kan väl säga så här att under natten så har det ju varit stopp på flera tågsträckor i södra Sverige eftersom man har behövt kontrollera banorna efter gårdagens blåsiga väder. Tågtrafiken på sträckan Kristianstad-Karlskrona ska nu ha kommit igång och det var ju en prognos satt till klockan 5, alltså för en liten stund sedan, när man skulle kunna komma igång även på sträckan Kalmar-Linköping. Så om det inte redan är igång så är det på gång när som helst alltså. På Gotland har det också blåst en hel del. Det var ju en gul vädervarning där för åskoväder och det har fallit en hel del träd. Mycket har man hunnit städa upp där, men om man ska ge sig ut i morgontrafiken här nu så gäller det att vara lite extra uppmärksam. Det kan fortfarande ligga en del träd runt om på vägarna på Gotland och alltså. Och det gäller både större och mindre vägar. Vill du tipsa trafikredaktionen, då kan du göra det när som helst. Det gör du på telefonnummer 020 999 444.

0: Nordman med låten Vandraren. 11 minuter över 5 är klockan. 2014 så brann bensinmacken ner där Galenskaparna spelade in den folkkära tv-serien Macken på 80-talet. Gustav Nilströmer, han har bestämt sig för att bygga upp den här macken på samma plats där den stod en gång i tiden, i Bitterna utanför Vara.
1: Macken börjar ju. Roger, har du en skiftnyckel? Nej, den har jag kastat. Och när vi grävde här vid huset så hittade vi en skiftnyckel i jorden. Så den har jag satt in i en liten glasmonter som ska vara här också.
2: Roger!
3: Ja?
2: Har du en skiftnyckel?
3: Nej, den har jag kastat.
4: Ja, så det finns intressen och så finns det intressen. Gustav Nilströmers relation till Galenskaparna och After Shaves älskade serie Macken. Och filmen Macken är stark, minst sagt. Roy själv, alltså skådespelaren Anders Eriksson, sa så här i P4 Skaraborg sommar 1990 när filmen spelades in.
5: Det känns extra kul att vi hittade just Macken här ute i Bitterna här. Eftersom det har ganska så nära anknytning till där jag kommer ifrån och även där Roger kommer ifrån.
4: För drygt 10 år sedan brann den lilla verkstaden som syns i filmen ner här i Bitterna utanför Vara. Sen köpte Gustav fastigheten. Och här är vi idag. Nu står vi utanför. Vad är här? Nu kommer du att knacka på här då. Ja.
1: Jag knackar på. Nej, det är ju öppet. För det är ju vad heter det, öppettiden nu. Så vi går in i macken här då.
4: Just det. Ja.
1: Om det hade varit macken från början så hade det varit en disk här.
4: Just det.
1: Men i det här fallet så kommer det bli en utställningshall då.
4: I flera år har han jobbat med projektet. Sökt bygglov och plattan är gjuten. Nu murar han väggen. Och det kommer inte bara vara en plats för honom. Han hoppas att semesterfirare mellan Stockholm och Göteborg tar en avstickare från E20 till utställningen.
1: Ja, men alltså jag tycker det är ju kulturhistoria, det är ju filmhistoria, svensk humor när den var som jag ser det som bäst.
0: Vilket fantastiskt initiativ, och det här var ett inslag signerat Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg.

Hantrix med låten Golden. Under natten så har Ekot också rapporterat om en man som hittade en orm i en låda ute i skogen i Mjölby. I den här lådan som var stängd och hade lufthål så fanns vad man tror då är en boaorm. Och länsstyrelsen har nu tagit hand om det här djuret, ormen. Ett liknande fynd gjordes i Linköping så sent som förra veckan faktiskt. Men den ormen låg inte i en låda och har inte setts till sedan dess. Även förra sommaren så hittades lösa ormar i södra Sverige som inte hör hemma i den svenska faunan. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri enligt polisen som de skriver på sin hemsida. Så watch out out there! Thunderstruck med AC/DC passar perfekt en sån här onsdagsmorgon när man vill kicka igång lite extra.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, ni kanske känner igen rösten. Det är Albin Lee Meldaus gamla band Magnolia med låten Muscle In.
1: Det här är Vaken.
2: Vaken.
1: Med P3
2: och P4.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger landets militär. Och enligt militären är det ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackeras med ballistiska robotar. Han uppger även att flera byggnader brinner efter attackerna. Ryssland har under de senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om det gjorts, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Exempelvis har poliser, kronofogdeinspektörer, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men väldigt få fall har lett till fällande domar. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Och nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Tidigare har Venezuelas myndigheter uppgett att det saknas tusentals personer, men denna siffran har inte uppdaterats. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
6: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
5: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkorna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
6: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
2: Reporter Anders Hjelmin. Tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta. Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Och ingen stad i Sverige hamnade på topp 10. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. Och i övriga landet dominerar molnen på sina håll skurar som främst i Tornedalen kan bli kraftiga. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskad molnighet med allt mer sol. Och temperaturen ligger på 15-25 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och idag, som Ekot var inne på, så fortsätter NATOs toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara. Sverige representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och Race Summit, en stor AI-konferens, drar igång i Paris idag. Där bland andra landets president Emmanuel Macron kommer att delta. Och Sveriges volleybolldamer ska jag säga, spelar final i Europa League mot Slovenien. Och SVT, de sänder därifrån i eftermiddag. Kjell har namnsdag idag, så stort grattis till dig Kjell och ni som heter det. Och det, idag är det också en, som jag har skrivit här, VM i fotbollsfri dag. Det är ingen VM i fotboll som spelas idag, och det är första gången sedan VM drog igång helt enkelt. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ja, lite Bob Dylan-inspirerad låt där, Chambermaid med Susanne Vega här i Vaken med P3 och P4. Nu låter allt fler AI bedöma deras utseende. På TikTok så sprids en trend där användarna får betyg på sitt ansikte och råd om hur de kan bli mer attraktiva. Men vad händer egentligen när en algoritm får rollen som skönhetsdomare? Med mig nu har jag David Vaskuri som är legitimerad psykolog. God morgon!
1: God morgon!
0: Vill du berätta, vad är det här för trend, om vi kallar det för trend, det här fenomenet?
1: Nej, men det handlar om att människor laddar upp bilder på sig själva och låter AI analysera eller betygsätta deras utseende, ofta på en skala från 1 till 10, eller genom att ge förslag på hur de kan bli mer attraktiva. Så det är det handlar om.
0: Så istället för att vanligtvis så kanske man får en komplimang eller man blir bedömd av en annan fysisk riktig människa, så har man nu valt att gå den digitala vägen helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det blir ungefär samma, men det är det att man tenderar att ge en teknik en auktoritet och tänka på att den är mer neutral än människor. Så man kanske inte tror riktigt på den här komplimangen på samma sätt. Och då kanske man tänker, ja men nu sa den så för att vara snäll. Mm, men man litar mer på en teknik, så därför att man litar mer på det någonstans.
0: Men vad kan hända med självkänslan när utseendet får en siffra på det här sättet?
1: Alltså risken är ju att människor börjar koppla sitt egenvärde till ett betyg, och då blir ju självkänslan mer beroende av yttre bedömningar, vilket kan öka osäkerhet, jämförelser och missnöje med den egna kroppen. För det blir ju någonstans så att om man lägger mycket av sitt värde på yttre bekräftelse och på utseende, så blir det också ganska skört. För då kan det vara att okej, du får ett bra betyg och då mår du bra, men vad händer när du får ett dåligt betyg? Eller vi säger, ja, man kanske inte har samma utseende efter ett tag, man åldras och så vidare och så vidare. Så det finns en fara i att lägga för mycket vikt vid det.
0: Vi var inne på det lite innan här, men jag tänkte ändå ställa frågan att man kan tänka sig att det kanske är många unga som ägnar sig åt detta, men det, du menar också att det är även vuxna och en äldre generation som använder sig av den här metoden.
1: Ja, men precis. Alltså, AI är ju någonting som väldigt många använder, och bland annat ChatGPT och så vidare och så vidare. Och det är inte bara ungdomar, utan det är även personer som är äldre som också använder det på alla möjliga sätt, bland annat det här sättet också där.
0: Hur kan man stärka självkänslan utan att fastna i de här yttre bedömningarna?
1: Jag skulle säga att ett bra sätt är att bygga sitt egenvärde på fler saker än utseendet. Exempelvis relationer, värderingar, kompetens och det man faktiskt gör. Så en stabil självkänsla kommer inifrån och påverkas mindre av betyg såsom likes eller genom AI-utlåtanden och AI-betyg, så att säga.
0: Mm. Den här problematiken, om vi kallar det för en problematik, att det här påverkar självkänslan med det här. Hur mycket har det ökat med sociala medier de här senaste, säg, 15 åren? Men framförallt nu de senaste åren här, med, när TikTok har slagit igenom här i Sverige och så vidare.
1: Nej, men jag skulle säga sociala medier generellt, sen man började använda mycket med TikTok och Instagram och man lägger ut bilder och jämför sig, då ökar ju det markant. Och just det här senare, att man till och med kan ställa frågor till en AI som kan ge ett faktiskt betyg på din egna bild. Det har ju också ökat. Ju större AI har blivit, ju mer man börjar använda de här apparna som kan svara på frågor, då har det ökat väldigt mycket mer. Så ja, via sociala medier har det ökat när det kom, och sen AI, det här med yttre bedömningar från AI har ökat ännu mer från att det kom.
0: Säger David Vaskuri, legitimerad psykolog på Svea Psykologerna. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen i Vaken, David.
1: Stort tack till dig.

0: Jalen Gonda med låten Burning Temptation. Och det ska bli lite Wimbledon-tennis nu.
1: How much more can two men give us? How much more can a 39-year-old give us?
0: Ja, det var mycket stön och slit under gårdagskvällen när Novak Djokovic slog ut Felix Auger Aliassime i en match som pågick i över 5 timmar, vilket gör den till den längsta kvartsfinalen i Wimbledons historia. 5 timmar och 15 minuter tog det innan Djokovic gick som segare. Efter matchen så sa han: "Det här var en av mina bästa matcher någonsin." Och på fredag så ställs Djokovic mot världsettan Jannik Sinner.

Lars Winnerbäck med låten Innan mörkret faller. Här är Vaken med P3 och P4. Alldeles strax i P3 så tar Natasha Azarmi vid med programmet Musiken i P3. Och i P4 så tar morgonprogrammen vid. Vi på Vaken, vi tackar för i natt och vi är tillbaka såklart i morgon igen efter midnatt. Och jag, Pontus Andersson, som har suttit här och hållit sällskap under morgonen, önskar er alla en riktigt trevlig onsdag.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon från Ekot. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid, enligt uppgifter. Syftet skulle vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
2: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
1: Reporter Johanna Melén. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger USAs militär. Enligt militären är attackerna ett svar på gårdagens iranska attacker som anfallit 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
1: Sverige, en allt större del av befolkningen, skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor. Det säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övrig ekonomi.
6: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt 2 vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
5: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin, är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
6: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
1: Och reporter här, det var Anders Hjelmin. Fotbolls-VM nu. Schweiz är klara för kvartsfinal efter seger över Colombia med 4-3 i straffläggning. I kvartsfinalen så får laget möta Argentina som vann över Egypten. Och jag som ger dig ekonyheter under morgonen heter Simon Karlsson. Fler nyheter i Sveriges Radios app.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är P3.
8: Ja, men god morgon, du lyssnar på P3 och jag som håller dig i sällskap denna tidiga onsdagsmorgon heter Natasha. Jag kommer bjuda dig på massa musik fram till att morgonpasset tar över om en timme. Vi börjar med att höra lite på hur det låter när svensk pop möter belgisk elektronika. Här är Tove Lo och Stromae med The Fleur.

Vi är P3. Did you see what? Did you see what I, yeah.

Jay Huss är självsäkerheten själv i Did You See. Över nu till The Avalanches och Jamie XX som vill göra din sommar lite roligare med sitt nya samarbete. Du hör Every Single Weekend här i P3.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Adam Olenius med Ni som vet, ni vet. Och vi stannar kvar i de här härligt dimmiga tonerna med Chris Isaak och hans Wicked Game.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3. Det har minst sagt gått bra för Malik Dallasi sedan han debuterade för 2 år sedan. Singen Vanille tog sig då upp på en 4:e plats på Sverigetopplistan, och på Manifestgalan i våras kammade han hem en nominering i hiphop-kategorin. Nu har han teamat upp med inga mindre än Molly Sandén och hovets Dante Linde i den väldigt sentimentala Tomma glas.
1: Tomma

Svenska discoduon Tomode med Forever, och innan det hörde vi den amerikanska rapparen Latto med sin Big Energy. Raskt över nu till Ariana Grande som släpper nytt album om bara några veckor. Det första och enda smakprovet vi fått hittills hör du här i Hate That I Made You Love Me.

Good Luck Babe, låten som gjorde att typ hela musikvärlden fick upp ögonen för denna stjärna. På tal om genombrott, Yard Act är rockbandet från Leeds som bara blir större och större trots att det gått 4 år sedan de släppte sitt debutalbum. De spås till och med bli the next big thing från de brittiska öarna. Vi lyssnar på deras New Beginning så får vi se om du håller med. So

New Beginnings med de hypade Leeds-rockarna i Yard Act. Om mindre än 10 dagar släpps bandets tredje album You're Gonna Need A Little Music. Så goda nyheter för dig som behöver mer av det vi precis hörde. Nu till ett svenskt band som nyligen släppte ett hyllat album. Du hör Terra med Musik för alla.

Frank Ocean med Swim Good här i P3. Det var allt för mig, Natasha. Tack för att du varit ett så fint sällskap denna onsdagsmorgon. Snart kommer morgonpasset, så stanna kvar för det. Det vet jag att ni kommer göra. Jag är som det här förbandet som ingen är där för egentligen. Alla bara väntar på huvudakten. Först kommer Harry Styles med American Girls.

0: God morgon Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Även god morgon till Norge.
1: Hur lätt är dagsamt? Magge själv är ganska gulligt faktiskt. Det är typ en anledning till varför den här lever vidare, tror jag.
0: Men jag gjorde det precis. Agnes?
2: Ruff.
0: Branne? Kan inte vi få din Glenn Strömberg? Klockan är 7, Agnes Kåne här för hon ska ge oss senaste nytt från Petri Nyheter. Vi byter ton helt enkelt, varsågod.
2: Ja, det gör vi. Tack.
0: Oj, förlåt. Oj. Jag skojar bara. Så.
2: Då kör vi nu. USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär. De uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Och Iran har svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. I USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte undvika att bli gripen, skriver CNN. Mannen hade enligt migrationspolisen vägrat stanna sin bil under en kontroll och ska ha kört mot dem. Och de menar att han sköts i självförsvar. Händelsen skedde i Texas och mannen var mexikansk medborgare. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungas intressen som dataspel och sport.
3: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
2: Det säger Theodor Smedius, polisintendent vid Nationella operativa avdelningen. Och den 15 juli träder en ny lag i kraft där svensk polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag ges ut. Och så VM. Regerande världsmästarna Argentina var riktigt illa ute i åttondelsfinalen mot Egypten. Men man lyckades vända matchen. Så här lät det i TV4.
4: Bollen kommer in. Och ska någon skjuta då? Det blir Messi! Och han får in den! Ja, vem annars? Lionel Messi!
2: Ja, matchen vändes från 0-2 till 3-2 med 3 mål på 13 minuter. Och egyptiska fotbollsspelaren Mustafa Zico tyckte att Argentina fick hjälp från domarna.
5: No fair, no fair! Referee, no fair!
2: Ja, och kritik kom efter att Mohamed Salah inte fick straff i sekvensen som föranledde det avgörande målet. Och Schweiz är nu klart för kvartsfinal efter ett utdraget straffdrama mot Colombia som slutade 4-3. Och det blir landets första kvartsfinal i ett VM sedan 1954.
0: Jösses, you guys.
2: Ja.
1: Mycket skandal alltså.
2: The drama.
1: Ja, det var ju sinnessjukt.
0: Domarskandal.
1: Ja, verkligen. Stackars. Alltså, jag är glad att jag inte är egyptier idag, men om det finns någon som lyssnar så... Jag tycker verkligen synd om er.
0: Just det. Jag respekterar. Jag tycker inte synd om er. Alltså, jag gillar er.
1: Ja, men det är så otroligt jobbigt sätt att åka ur VM på.
0: Fruktansvärt. Alltså, jag menar, domen luktar whisky. Am I right?
1: Don't get me started.
0: Tack, Agnes.
1: Tack.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. 7:07 är hon. Branne Pavlovic och Margret Atladottir.
1: God morgon.
0: Egypten-matchen till trots så har ju vi haft en egen match.
1: Ja, här finns det inga köpta domare.
0: Här är det ni som lyssnar som bestämmer. Ja. Och det är alltså stadsfestkampen där vi under sommaren kommer att tillsammans med er utse den absolut bästa sommarstadsfestivalen helt enkelt.
1: Just det.
0: Och igår var första matchen och vill du berätta resultatet kanske?
1: Ja, stort grattis Alingsås då och Potatisfestivalen.
0: Det man kan säga om den festivalen som jag gillar, den har redan varit tyvärr, så att det är inte liksom så ett sommartips. Det är att det är kul att den var den 13 juni.
1: 13 juni? För att du fyller år då?
0: Ja, jag ville bara kolla om du minns det.
1: Jag har ju fotografiskt minne, vi pratar om det.
0: Har du?
1: Nej, det är klart det inte. full blown idiot. Fotografiskt minne.
0: Men kul för er. Det blev alltså en mega cross mot Rinkebyfestivalen tyvärr.
1: Ja, men jag kan ändå rekommendera att gå in på Potatisfestivalens. Man kan i alla fall se hur det var på festivalen.
0: Och se fram ladda till 2027.
1: Ja, alltså det kan ju vara, jag ska ju faktiskt, jag har ett byte i Alingsås, så jag åker med buss på lördag.
0: Nej, men
1: så kommer jag ändå besöka Alingsås, jag kan liksom ta en selfie i Alingsås.
0: Det hade vi morgonpassat lyssnare uppskattat.
1: Så photoshoppar vi in mig i Potatisfestivalen som att jag har varit där.
0: Smart.
1: Men stort grattis, kul. Det enda jag blev typ lite besviken på är att Emma då, som är från Alingsås,
0: Vår digitala redaktör,
1: att hon avslöjade att det har ingenting med potatis att göra. Och jag direkt blev lite så.
0: Det finns bilder på att folk äter potatis, säger Olivia.
1: Men varför säger hon? Hon bara, jag var där och det finns ingen potatis.
0: Det här, hon kommer ju in snart så vi får väl konfrontera henne helt
1: ska
0: enkelt.
1: Ska grilla henne.
0: Men det här innebär alltså stort grattis till Alingsås, Potatisfestivalen. 50 år har den hållit på. Det är ändå lite kul.
1: Ja.
0: Det betyder att det är en ny match idag, lite senare.
1: Det är en ny match, vi är 8. Man kan rösta på vår storyfunktion på Instagram.
0: Morgonpasset i P3. Mer info följer.
1: Jajamän. Grattis.
0: Grattis.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe, Sofie Norling, morgonpasset, Branne, Magge, Olivia.
1: Jajamän. Såg du matchen igår eller?
0: Faktiskt inte, men så här, jag lyssnar och ibland, alltså jag var på en middag och jag är ju den på middagarna som har mobilen lite vid sidan av och hänger med, eller om man ska säga.
1: Ja, men det känns som att den vanligaste grejen som har blivit nu är att det är så många killar som går runt och du vet, glor i sina telefoner.
0: Faktiskt.
1: För att de är mellan två platser och de vill typ se matchen.
0: Så är det.
1: Har du märkt det?
0: Ja, det har jag verkligen märkt.
1: Alltså att det börjar bli så en trafikfara nästan.
0: Absolut.
1: Men jag såg ju båda fram till, ja men Schweiz-Colombia, då var jag, ja, vi började ju tidigt här.
0: Precis, det är ju ett litet gissel det här VM:et.
1: Får man ja, det är så himla synd då att behöva lämna någonting som man har investerat 90 minuter i.
0: Uff.
1: Nästan två timmar.
0: Ja.
1: För att jag måste gå och lägga mig och man vet att det kommer bli jättespännande sen.
0: Kan du gå och lägga dig då i frågan? För jag kan ju inte. Det är därför jag inte ens börjar kolla.
1: Ja, men jag har lärt mig den hårda vägen.
0: Ja, just
1: tyvärr.
0: Det. Ja.
1: Så, men Argentina, Egypten, alltså jag har fått sån alltså det talkomplex.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte om man säger Egypten.
0: Ja.
1: Eller Egyptien.
0: Egypten.
1: Egypten.
0: Ja.
1: Så jag liksom så här, jag har bävat för det här, pratat om det här, på grund av att jag inte kan uttala.
0: You're doing amazing, Egypten. Sweetie.
1: Tack. Men jag såg ju matchen,
0: uh-huh.
1: Och den är väldigt kontroversiell, det är väldigt många som är upprörda.
0: Just det.
1: Och jag tycker ju verkligen så, det är väldigt synd att åka ur ett VM på det sättet.
0: Uh-huh.
1: Men jag reagerar också på den här bilden när de så lyfter upp Messi. Men om du sett det. För jag tycker som matchens spelare för Argentina var ju såklart domaren, att de skulle ha gjort så med domaren istället.
0: Gud.
1: Alltså lyfta honom i skyarna. Men jag har också tänkt på att hitta, alltså vad man är ute efter ett förhållande är att man vill ju hitta en domare som behandlar den så som han behandlade Argentina.
0: Vill du bara berätta då, för att jag såg inte matchen som sagt. Vad är det domaren har gjort?
1: Ja, men han går 17 sekunder bak.
0: Vad innebär det?
1: Alltså ett moment där Egypten tar bollen.
0: Mm-hmm.
1: På egen plan halva, kontrar, ganska snygg kontring och ett ganska snyggt mål, väljer de att titta på VAR för att se om bollövertagandet var en frispark.
0: Aha.
1: Och det var det.
0: Nej.
1: Typ.
0: Så och det här då, är liksom en sån VAR-skandal?
1: Ja, man dömer bort det målet. Sen uppstår ju två straffsituationer för Egypten. Som de inte ens väljer att titta på. Aha. De stannar inte upp spelet. Sen, en av dem tänker man ju bara så, hade det här varit tvärtom?
0: Mm.
1: Alltså det, han slänger ju sig lätt, en av spelarna, men han drar ju honom, man ser ju han drar honom i tröjan.
0: Får jag fråga då, varför blev inte det VAR-situationer?
1: Det är det som är
0: ilskan,
1: ja. Och det är ju så himla jobbigt att åka ut på det sättet.
0: Knepigt också nu när liksom Donald Trump har öppnat upp för att man kan bara lyfta luren efter en match. Alltså som ledare för ett land.
1: Ja.
0: Alltså ja, att liksom lagt kort ligger inte längre.
1: Nej. Men tyvärr har de ingen Trump i Egypten.
0: Nej, precis. Ni kanske borde lära er om fotboll innan ni uttalar er om sporten, skriver en person.
1: Mm.
0: Tankar?
1: Ja, men du får gärna fylla i någon bad.
0: Lära er. Alltså det är någon som tycker att vi alltså borde bara lära oss fotboll.
1: Ja.
0: Innan vi uttalar oss.
1: Ja, men
0: du känner att du kan fotboll?
1: Ja, alltså jag har vunnit, jag har tagit trippen med Palermo i Football Manager 2 år på rak. Så
0: om
1: jag vet inte vad den här personen
0: till, alltså.
1: Jag förstår inte vad han eller hen pratar om, men det är förmodligen en kille.
0: Utveckla gärna, lyssnare. 72250.
1: Ring in så snackar vi.
0: Jag köper din kritik helt, men Branne vill veta mer.
1: Nej, jag vet inte.

0: La Perla, Rosalia med flera här i morgonpasset i P3. Jag har lite singelnytt, eller vad man ska säga.
1: Singelnytt?
0: Ja.
1: Alltså en kändis som blivit singel?
0: Ja.
1: Jaså.
0: Intresserad, frågetecken?
1: Ja, det beror på vem det är. Rihanna, eller?
0: Isabella Löwengrip och Paul.
1: Ah.
0: Undervattensfotografen.
1: Undervattensfotograf?
0: Ja.
1: Okej, okay. Är det så den här personen blev... För han är väl jätterik?
0: Nej, men det där vet jag faktiskt ingenting om.
1: Okay.
0: Men det får man ändå gissa.
1: Sjukt ändå att det finns så mycket pengar i undervattenfotografi.
0: Ja, who would have thought? Not me.
1: En som så bingo det mer fast för typ valar och sånt.
0: Ja.
1: Han tar så sladdy pictures på dem.
0: Nej, men det är då Isabella Löwengrip som lägger ut på sin Instagram igår. Alltså, the inlägg.
1: Mm-hmm. Oh,
0: jag vet inte hur du känner, men det är alltid... Jag tycker alltid det är fascinerande när offentliga personer ska kommunicera en skilsmässa eller ett uppbrott.
1: Mm.
0: För de måste ju kommentera det.
1: Alltså, ja.
0: Jag vet inte, och de ber också

0: min brorsa typ blev orolig, för vi bodde ihop under den perioden.
1: Ja.
0: Han var så, är du okej?
1: Mm. Jag bara, nej.
0: och jag var så här, jag är okej.
1: Mm.
0: Det är så killar hanterar det.
1: Och sen får han lista ut vad det är som är okej. Liksom.
0: Jag tror han bara gick runt med sig och var jätteorolig för mig.
1: Fan vad ni är jobbiga.
0: Ja, jag vet.
1: Jag kan ju, alltså jag säger ju så fort
0: men
1: jag
0: han är bara... min lillebror också.
1: Ja.
0: Man kan ju inte bryta ihop grejer framför sin lillebror.
1: Åh, oh, så där känner jag också. Det är tufft att vara äldst.
0: Ja.
1: Nej, men jag är ju då tvärtom. Alltså så fort det är minsta lilla strul i en relation så ringer jag alla. Jag känner.
0: Du kallar ett sånt teamsmöte.
1: Alltså avfölj, blockar, alltså allting. Ja. Men det, vi är olika vi människor.
0: Men,
1: men välkommen in på singelmarknaden då.
0: Men vad skrevs?
1: Nej, men det lades upp ett inlägg. Vi har valt att gå skilda vägar och det är ett gemensamt beslut. Vi känner stor respekt för varandra och är tacksamma för den tid vi haft tillsammans. Därför hoppas vi också att vi kan få gå vidare med samma respekt från omgivningen. Och sen så då att de inte kommer kommentera det mer. Tack till er som visar omtanke och förståelse. Och då skickar vi väl lite omtanke helt enkelt.
0: Ja, men lycka till. Det är alltid jobbigt med ett uppbrott. Lyssna inte på musik det första halvåret.
1: Halvåret?
0: Ja, men det är så jobbigt ut så att alla låtar som är så lite sad
1: reminds me of him.
0: Ja.
1: Det här är också en sån låt, typisk låt, ja. Freaky Nattbuss.

0: Nattbuss med Fricky här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30 denna onsdag morgon. Agnes Kohn är här. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär. De uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. I USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte

0: undvika att bli gripen, skriver CNN. Schweiz är klart för kvartsfinal efter ett utdraget straffdrama mot Colombia med 4-3. Och Argentina vände matchen mot Egypten med 3 mål på 13 minuter och landade med 3-2. Och nu får ryska idrottare tävla i OS igen, oavsett hur de ställer sig till anfallskriget mot Ukraina.
1: Såg du där nyheten igår? Jag såg att det var många som var upprörda.
0: Ja, verkligen. Precis, det kom igår beskedet från Internationella olympiska kommittén, IOK, att ryssar släpps in i värmen igen. Och inte bara det, det ska inte heller spela någon roll vad idrotten har för ställningstagande till kriget i Ukraina. Mm-hmm. Och det här ska gälla från och med sommar-OS i Los Angeles om 2 år. Och ryska atleter har ju varit avstängda från att tävla i OS under egen flagg sedan 2016 och då på grund av ett statligt sponsrat dopningsbrott. Och Rysslands olympiska kommitté, ROK, har varit avstängd sedan 2023 och då på grund av kriget i Ukraina. Varför kommer det här nya beslutet då?
1: Ja.
0: Jo, men IOK motiverade med hur ROK ser ut idag, att de inte längre ska ha idrottsorganisationer i rysk-ockuperade delar av Ukraina. Och skulle ROK börja bedriva någon verksamhet i de här territorierna, ja, men då har IOK rätten att ändra sitt beslut. Men det här har väckt ganska starka reaktioner. Hans von Uttmann är ordförande i Svenska olympiska kommittén och han säger till Studio 1 att det här är en besvikelse. De kommer respektera beslutet, men han menar att det finns liksom ingenting som ändrats i kriget som skulle ge anledning till att låta ryska atleter tävla i OS. Och någon som tar i hårdare är social- och idrottsminister Jakob Forssmed som säger att han har svårt att känna respekt för det här beslutet. Han tycker att det är en liksom, normalisering av det anfallskrig som pågår och säger att idrotten i Ryssland är till stora delar en del av den ryska statsapparaten och liksom, den ryska propagandamaskinen. Och en som menar att det här beslutet är en stor vinst för Ryssland är Bert Sundström som är tidigare Rysslandskorre och utrikesreporter på SVT. Han säger att idrotten spelar en jättestor roll, inte bara i Ryssland utan även under Sovjetunionens tid. Där man liksom använde det för att visa upp sin överlägsenhet gentemot omvärlden. Men även nu under Putins tid så handlar det om att visa den enorma kraft och styrka som Ryssland och det ryska folket besitter. Och det har varit en besvikelse att man inte kunnat göra det på väldigt lång tid. Och Bert Sundström tror också att IOKs beslut förmodligen kommer liksom säljas in i Ryssland som att det är Putins förtjänst. Mm. Att det blir liksom personlig vinst för honom.
2: Men finns det någon information på varför man har valt att ändra på beslutet?
0: Ja, men som jag sa så är det för att ROK inte bedriver idrottsorganisationer i rysk-ockuperade delar av Ukraina.
2: Okay. Längre,
0: vilket de gjorde förut och då var de ju avstängda. Det som återstår att se nu är huruvida Rysslands flagga, nationalsång och färger kommer få användas under OS.
1: Just det, det är intressant.
0: Ja, för det beslutet har IOK skjutit upp. Men kritiken lär ju fortsätta och det finns ju redan en inställning hos vissa om att IOK inte direkt är på Ukrainas sida i konflikten. Ni kanske minns den ukrainske skeletonåkaren Vladislav Hereskevich. Han diskades under vinter-OS i Cortina nu senast för att han ville hedra sina döda idrottskamrater med sin hjälm. Mm-hmm. Där deras ansikten var avbildade. Då fick han inte vara med och tävla längre. Så att det här nya beslutet lär ju elda på den kritiken ännu mer. Mm. Men fler verkar följa efter IOK. Enligt Sky Sports överväger också FIFA nu att häva sitt förbud mot ryska landslag.
1: Mm. Spännande. Mm. Agnes, stort tack.
0: Stort tack.
2: Tack.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Och igår så kom beskedet om Marine Le Pens politiska framtid. Hon står fortfarande dömd för att förskingrat EU-medel, och igår så meddelade hon då att hon kommer att kandidera i presidentvalet trots den här domen. Hur kommer det här påverka hennes kandidatur? Med oss nu har vi radions utsända i Sydeuropa, Caroline Porron. God morgon, Caroline.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Kan vi få en liten recap? Vad var det för besked som kom igår?
1: Ja, igår så kom ju beskedet i appellationsdomstolen som är andra instans. Och domen bekräftade att Marine Le Pen och flera andra i Nationell Samling är skyldiga till förskingring av EU-medel. Men hon fick sitt straff sänkt. Så att hon dömdes då till 3 års fängelse, 2 år villkorligt och 1 år ovillkorligt. Och det är det straffet då som ska avtjänas med fotboja. Och sen fick hon 100 000 i böter. Och sen så det viktigaste då, kanske, det var att man sänkte tiden för valbarhetsförbudet. Hon var ju då hindrad att, precis, hon kunde liksom inte väljas till president, så. Men det sänktes till 1,5 år. Och det straffet har hon redan börjat avtjäna då sen i mars förra året, så... Då innebär ju det att hon får ställa upp som presidentkandidat, att hon kan det, så.
2: Vad handlar den här förskingringsdomen om från början?
1: Ja, det är precis. Det är ju då, som jag sa då, det är Marine Le Pen och flera andra från partiet Nationell Samling. De dömdes ju för förskingring av EU-medel, precis som du sa. Och enligt domstolen då så menar man att de har använt pengar, EU-pengar, som skulle användas till parlamentariska assistenter i EU-parlamentet. Mm. Och istället har man då tagit de pengarna och använt till partiarbete i Frankrike. Och det man menar är att partiet har satt det här i system.
0: Vad liksom det här beskedet då, dels så kom ju den här liksom domen igår, men sen så kom ju liksom självaste Le Pen då med någon form av uttalande eller besked igår kväll. Vad exakt sa hon?
1: Ja, 8 igår kväll. Hela Frankrike satt och tittade på TF1 8 igår kväll, för det var verkligen den stora stunden när hon skulle avslöja vem som skulle vara kandidat. Mm. Och då kom hon ju med det här beskedet då att det blir hon som ställer upp som kandidat 2027. It's me, sa hon.
0: Hur levererar hon det liksom?
1: Ja, men hon började med att säga att hon var väldigt nöjd med att straffet hade mildrats mot henne. Och framförallt så var hon väldigt nöjd med att hon var valbar igen, vilket då började liksom hinta. Hon byggde upp det på det sättet. Sen sa hon då... Och då sa hon, ja, men jag kommer att kandidera. Men hon sa också att hon inte accepterar domen i sak. Hon hävdar fortfarande att hon är oskyldig. Och hon kommer då att överklaga till kassationsdomstolen, som är den högsta instansen då i domstolar. Och sen så då sa hon då, ja, men jag kommer kandidera. Så det var så hon la fram det.
2: Men hon är också dömts till 1 års husarrest med fotboja. Kan man kampanja med fotboja?
1: Ja, hon hade ju sagt innan, det var ju det som var spännande då, för att igår när man fick reda på att hon faktiskt rent juridiskt kan kampanja, så var det så här, men hon har ju sagt att hon inte tänker kampanja med fotboja, precis. Och det är ju en komplikation för Marine Le Pen. Men det hon sa igår då var att... Hon överklagar till kassationsdomstolen, och enligt henne själv då så innebär det att straffet med fotboja skjuts upp medan det här överklagandet prövas. Mm. Och därför så säger hon nu att hon kan kampanja utan fotboja, och det kommer hon att göra då.
2: Hon hade ju bara kunnat köra från balkongen annars och bara ta dit alla.
1: Ja, men Nationell Samling är ju... kampanjen, det innebär ju mycket att man reser omkring, man träffar människor ute i landet. Och det här är ju en väldigt stark del av deras strategi också, Nationell Samling, att de verkligen är ute på marknader. De ska till en lantlig marknad redan idag och träffa väljare, till exempel.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Caroline, om egentligen alltså, det politiska läget i Frankrike alldeles strax.

0: Johan Tessan, Nick and the Dove här i morgonpasset i P3. Vi snackar med Caroline Poron, radions utsända i Sydeuropa. Vi snackar om Marine Le Pen och egentligen det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling. Man undrar ju hur beroende det här partiet är av Marine Le Pen.
1: Men de är ju väldigt starkt förknippade med Marine Le Pen. Hon har ju varit deras ledare i många, många år. Och hon är ju då dotter till Jean-Marie Le Pen som startade Nationella Fronten, som det hette då, från början. Hon har ju jobbat mycket med att göra det här partiet mer rumsrent, eller om man ska säga regeringsdugligt, för att inte skrämma bort väljare som då blev rädda för att det var ansågs rasistiskt och så. Men så att hon är ju verkligen en central symbol. Men sen, partiet är ju inte fullt så beroende av henne längre, eller det är det ju, men det finns ju då också ett väljarstöd som gillar Jordan Bardella, som är deras partiledare. Och han har ju hela tiden stått i bakgrunden redo för att vara den som skulle kunna ta över som kandidat om hon inte hade kunnat kandidera.
0: Vem är han?
1: Ja, han är ju då partiledare för Nationell Samling och i praktiken Marine Le Pens kronprins. Hon har ju också sagt nu, hon sa ju igår också, att han kommer att bli premiärminister när de vinner presidentvalet. Hon var också väldigt tydlig med att de kandiderar som ett par. De är någon slags radarpar. Och han kom ju in i partiet som jätteung. Han var bara 17 år och gjorde raketkarriär. Han blev invald i EU-parlamentet när han var 23. Och han har ju då nu med åren blivit allt mer populär bland unga. Han är verkligen en mästare på paketering. Alltid perfekt klädd. Bra på sociala medier, har 2,3 miljoner följare på TikTok, så.
2: Vad kan det här...
1: Förlåt. Nej, jag tänkte bara... Nej, men jag var på en fest här som Nationell Samling hade innan Marine Le Pen skulle få sin dom. De samlade sina följare, eller sina väljare då, för en fest i norra Frankrike. Och där, det var otroligt att se faktiskt. Det var mer som att vara på en konsert än att vara på ett politiskt möte. Nej, men Marine Le Pen och Jordan Bardella klev ut ur bilarna och folk kastade sig fram. Det var som en klunga med journalister, fans och livvakter. Och så tar de selfies med alla och så här, och folk skriker Marine, Jordan. Medan andra politiker i Frankrike säger man ju efternamnet på, så det är mer just korrekt. Det. Så det här är verkligen en annan stil.
2: Och den här förändringen och att Marine Le Pen nu kan ställa upp, vad kommer det innebära i nästa val?
1: För det första så vet de ju nu vem deras kandidat är. Det här har ju varit ett vänteläge för dem, så de har ju förberett två kandidater samtidigt kan man säga, Bardella och Le Pen. Nu vet de, nu kan de fokusera. Men det gör ju också att presidentvalet blir mer laddat. Nu kan ju Marine Le Pen gå in i kampanjen, säga att hon är valbar. Hon kan mobilisera sina väljare såklart, men... Det finns ju också en risk. Hon går ju in i valet med en fällande dom i ryggen faktiskt. Mm. Och motståndarna kommer ju hela tiden påminna om att hon är en dömd brottsling då.
0: Just det.
1: Så att, det kommer ju säkert att påverka debatten.
0: Vet man någonting om hur Bardella känner då inför att han var så nära på att kunna ställa upp då som kandidat själv?
1: Det vet jag inte så mycket Nej. Om, men Bardella har ju, det man kan säga om honom som är känt är att han är otroligt lojal med Marine Le Pen. Och han har hela tiden pratat om sig själv som premiärminister.
0: Just det.
1: Han har inte pratat om sig själv som presidentkandidat och det är ju inte en slump. Utan det har ju varit att stå vid hennes sida hela tiden.
0: Och hur stort stöd har partiet då, Nationell Samling, just nu? Vad är liksom status?
1: De har ett stort stöd. De opinionsmätningarna visar, senaste opinionsmätningarna visar ungefär 30% för Marine Le Pen och vissa visade 36% för Bardella i en första omgång. Ni vet, man väljer två omgångar. Första omgången så väljer man på massa olika partier och sen andra så har man ett val mellan två stycken kandidater. Så att de går starkt, men det är nästan ett år kvar till valet och opinionssiffrorna brukar ändå justeras lite grann när det närmar sig. Men det går bra, det har gått allt bättre.
0: Spännande. Caroline Poron från Paris, du ska stort tack för att du var med i morgonpasset.
2: Tack.
3: Tack.

0: White Keys, Dominic Fike, morgonpasset i P3, Branne och Magge, och vi behöver liksom tala om en person.
1: Vi behöver tala om en person?
0: Ja.
1: Ja, men det är väl lite så, vi har väl pratat om så, kändisläktarna.
0: Som jag älskar.
1: Som du älskar.
0: Och respekterar.
1: Alltså under fotbolls-VM.
0: Ja.
1: Men sen hade du en sån, en asterisk, eller hur?
0: Ja.
1: Det var så här, men jag är trött på streamerserna.
0: Hear me out. Mm. Alltså, jag tycker det är väldigt...
1: Eller youtubersarna, kanske man säger.
0: Ja, men jag vet inte.
1: Som alltså, kidsen säger.
0: Som kidsen säger. Nej, men jag gillar... Jag tycker det är roligt när tv-bilderna, alltså när man kollar på en match, visar Martha Stewart eller Tyla eller liksom Leo DiCaprio. Alltså, det ger mig ett mervärde.
1: Mm.
0: Vad jag däremot har lite svårare för, och detta är ju då egentligen bara på grund av min ålder, alltså jag är 41 år gammal, det är ju när de visar streamers. Alltså, som ju är faktiskt mycket, mycket, mycket mer kända i den unga målgruppen än
1: verkligen
0: Martha Stewart eller Leo DiCaprio.
1: Ja.
0: Och i det här avseendet så snackar vi om iShowSpeed.
1: Mm.
0: Friend of the show!
1: Ja, men nästan.
0: Vill du berätta vår historik med iShowSpeed?
1: Ja, men vår första sommar som vi gjorde på Braggepasset, då hade jag något sånt reportage där jag gick runt på stan och liksom frågade turister om de var här för en cool occasion.
0: Just det.
1: Och i det så var ju iShowSpeed också i Gamla stan, för att han hade någon sån, han kom till ett land och så bara livestreamade han och upplever staden, vilket är en ganska bra idé.
0: Jättebra idé.
1: Så, och jag går ju förbi...
0: Folk blir tokiga i det där. Alltså, man ser ju, om man har kollat på hans streams, när han är i Norge till exempel, blir det ju kalabalik.
1: Ja. Han är ju så en uppskruvad karaktär, vilket jag vet. Så jag vet ju att skulle jag gå fram till honom så kommer jag bara bli förnedrad på någon annan stream. Så jag väljer ju att inte gå fram till honom.
0: Men du syns i bak... Alltså, du syns om man tittar på den...
1: På livestreamen så kan man se när jag går förbi honom. Och jag söker inte ens kontakt. Alltså, jag tittar åt andra hållet. Och sen blir jag hårt kritiserad att jag liksom inte har gjort mitt journalistiska jobb.
0: Ja.
1: Och mitt försvar är... Och det är för att jag inte är journalist.
0: Just det. Nu blir vi rasande på det.
1: Ja. Men jag börjar ju känna så. Nu är han ju nyheterna för att han har liksom tagit på sig äran. För han är ju en sån Cristiano Ronaldo-head. Alltså i hela den här debatten, Ronaldo versus Messi. Jag har alltid sagt, det är en debatt mellan dem, men den bästa spelaren genom tiden är Maradona.
0: Punkt, okay,
1: liksom. Mm. Men att han har stört Messi under straffen, för han missade ju en straff igår.
0: Men han, grejen är, han gjorde ju det. Alltså det om man tittar på tv-bilderna då, som jag har i fokus själva straffen, alltså point of view, POV, du är bakom Messi.
1: Ja.
0: Och då ser man ju en person som verkligen försöker att trolla Messi. Alltså bakom målet så står det då iShowSpeed i Portugal-tröja, Ronaldo-tröja,
1: ja,
0: och försöker störa honom. Och lyckas typ, eller?
1: Ja, alltså jag vet inte. Det är ju, det finns ju en miljon anledningar till varför man missar en straff. Men jag har, alltså om det skulle vara så att Messi blev psykad av iShowSpeed och han missade straffen på grund av det, då tycker jag att Cristiano Ronaldo är en bättre fotbollsspelare.

0: These Walls Don't Lie med Promo här i morgonpasset i P3. Klockan är 8, Agnes är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär. De uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Och Iran har svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungas intressen som dataspel och sport.
2: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
1: Det säger Theodor Smedius, polisintendent vid Nationella operativa avdelningen. Polisen har tidigare sett stora grupper med tusentals medlemmar som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands. Och för att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
2: Nej, men idag så ser vi inte de stora grupperna och vår analys av varför är väl inte helt färdig, men vår förmåga att infiltrera, finnas med och se vad som händer tror jag har spelat in.
1: Och den 15 juli träder en ny lag i kraft där svensk polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag ges ut. Och så VM. Schweiz är nu klart för kvartsfinal efter ett utdraget straffdrama mot Colombia som slutade 4-3. Och regerande världsmästarna Argentina var riktigt illa ute i åttondelsfinalen mot Egypten, men man lyckades vända matchen. Så här lät det i TV4.
3: Bollen kommer in. Då ska han skjuta då. Det blir Messi! Han får in den! Ja, vem annars? Lionel Messi!
1: Ja, matchen vändes från 0-2 till 3-2 med 3 mål på 13 minuter. Och egyptiska fotbollsspelaren Mustafa Zico tycker att Argentina fick hjälp från domarna.
4: No fair, no fair. Referee, no fair.
1: Kritik kom efter att Mohamed Salah inte fick straff i sekvensen som föranledde det avgörande målet. Mm.
5: Väldigt tråkigt.
0: Ja, Ranne kokar. Agnes, du ska stort tack.
5: Tack.
6: P3.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Morgonpasset i P3, 6 minuter över 8 är hon. Och vi kan väl egentligen säga grattis igen till Potatisfestivalen i Alingsås, som är vidare i vår turnering.
1: De är vidare till kvartsfinal. Stort grattis. Stort grattis.
0: Idag, eller nu, är det dags för en ny match.
1: Jävla bang.
0: Alltså
1: den här gingen borde vara längre. Man vill ju höra klart låten de här.
0: Faktiskt.
1: Man blir ganska glad.
0: Man blir jätteglad.
1: Nästa match då?
0: Ja.
1: Är ju, och för alla som lyssnar då, hur röstar man och varför har vi den här liksom stadsfestivalskampen? Och det är ju för att det är kul med stadsfestivaler.
0: Det är kul.
1: Och man borde besöka alla om man kan.
0: Och det finns väldigt, alltså hela anledningen till varför vi började ta upp det här var väl att så här, det finns så många där ute som liksom inte får någon shine.
1: Just det.
0: Alltså för att de kanske är i mindre städer eller så. Kanske har en lite svagare lineup än typ Way Out West, jag vet inte.
1: Ja, men vi försöker liksom så lyfta upp de här mindre. Alltså jag tycker det är väldigt synd med det här. Vi pratade lite om filmen Blackjack. Mm. Liksom att så Gävle var liksom, var ett eget metropol en gång i tiden. Och det var så himla många små städer som var det. Det var ju det roligaste som fanns när man var ung. Jag vet inte om ni gjorde det här, alltså din kompisgäng. Men det roligaste vi visste var ju att så här, nu drar vi festa i Nyköping den här helgen.
0: Ja, vi gjorde en sån grej och då åkte vi till Norrköping.
1: Norrköping?
0: Ja.
1: Ja, ja, det är liksom en vacker stad också.
0: Absolut.
1: Så det är ju så, se Sverige. Och den här matchen då, det är ju Åseda Truck Meet.
0: Uff.
1: Versus Katrineholmsveckan.
0: Välkomna in i spelet.
1: Välkomna in. Alltså jag ska vara helt ärlig, jag har varit inne då. Jag ska bara läsa lite kort om historien från Truckmeet och lite kort om Katrineholmsveckan.
0: Gärna, tack.
1: Alltså så kortfattat. Egentligen borde jag gjort en bättre sammanfattning.
0: Ja, alltså men vi är som vi är.
1: Åseda Truckmeet fortsätter växa och befästa sin position som en av de största och mest uppskattade folkfesterna i både Åkerisverige och Småland. Förra året blev en enorm succé. Vi sålde slut båda festivalkvällarna och hade fler lastbilar på plats än någonsin tidigare.
0: Kul.
1: Alltså det ska jag säga, det är en gammal dröm som jag hade, var ju om inte bli pilot, var ju bli lastbilschaufför. Ja. Så de har ju mig på lastbilar. Alltså jag hade åkt dit bara för att titta på lastbilar.
0: Jag hade gärna kört lastbil också.
1: Det är ganska
0: coolt. Det är kul att sitta högt upp, tycker jag.
1: Ja. Och sen då Katrineholmsveckan, historik. En dryg generation Katrineholmare har växt upp med Katrineholmsveckan. Vikten av att marknadsföra Västra Sörmland växte sig allt starkare under 70- och 80-talet. 1974 arrangerades exempelvis Katrineholmsdagen på Skansen. Det fanns många som engagerade sig i frågan och en av dem var Rune Olsson. Han hade sett de evenemang som växte fram i olika städer och funderade om inte han kunde göra något liknande i Katrineholm. Så de kör Katrineholmsveckan. Det är också kopplat till de här idrottsklubbarna som de har där.
0: Ah, nice.
1: Så besöker man dem gör man ju också någonting gott ju.
0: Just
1: svensk det. Sport.
0: Kul.
1: Programpunkter är över 120 stycken på Katrineholmsveckan.
0: Damn.
1: Men det som gör mig lite ledsen är att den har blivit mer för Katrineholmarna själva för att ingen åker ut dit längre.
0: Det är tråkigt.
1: Det är tråkigt.
0: När är Katrineholmsveckan? Alltså vilken vecka?
1: Alltså, det här gör ju lite ont i mig.
0: Nej, har den varit?
1: Den har inte varit. Nej. Men liksom den här
0: Åseda Truckmeet.
1: Den har varit,
0: okej.
1: Okay. Men Katrineholmsveckan börjar i augusti, 1 augusti.
0: Jag skulle vilja att personer som har besökt båda de här festivalerna hör av sig till oss och berättar hur det är. Alltså man vill ju veta, liksom, man vill ju få en målande bild av hur är det att vara på Katrineholmsveckan. Har du kanske ett roligt minne?
1: Ja.
0: Hur är det att vara på Åseda Truckmeet? Rullatorrally läser jag här. Är det från Åseda eller? Det är Katrineholmsveckan. Alltså det finns massa saker som pågår där. Hör av er och berätta. Om man vill rösta på någon av de här så kan man göra det på vår Instagram. Morgonpasset till P3 heter vi där.
1: Jämme.
0: Stadsfestkampen är verkligen igång.
1: Den är igång.

0: Lush Life, Sara Larsson, morgonpasset i P3.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Jag är ju en promenadkille.
0: Ja.
1: Det är etablerat.
0: Ja, alltså får jag bara fråga dig då kring ditt promenerande? För att jag känner till att du, när du var single and wild, då föredrog du så kallade promenaddejter.
1: Som första dejt?
0: Ja, som första
1: dejt. Inte alla dejter.
0: Nej, nej, men första.
1: Ska vi ses igen och ska vi gå någon annanstans?
0: Ska vi gå på Djurgården?
1: Ja.
0: Nej, men promenaddejter som första dejt, detta vet vi. Och sen så undrar jag, och jag vet också att du går, stryker längs husväggar för att du har torgskräck.
1: Just det.
0: Alltså du tar bakgator snarare än gågator och sånt.
1: Ja, men jag ja.
0: Ja.
1: Så that's my move.
0: Sen så är då min fråga är, går du någonsin liksom så här, alltså är du en motions gåkille?
1: Ja, men precis.
0: Ja, du powerwalker liksom.
1: Alltså jag power, jag vet inte om det är så mycket power i mina walks. Mer jag haltar fram
0: typ. Ja.
1: Men också det är hur jag transporterar mig runt. Antingen cyklar eller så går jag runt i stan.
0: Du hoppar inte på en elsparkcykel liksom?
1: Nej. Jag tycker att det finns någonting, alltså folk som åker elsparkcykel, det finns någonting med bara positionen, hur du står på den, att du bara så här, kolla på mig, och om jag står på den då är jag liksom 2,20.
0: Ja, livsfarligt.
1: Jag kan inte göra det anonymt, utan det är bara så här, kolla på den där mongot.
0: Jag vet inte om du ska cykla överhuvudtaget faktiskt.
1: Varför då?
0: Nej, det bara känns som du är för stor för det.
1: Nej. Alltså för en liten cykel är ju det.
0: Okay.
1: Alltså de här minicyklarna kan ju inte cykla på.
0: Nej.
1: Men jag var ju ute och gick igår då, ute i skogen.
0: Skogen?
1: Ja.
0: Aha.
1: Jag tänkte säga vart jag går, för att det är så, det är min dolda plats. Det är som en oas i mitt inne i stan liksom. Så jag tänker inte avslöja den för någon. Men i den här promenaden så liksom, det är ganska dåligt väder och man är lite så här, fan, jag kanske bara skulle ha dragit till gymmet istället. Mm. Men sen händer någonting som gör att så här, det här är varför jag älskar mina promenader. Att jag stöter på en ekorre.
0: Nej.
1: Jo. Vilket då är ganska vanligt i skogen. Men den här ekorren söker kontakt med mig.
0: Oj.
1: Alltså den tittar på mig och jag så här, alltså,
0: den
1: jag
0: verkligen måste ha varit desperat efter mat.
1: Nej, men jag stannar verkligen upp för den här ekorren.
0: Wow.
1: Och så, fan vad kul. Men sen så liksom börjar alltså att han liksom börjar närma sig mig och liksom så dansa runt. Då jag börjar bli lite orolig. Liksom. Alltså håller jag liksom, är jag vid hans nötgömma eller någonting?
0: Just det, finns det liksom några ekorrbebisar som jag har kränkt?
1: Ja, eller? Alltså att han typ så håller på att skydda någonting från ett så ganska gulligt möte. Alltså vi verkligen har ögonkontakt och tittar på varandra, till att han liksom nästan börjar så springa runt. Och sen börjar han ju liksom klia sig på sin arm så här.
0: Mm.
1: Det var så här, är det här ekorrens fuck you?
0: Mm.
1: Alltså pekar han fingret i mig nu.
0: Oj.
1: Så från ett ganska gulligt möte där jag så fotar honom, till att jag börjar känna mig hotad av en att jag börjar känna mig hotad av en ekorre. Det är bara så, jag vill inte slåss med en ekorre. Jag älskar Piff och Puff. Jag vill inte ha bråk, men
0: det är ändå någonting i alltså de här, när man råkar ut för en stare down med ett djur. Alltså det kan ju också hända med typ en katt i kvarteret eller liknande. Alltså som överrumplar den.
1: Mm.
0: Att man bara står face to face helt plötsligt. Och man stirrar ner varandra.
1: Precis.
0: Det kan vara lite skrämmande faktiskt.
1: Ja, för det är det som händer. Han bryter liksom inte den här spänningen som är mellan oss. Där det är så, Branne, det är lugnt, jag kommer inte attackera dig.
0: Just det.
1: Utan jag börjar liksom gå rast därifrån. Och titta bakom mig som en liksom, när en tjej är på väg hem från krogen. Typ.
0: Oh,
1: alltså samma oro typ. Alltså, kommer den här ekorren flyga på mig nu?
0: Hur kändes det då? Alltså nu har du fått känna hur det känns att vara kvinna varje dag. Så som vi känner varje dag.
1: Så har ni det varje dag. Och jag bara känner så här, tack gode gud att jag är man. Men också fan, fatta hur tufft det är liksom, om det hade varit en ekorre som gick bakom er.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag liksom så, vad gör man om en ekorre attackerar den?
0: Mm.
1: Och någonting som jag tänker också med våra lyssnare är, alltså för man har ju sådana wild encounters där man möter ett rovdjur eller en predator. Om våra lyssnare har en sån story.
0: Nu är ju inte ekorren riktigt en predator väl?
1: Den kan väl vara det?
0: Ja, det kanske den kan.
1: Jag vet inte. Alltså jag vet inte hur läskig den är, men det är också ganska jobbigt att vara så stor som jag är. Och så bara, hör du vad som hände med Branne? Han blev mördad av en ekorre. Alltså det hade varit den sämsta döden någonsin.
0: Hör av er med era wild encounters. 72250@mellanslag. Jag bara vet att det kommer höra av sig folk som tycker att vi är såna riktigt dryga stadsbor som tycker att det är anmärkningsvärt att springa på en ekorre. Men det är alltid så. Men vi möter aldrig djur.
1: Men vadå? Det handlar inte om att det var det handlar mer om att liksom så ekorren liksom mitt liv svävade i fara. Jag kunde dött.

0: Self-aware Temper City här i morgonpasset i P3. Oh my god, oh my god, oh my god. Det har kommit vittnesmål från Katrine Holmsveckan.
1: Spännande.
0: Var ska man ens börja? Tänker en stad på cirka 30 000 invånare som vaknar till liv en gång om året. Det är mat, konserter, sportevent, familjejippon, men framför allt småstadsfylla när det är som absolut mysigast och bäst. Inte direkt stökigt utan bara trevligt och mysigt. Folket blir som förbytta. Helt plötsligt är det en trevlig och glad stämning i stan som man liksom inte vill ifrån. På torget samlas alla man någonsin känt, från hemkunskapslärare till fotbollstränare till någon man gått på dagis med. Och alla är glada och mår bra. Det är en riktigt toppenvecka som jag fortfarande besöker trots att jag flyttat från Katrineholm, säger Amanda.
1: Ja, men är inte det liksom så det bästa med stadsfest?
0: Vibes.
1: Ja.
0: Alla är glada.
1: Liksom festivalstämning i en vecka.
0: Vi behöver att någon hör av sig från Åseda Truckmeet nu och berättar om alltså stämningen där.
1: För... Det måste ju vara någon lastbilschaufför som är ute och rullar nu, ja, i Småland som har varit där.
0: Då ska ni vid första bästa rastplats, ja, exakt, första bästa rastplats vik av, ja, och skriv till oss och berätta hur var det. Har ni några roliga minnen därifrån? För att det är dessa två som tävlar i stadsfestkampen idag. Morgonpasset till P3 heter vi på Instagram. Där finns omröstningen om man vill delta.
1: Och det finns bilder på den här ekorren som började...
0: Som attackerade Branne.
1: Nästan. Han hotade mig.

0: eftermiddag i P3.
1: Med Assad.
2: Och Bella, idag har vi insektsspecial.
1: Min stora mardröm. Vi kommer få hit en livslevande insektskock som ska tillaga framtidens mat och snacks för oss.
2: Vi ska även prata om insekterna från helvetet som fått danska invånare att demonstrera för kraftigare åtgärder.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: Ny musik från Madonna, Dancer Toria kanske man säger.
1: Alltså det är helt sinnessjukt att den säger så. Ny musik från Madonna, ja. Och den är svinbra.
0: Everyone here is a work of art.
1: Greatest popstar of all time.
0: Verkligen. Klockan är 1 minut över 8:30. Agnes är här för att ge oss senaste nytt. Varsågod.

0: Tack.
1: Oj, förlåt. Nu råkar jag trycka på fel knapp. Varsågod.
0: Jag kör. Tack. NATOs generalsekreterare Mark Rutte kallar USAs attacker mot Iran i natt absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran under gårdagen brutit mot vapenvilan när de attackerade transportfartyg i Hormuzsundet. I USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte undvika att bli gripen, skriver CNN. Inflationen föll tillbaka i juni till 0,7% jämfört med 0,8% i maj enligt Statistiska centralbyrån, och det på grund av lägre livsmedels- och transportkostnader. Och nu om att en viss artist försökte slå ihop fotbolls-VM med sin konsert, men reaktionerna var blandade.
1: Jaha, vem har gjort detta?
0: Det handlar om den här sångaren.
2: Det är kul att du bara antar att jag ska veta om det här.
0: Jag visste att du inte skulle veta. Magge?
1: Nej.
0: Har ni inga Directioners, märker ju jag.
1: Men det är alltså... Ja, alltså One Direction.
0: Mm-hmm. Ah.
1: Men vem av dem är det?
2: Finns det Two Direction också, eller? Nej, det är de jag lyssnar på.
0: Ja. Det handlar om Louis Tomlinson.
1: Louis Tomlinson, såklart.
0: En femtedel.
2: Magge tittar bara på dem, hon lyssnar aldrig på musik.
1: Du måste bestämma dig för om jag är liksom en perv som gillar yngre eller en perv som gillar äldre.
0: Nej, men grejen är att Louis fick inte så många refränger. De fick Harry Styles och Liam Payne ta mest. Så att jag fick ta en liten bit från One Thing från One Directions Glory Days. Men Louis Tomlinson har fortsatt med en ganska framgångsrik solokarriär. Och just nu är han ute på världsturné.
2: Mm.
0: Och det här sammanfaller ju med fotbolls-VM. Oturligt nog för Louis Tomlinson, som ju är ett enormt fotbollsfan. Till vardags hejar han på hemstadsklubben Doncaster Rovers.
1: Mm-hmm.
0: Gud, jag kom på att min producent är ju britt. Det är pinsamt. Ja, skitsamma. Men han är också en hängiven supporter av det engelska landslaget.
1: It's coming home.
0: Ja. Och för 2 år sedan så besökte han Glastonbury-festivalen. Och då drog han liksom med sig en tv ut i fältet.
1: Mm-hmm.
0: För att följa EM-matchen mellan England och Slovakien.
2: Han låter som mig och hur jag liksom konsumerar Eurovision.
0: Ja, och nu råkade det ju vara så att England skulle möta Mexiko i 1/8-finalen i söndags. Samtidigt som Louis skulle uppträda i North Carolina. Vad gör man då som inbiten fotbollssupporter som också med sin ljuva stämma ska underhålla en publik av för detta Directioners?
1: Ja, vad gör man?
0: Ja, men Louis Tomlinson löste det här genom att gå upp på scenen och liksom riva av sina låtar som vanligt. Men samtidigt så livestreamade han matchen på en liten skärm framför sig.
1: Mm-hmm. Men väl ganska smart, eller?
2: Reagerade han på matchen samtidigt som han sjöng?
0: Ja, gud. Alltså, hans blick är liksom klistrad på skärmen hela tiden medan han sjunger.
2: Vilken dålig konsert för tittarna. Denna, tänker jag.
0: Ja, det är
2: det är
0: som
2: när Magge liksom har sin second screen som hon bara så, jag följer Coachella.
1: Som är en
2: så bara,
1: supersuccé.
2: Nej, du tittar på Coachella, Magge.
1: Det är supersuccé i radion när jag kör second screen.
0: Ja, då kanske många lyssnar för att liksom följa din rapportering.
1: Exakt.
0: Men här har ju folk betalat för att se Louis Tomlinson sjunga. Men han blir lite distraherad ibland och liksom låter körsångarna köra på medan han liksom följer matchen innan han liksom hittar tillbaka. Det ska dock sägas att publiken kunde också följa matchen, för den visades också på stor skärm. Och när Jude Bellingham gör mål så liksom skriker han rakt ut och mitt under låten och hoppar runt. Ja, du,
2: the worst
0: det här är...
2: concert ever. Eller?
0: Ja,
2: alltså, jag hade ju gått därifrån.
0: Ja,
2: om jag hade varit i publiken, tänker jag.
0: Ja, kanske. Alltså, om man gillar fotboll så är det ju nice.
2: Men om han gillar fotboll, varför har han bokat upp en konsert? Borde inte han veta när fotbolls-VM är då?
0: Mm. Det är många som menar tvärtom, att alltså, du borde ju veta att Louis Tomlinson är ett stort fotbollsfan, och köper du en biljett under fotbolls-VM så får du liksom gå med på att kolla på konserten.
1: Jag är lite mer
0: på matchen samtidigt.
1: Lutar åt det. Alltså, man får acceptera second screen ibland.
0: Ja. Och en annan person var väldigt missnöjd och la upp en bild på Louis när han firar målet och skriver, jaha, då tittar jag på mina $200 som i sin tur tittar på VM.
2: $200?
1: Va?
2: Jävlar, det är ju inte billigt.
0: Nej, han är dyr.
2: Mm.
0: Ja, och någon tyckte att det var liksom lite arrogant av Louis att göra så här, för att de menar att han liksom gjorde en halvhjärtad insats, och det får man faktiskt säga. Alltså, det måste jag ändå medge själv när man tittar på klippet. Att
1: jag måste se klippen.
0: Ja, alltså han, det,
1: sitter
0: han
1: på en stol toppen framför skärmen och bara sjunger?
0: Nej, han står faktiskt upp. Mm. Men som sagt tittar han ju bara på skärmen och inte på publiken.
2: Han kanske tog inspiration av Justin Bieber när han bara började spela YouTube-klipp på sin Coachella.
0: Ja, men det tyckte jag var
1: otroligt konstnärligt grepp.
0: Ja, jag tyckte det. Iconic. Sen är det många som försvarar Louis också, för man ska ju komma ihåg att Die Hard Directioners är ju inte att leka med. Nej. Utan de har verkligen gått ut i krig för
1: är
0: Louis.
1: Är du en av dem, måste jag fråga?
0: Jag var, men mest liksom i The Hades 2011.
2: Alltså Directioners, det låter bara som ett coolare ord för orienterare typ. Mm.
0: Ja, nej, det är fans of One Direction. Louis själv har inte svarat på den här kritiken, men det lär bli upprepning, för han spelar i Philadelphia på lördag. Vet ni vad som mer händer då?
2: Det är England-Norge.
0: England-Norge. Och frågan är ju om England åker på stor pisk av Norge. Alltså, hur kommer han reagera då?
2: Ja. Ja, det är nästan, nu vill ju jag titta på konserten mest bara för att jag vill se det här. Ja. När han tittar på matchen.
0: Om England torskar också. Ja.
1: Agnes, tack.
2: Tack så mycket.
1: It's coming home. Eller? Vi kommer hem. Hur säger man på norska?
2: Ro.
1: Ro.

0: Land, Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Och apropå VM då, jag bara har en grej som jag skulle vilja toucha vid.
1: Ja.
0: Det är ju de här, jag tycker att det är lustigt och det glädjer mig att männen som gör Botox också får lite skit nu.
1: Just det, Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo och Neymar har alltså då gjort det så kallade crying Botox face.
1: Okej, vad är det?
0: Nej men, och grejen är, du känner ju mig och jag rör ju inte ansiktsmusklerna särskilt mycket. Men när jag gråter då blir det ju, du har ju sett mig gråta väldigt många gånger. då är det svårt då. Alltså då skrynklar man ju ihop allt. Så är det. Jag har ett väldigt ugly crying face.
1: Jag tycker du gråter ganska fint faktiskt.
0: Va? Jag har alltid fått höra att jag ser för jävligt ut när jag gråter.
1: Nej, jag tycker du gråter med någon slags värdighet.
0: Alltså, det var det sjukaste här. Anyways.
1: Till skillnad från Cristiano Ronaldo.
0: Ja, men för att har man gjort väldigt mycket Botox eller ansiktsfillers, så är det ju svårt att gråta naturligt, eller vad man ska säga. Det rinner från ögonen, men det händer inte så mycket mer.
1: Du kan inte rynka på något.
0: Och detta har uppmärksammats nu med då, alltså rörligt på de här två fotbollsspelarna som grinar när de åker ur VM. Tycker du, fan, äntligen får killa lite skit för sånt där?
1: Ja, men gud ja. Alltså det är ju liksom så, alltså Cristiano Ronaldo, det ser ut som att, alltså, som att han har liksom limmat dit ett annat ansikte. Eller, alltså, han ser ju jättemärklig ut. Och det jag tycker är så himla skönt att äntligen kan få kritisera folk som botoxar sig själva.
0: Varsågod! Äntligen, alltså, är det inte bara kvinnohat, ja. Illa dolt kvinnohat.
1: Nej, det är verkligen inte kopplat till kvinnohat. Jag är bara emot plastikkirurgi och att inte leva med imperfektion.
0: Just det.
1: Alltså att man, det är helt okej att vara imperfekt.
0: Ja, men,
1: det är en del av charmen med att vara människa.
0: I hear you, men du som är perfekt, alltså det är lätt att säga, så att säga.
1: Långt ifrån, kan jag säga. Jag har också jättemycket komplex.
0: Men nu pratar jag utsida.
1: Ja. Nej, men just med Cristiano så känner jag bara så... jag är glad att slippa han, det pratade vi om igår. Men när han liksom då ska försöka, alltså, skapa den här ansiktet för att gråta, alltså att det bara ser ut, du ser bara ut som ett alien liksom.
0: Ja, absolut.
1: Och typ lite läskigt. Alltså att man skulle kunna använda Cristiano Ronaldos ansikte i skräckfilmer. Alltså typ han kommer ut från en TV och du springer för livet.
0: Så kommer jag gråtande Christian, alltså Botox crying face, Neymar, Ronaldo, och jag tror inte Messi har gjort så mycket, i så fall är det ganska diskret. David Beckham har ju crying Botox face, där snackar vi crying Botox face.
1: Jag tycker...
0: där snackar vi.
1: Ja, Putin har ju verkligen fuckat upp sitt av allting han har gjort,
0: så är det
1: mest besviken på fillersen som han har kört. Alltså Putin, du ser för jävligt.

0: Teenage Crime, Adrian Lux, morgonpasset med Branne och Magge. Kvart i nio är hon typ ish. En person skriver så här: ekorren var bara ute efter dina nötter och ollon, Branne.
1: det var ganska roligt.
0: Så här skriver en person.
1: Det är många som har haft möten med vilda djur.
0: Vi ska läsa upp dem alldeles strax. Det är bland annat en hårresande berättelse om en gräsand, kan jag säga. Utan att säga för mycket.
1: Jag hade ju faktiskt för två dagar sedan på en annan promenad gick ju förbi sådana gäss.
0: Kanada gäss
1: som hade ungar. Och då kom det också en sån som man märkte så här: det här är liksom vakten här. Alltså att den började gå mot mig och jag liksom så började göra en sån halvcirkel runt för att jag fattar vad han håller på med.
0: Eller undrar om de går på dig mer för att du liksom är den du är.
1: Alltså, ser ut som en barnkidnappare.
0: Ja, typ. Att de känner så här: vi måste förgöra det här hotet mot resten av människorna.
1: De gjorde en okulär besiktning och insåg att jag är ett hot.
0: Han ska bort. Personer skriver om då Åseda Truck Meet.
1: Jaha.
0: Och tyvärr så här... Ja, vad ska man säga? Fans till den här stadsfestivalen måste ju höra av sig, för att så här lyder smset. Är det verkligen en stadsfest när fulla lastbilschaufförer lyssnar på dansband och ligger med fem olika personer utan att tvätta dasen emellan?
1: Antar
0: att ni kommer ta upp de andra deltävlingarna i SM i Klamydia 2026 också. Lågvattenmärke. Riktig lastbilschaufförer som smsar och kör.
1: Ja, men det är typ ännu värre.
0: Ja.
1: Alltså det får du ju inte göra.
0: Nej, det får du absolut inte göra.
1: Men man undrar ju också vad som har hänt den här personen på den här...
0: Den verkar ju uppenbarligen vara besviken på den här stadsfesten då.
1: Ja, men det känns som att det har hänt något specifikt för den här personen där.
0: Hör av er, ni som har varit på Åseda Truck Meet med liksom solskens
1: som har legat historier. Med fem personer.
0: Nej, som har solskens historier, för det är en tävling, stadsfesttävling idag.
1: Ja.
0: Ska vi se här. Jag är sugen på att läsa det här om gräsanden faktiskt. Jag satt i en park mitt i stan och njöt av vårsolen med en kompis istället för att vara på universitetet. Har lagt armarna bakom ryggstödet på bänken, liksom hänger när jag känner något likt en hårklämma om mitt ringfinger. Kikar bakom mig och ser en gräsand med mitt finger i sin näbb.
1: Oj.
0: Vrål, aldrig mera skolka. Herregud.
1: Tur att de inte har tänder. Jag hoppas att de inte har det i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Annars är det kört.
0: 72250, skriv Petri ett mellanslag. Om ni vill delta.
1: Jag dubblar jao.

0: My Body Isn't Ready, Somber, morgonpasset i P3. Jag och min kille råkade ut för samma sak som Branne för ett tag sedan, men ekorren började faktiskt jaga oss.
1: Ja, men du ser. De är ju farliga.
0: Vi sprang för livet och den fortsatte följa efter oss i säkert 50 meter tills den hittade ett nytt offer. Utan att överdriva är det typ det läskigaste jag varit med om.
1: Ja, men du ser. Och det är det som är... Alltså, det finns ju en bild på den här ekorren som jag har sett. Den är ju asöt. Ja, den är asöt. Men den liksom så börjar ju liksom röra sig i någon slags attackställning och sen klättrar den upp i ett träd. Och jag tittade på den här uppe i trädet och var bara så, alltså kommer den hoppa på mig från, alltså att den gick upp på trädet för att ha the higher ground.
0: Lyssna på det här då. Nu kommer du bli riktigt jävla...
1: Låt aldrig en ekorre få higher ground.
0: En dag när jag är på en ö i skärgården med min dotter som då var 3 år, ser jag något som hoppar i ögonvrån. Jag vänder mig om och ser 2 små ekorungar som hoppar från trädet mot mig med utsträckta armar och uppspärrade galna ögon.
1: Det är ju rakt in i min poäng.
0: De landar i mitt hår som de förmodligen tror är deras människo, eller som de tror är deras mamma, eftersom att jag har samma hårfärg som en ekorre. De fastnar i mitt hår. Jag skriker, mitt barn skriker, ekorrarna skriker. Jag springer och försöker skaka av mig dem. Och efter vad som känns som en evighet får jag bort dem och märker att jag har sprungit ifrån mitt stackars barn som står kvar i chock. Hon har efter den här dagen ekorrskräck och jag har nu blont hår.
1: Mom of the year.
0: Alltså verkligen.
1: Men man fattar ju Pluto nu ändå.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, för jävla vad de var
1: Pluto
0: på honom.
1: Pluto har alltid varit bad guy allt det här. Pluto fan inte good guy.
0: Alltså upprättelse för Pluto. Upprättelse för Pluto.
1: Piff och Puff, ni kan fan dra.
0: Nej, men. Ja, men jag tycker faktiskt det.
1: Ja.
2: Vi är P3.
0: Vem är Piff och vem är Puff av dig och mig?
1: Är inte de, alltså med risk att låta lite rasistisk, men ser inte de exakt likadana ut?
0: Är det inte någon liten skillnad? Har inte någon en annorlunda nos typ?
1: Den är färdig.
0: Oj, en är lite större, då vet vi vem som är vem. Den stora är du, den lilla petita är jag.

0: Fantasy med Mariah Carey här i morgonpasset i P3. Snart är hon 9 här i programmet. Det kommer alltså vittnesmål, Branne, från folk som har haft helt sanslösa möten med ekorrar.
1: Ja, ja, alltså, jag visste, jag trodde först att jag så, varför hatar ekorrar mig?
0: Ja.
1: Men de hatar ju alla människor.
0: Typiskt människan att liksom vända det till självhat. Liksom. Ja. Internaliserat människohat.
1: Verkligen.
0: Ska vi se här, en person som skriver: jag och min då 2-åriga dotter sitter på altanen och tittar på när en supersöt tittar på en supersöt ekorre på gräsmattan. Hon sitter i mitt knä medan jag sjunger ekorren satt i granen. Ren idyll. Då kommer vår tax från ingenstans som en hårig jaktmissil. På några sekunder har han fångat ekorren och skakar den frenetiskt medan jag försöker avbryta kaoset. Min dotter står bredvid och storgråter i panik. Snacka om tvärvändning. Från mysig allsång till naturdokumentär på mindre än 10 sekunder. Efter det har ekorren satt i granen aldrig riktigt varit samma sång.
1: Nej, alltså, gud vad... Ja. Vilket trauma för det här barnet.
0: Ja, alltså fruktansvärt. Ska vi se här, klockan är som sagt alldeles strax 9. Jag har gjort lite fel med knapparna, men vad fan, vem fan bryr sig?
1: Ja, det är sånt som händer.
0: Agnes är här, du ska få ge oss nyheter, varsågod.
2: Tack. NATOs generalsekreterare Mark Rutte kallar USAs attacker mot Iran i natt absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran under gårdagen brutit mot vapenvilan när de attackerade transportfartyg i Hormuzsundet. USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär. Och Iran har svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. Från Ukrainas huvudstad Kiev kommer rapporter om att flera explosioner hörts där i natt. Och stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader började brinna. En mamma och hennes dotter ska ha dödats i attackerna, enligt borgmästaren. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Turkiet. Hon säger även att de är beredda på att försvara varje del av danska kungariket. Och det här kommer efter att USAs president Donald Trump igår sa att de vill ta över Grönland. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungas intressen, som dataspel och sport.
3: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
2: Det säger Theodor Smedius, polisintendent vid nationella operativa avdelningen till P3 Krim. Och den 15 juli träder en ny lag i kraft där svensk polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag ges ut. Och så VM. Schweiz är klart för kvartsfinal efter ett utdraget straffdrama mot Colombia som slutade 4-3. Och regerande världsmästarna Argentina var riktigt illa ute i åttondelsfinalen mot Egypten, men man lyckades vända matchen. Så här lät det i TV4.
4: Bollen kommer in. Och ska de skjuta då? Det blir Messi! Han får in den! Ja, vem annars?
2: Matchen vändes från 0-2 till 3-2 med 3 mål på 13 minuter. Och egyptiske fotbollsspelaren Mustafa Zico tyckte att Argentina fick hjälp från domarna.
5: No fair, no fair, referee no fair.
2: Och kritik kom efter att Mohamed Salah inte fick straff i sekvensen som föranledde det avgörande målet.
0: Mm. Ja, alltså, gud, jag blev ledsen nu. Snart är det slut
2: med VM. Med
1: ja, men det är också den här... ja, men nu vi är snart klara med VM. Men också att vara så nära på att slå ut Argentina. Ja. Och sättet som du åker ut på är ju hjärtskärande. Alltså.
0: Men vet du vad man brukar säga? Nära skjuter ingen hare.
1: Mm. Ja, men det.
0: Nära kan visst skjuta hare. Eller vad är det man säger?
1: Nära skjuter ingen hare. Det är citat Gunde Svan.
0: Just det.
1: Skynda, skynda!

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Bella. Idag har vi insektsspecial.
1: Min stora mardröm. Vi kommer få hit en livslevande insektskock som ska tillaga framtidens mat och snacks för oss.
2: Vi ska även prata om insekterna från helvetet som fått danska invånare att demonstrera för kraftigare åtgärder.
1: Vi hörs 15:30.
2: Puss och kram.

0: The Cranberries här i morgonpasset i P3. 10:09 är hon denna onsdag morgon och vi ska köra en liten vits off, du och jag.
1: Just det.
0: Vi vet inte riktigt varför. Vad var det som ledde oss in?
1: Jag vet, du sa bara att du har sett en ny grej på internet.
0: Det sa jag inte. Jo, just
1: på
0: det.
1: Internet sa du.
0: Nej, utan det handlar om att vi pratade om vilka som ska gästa programmet.
1: Just det, just det. Vi ska ha en joke-off med de här två komikerna.
0: Ja, och då sa vi, ska inte vi köra en vits-off?
1: Just det. Och att man inte ska break, alltså man får inte skratta, alltså utmaningen att inte skratta åt den andra.
0: Den som skrattar först förlorar liksom.
1: Pappa skämt,
0: ja. Okej, vem ska börja då?
1: Du kan få börja.
0: Okej.
1: Damerna först. Kom ihåg det alla som lyssnar. Alltid.
0: Vem är den rikaste Barbin? Plånboken. Nej, vi börjar om.
1: Alltså shit vad du...
0: Vi börjar om. Det där var en testrunda. För att lyssnarna ska fatta vad vi håller på med.
1: Okay. Du kan inte skratta åt dina egna.
0: Men det är inte mina.
1: Du är inte Branne Pavlovic.
0: Nej, okej. Dörrvakten till den amputerade mannen i krogkön. Har du länge... Förlåt. Nu måste jag skärpa mig.
1: Jag har inte ens göra någonting. Nej. Jag har ju vunnit.
0: Nu skärper jag mig.
1: Okej, vi kör om pengar. Vi kör om pengar. 1000 spänn.
0: Är du skön eller?
1: Vadå?
0: I would never.
1: Ja, men du behöver ju... Vi måste raise the stakes. Liksom. Ja, fan, du skrattar ju hela tiden.
0: Ja, men för att det är roligt.
1: Men vadå? Okay. Men där, vi har inte
0: nej,
1: börjat.
0: Nej, nu börjar vi på
1: riktigt. Det är ganska gulligt okay. Faktiskt.
0: Har du lockigt hår? Självfallet.
1: Vad kallar man en överviktig elektriker? Kan elbulle.
0: Är rep och snöre synonymer? Nej, men de är snarlika.
1: Vad heter Finlands näst bästa längdskidåkare? Haki Häläinen.
0: Ska vi se här, jag måste scrolla lite, förlåt. Riktigt dåligt var det där tycker jag. Alltså, vi ska vara... Vad gör brandmännen på rasterna? Snacka slang.
1: Vad blev matt... Nej, förlåt. Varför...
0: Förlåt, det där var... Nej. Det där var... Du har inte sagt någonting där.
1: Nej. Varför blev matteboken ledsen? Den hade för många problem.
0: Vad heter Turkiets roligaste komiker? Kebabben Larsson.
1: Varför går det inte att lura en röntgenläkare? De genomskådar en direkt.
0: Det var, alltså nu är det så, kan man känna att det var en gång typ, alltså så det var.
1: Mm.
0: Det var två fittor och en slapp springa.
1: Jag vann i alla fall. För du...
0: Men du får inga 1000 kronor.
1: Jo, det ska jag.
0: Fan, visst var den bra.
1: Den var riktigt bra.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande. Här i morgonpasset i P3. Djurmöte, ja, skrev en person.
1: Ja.
0: Wild Encounters. Växte upp jämte Borås djurpark. Har du varit där?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Träffade på två apor en gång som rymt. Morsan var vansinnig och kallade mig lögnare, så skyllde min närvaro på det förbjudna tågspåret på apor. Tji fick hon dagen efter när bild på aporna på tågspåret var med i tidningen.
1: Mm.
0: Tänk vilken syn att vara så ute på en promenix och där kommer två apor. Hur mysigt?
1: Ja, men apor är väl också livsfarliga. De är ju astarka.
0: Oh.
1: De är så himla starka apor.
0: Ja.
1: Jag har ju varit en gång i Thailand och där finns ju vilda apor. Och mitt ex då älskade att mata de här aporna.
0: Mm, alltså, du kan köpte... tänka mig att lokalbefolkningen inte gillar.
1: Jag vet faktiskt inte vad liksom, reaktionen till det var. Men det var också en djur, alltså, som en sån inhägnad för andra apor som liksom bara slängde sig runt i träden. Som Predator.
0: Oj.
1: Alltså, kommer du ihåg Predator? Alltså filmen?
0: Alien.
1: Ja, alltså Alien versus Predator, alltså den här osyn... Alltså det är bara så grejer som sker runt omkring en, men du ser inte liksom. Men jag kommer ihåg, någon gång så hade de ju kommit och liksom så tog bananer och sånt där. Och sen medan hon matade en så klappade hon apan.
0: Mm.
1: Och det tyckte inte apan om.
0: Jaså?
1: Nej.
0: Vad gjorde den?
1: Bara greppa tag liksom, på ett
0: och
1: sånt
0: markerade
1: sätt.
0: Liksom.
1: Ja. Och jag blev ju rädd. Jag var bara så här, jag kommer inte hjälpa dig det här. För de är väldigt många här.
0: Jag kan ändå tänka, fan vad jag har misstänkt det om dig. Att du är en sån turistman.
1: Turistman?
0: Mm, du vet filmen Turist, Ruben Östlund.
1: Fan, jag tror inte jag har sett den.
0: Det är då, alltså hela den filmen bygger ju på då en ikonisk scen. Det är då en familj som är en mamma, pappa och två barn som sitter och äter lunch då i Alperna. Mm-hmm. På en sån uteservering liksom, med då en jättevacker utsikt över fjällen.
1: Mm.
0: Och så kommer det då, blir det liksom kalabalik och tumult för att det blir en lavinvarning. Alltså okay. det är på väg en lavin mot dem. Så vad gör då pappan i familjen? Jo, han alltså bara räddar sig själv. Medan mamman då är, noterar det och chockerad liksom, samlar ihop barnen och försöker rädda dem.
1: Mm.
0: Sen så kommer aldrig den här lavinen.
1: Nej.
0: Så då blir det lite stel stämning då när de alla måste sätta sig ner och fortsätta äta lunchen och bara säga, ah, okej, okay, så här, vad... Alltså de kommer aldrig över det där.
1: Nej.
0: Att han räddade sig själv. Och det känns som att du är en turistman.
1: Ja, men vet du vad? Det,
0: alltså, du räddar dig själv.
1: Jag tror bara att det handlar om överlevnad.
0: Ja, visst.
1: Och så naturlig instinkt är ju att överleva. Men jag är ganska beredd på att ändå säga att jag inte är så. Alltså when push comes to shove så är jag faktiskt den som springer mot infernot.
0: Oj.
1: Ja, tyvärr. Okay. Jag önskar att inte jag hade det i mig.
0: Mm.
1: Men jag har ju också gjort så extremt dumma grejer när jag har turistat. Mm. Bland annat när jag var i Spanien så simmar jag liksom, alltså verkligen så hade boll och lek när det var rödflagg. Utan att jag fattade det. För att jag älskar ju vågor.
0: Ja, det gör jag med.
1: Men man det jag har lärt mig är, alltså är vindsurfarna ute, då ska du inte vara i vattnet.
0: Så är det.
1: Att jag blev störd av dem, att de var så nära mig. Bara, vad fan har de här idioterna på mig?
0: Havet är inte din vän, som jag brukar säga.
1: Nej, det är verkligen inte det.
0: Det var en person som noterade här att du sa en sak som borde stå på en t-shirt. Vad var det nu igen? Det var, låt aldrig ekorren få higher ground. T-shirt nu, säger Olle.
1: Ja, men det är sant.
2: Vi är P3.

0: Snoop Dogg här i morgonpasset i Petro. Ja, det ena har lett till det andra att vi nu under Snoop Dogg började diskutera vilka djur vi hade velat ha i studion. Mm. Och vi landade lite i att du ville ha kvalor.
1: Kvalor eller pandor. Alltså, går det för en panda så kommer inte jag tacka nej till det.
0: Och då säger jag, kvalor är livsfarliga. De är väldigt söta, attraktiva, mm, sure. Men de bär på könssjukdomar och de låter så här. Men det hindrar inte dig från att...
1: Det är jättegulligt.
0: Det hindrar inte dig från att vilja ha dem här.
1: Nej.
0: För du sa, de låter som en gris. Och du älskar grisar.
1: Älskar grisar, ja. Fantastiskt djur. Det är, alltså, folk fattar inte hur smarta grisar är. Det är liksom ett av de smartaste djuren i världen. Mm. Och de är jättegulliga.
0: Väldigt gulliga.
1: Vi kanske kan få hit en minigris i studion.
0: Min dröm, alltså min absoluta dröm.
1: Det kan vi få.
0: Är det någon som lyssnar nu som har en minigris? Hör av er på 72250 skriper ett mellanslag i Stockholmstrakten då.
1: Ja.
0: Eller om ni vill ta er hit på eget bevåg så att säga. För egen
1: verkligen
0: peng.
1: Ja, det hade varit fantastiskt. Vi har ju haft minihäst här har vi haft.
0: Herregud vad gullig den var.
1: Musse.
0: Oh my god vad gullig den var.
1: Vi måste ju typ en checka på hur det går för Musse.
0: Kan vi kolla det, hur det går för Musse?
1: Alltså vi borde ha så minidjurstema hela sommaren egentligen. Alltså ett minidjur i veckan som kommer hit.
0: Vad tycker du, alltså var ärlig nu. För du vet ju att jag, alltså så här, vi är ju två helt olika motpoler där. Du älskar djur, dör för djur, gråter bara hur du ser ett djur.
1: Mm.
0: Och sen har vi då mig, som mer tolererar djur liksom. Vad tycker du om sådana personer egentligen?
1: Nej, men jag...
0: Är du rädd för oss?
1: Nej, jag är verkligen inte rädd. Jag tror bara att man är... Alltså, jag dömer inte någon som inte tycker om djur. Jag tycker mer när det kommer till så människor som jag blir lite så här, okej. Okay. Det är typ när någon säger så här, jag tycker inte om musik.
0: Mm.
1: Eller jag tittar inte på film. Eller jag läser inte. Sådana människor för mig är mer typ så, men vad är poängen då?
0: Jag tycker det är det är konstigt med människor som inte lyssnar på musik.
1: Ja.
0: Eller som inte har en favorit genre, låt, artist.
1: Mm.
0: Alltså som aldrig typ har satt på en låt. Liksom.
1: Nej.
0: Det finns ju verkligen sådana där ute.
1: Jag tror inte
0: det finns
1: någon...
0: en som vi jobbar med, by the way, som jag är... Alltså,

0: Morning Dew med Beyoncé här i morgonpasset i P3. Du beställer maten, följer budet på kartan, men maten kommer aldrig fram. I den virala sydkoreanska appen Food Never Comes är allt på låtsas. Utom dopaminkicken som du får av själva liksom shoppingupplevelsen. Varför får vi ett rus av att handla och vad gör det med våra hjärnor? Här får du förklara, det är seniorforskaren inom neurovetenskap Anders Borgqvist.
1: Tackar, tack. Kul att vara här.
2: Tung titel.
1: Ja, den börjar med mig.
2: Vad gör man för att bli seniorforskare? Är det bara tid eller?
1: Ja, tid och ett...
0: Pengar, ska jag säga.
1: Ja, precis. Tid och engagemang. Mm. Framförallt ett brinnande intresse för forskning och hur hjärnan fungerar.
0: Den här appen då, om vi börjar i det som jag berättade om, det är bara en i raden av så kallade dopaminappar. Mm. Vad är det här för app och vad, liksom, vad får man ut av den?
1: Ja, alltså jag var faktiskt inne och tittade på den lite och just för att få en uppfattning vad det handlar om, för det var en nyhet för mig också. Men vad jag tycker är, det är ju framförallt hur den är utformad, liksom, att det är väldigt

0: fina bilder.
1: Mm.
0: Man kan ju definitivt se att det är gott det man ska beställa. Men det jag reagerade på var det just att man, när man väl hade klickat igenom hela den här sidan, så fanns det ju en sån här share button då, klick som man ska klicka på. Det,
1: mm.
0: Jag tror väl just det är det som hänger ihop här. Det är väl ett, det är en del av ett större fenomen där man man får liksom belöning på vad andra tycker att man har köpt och sådär.
2: Mm.
1: Men är inte det ett antiklimax att maten ändå inte kommer?
0: Jo.
1: Alltså jag tänker, det är väl kanske den största frustrationen för någon som faktiskt beställer från de här apparna när de beställer mat, att maten inte kommer.
0: Ja. Jo, det är det. Det här, jag skulle vilja se det här som ett rollspel.
1: Mm.
0: Och det är ju så att hjärnan bygger upp lite förväntningar på våra upplevelser. Och det kan man ju sitta och förvänta sig en massa olika grejer. Och sen har man då en uppfattning om det här kommer att kännas bra och det här är det. Jag kommer att liksom få belöning för det här. Och det är ju format av både kulturella faktorer, sociala faktorer, men även då personliga faktorer. Vad man tycker om helt enkelt. Så att alla behöver kanske inte tycka att det här är något speciellt att syssla med, men vissa tycker det här är...
2: För att jag känner att jag är absoluta målgruppen för den här typen av appar. Alltså jag redan gör mitt egna sätt, alltså att jag har massa varukorgar fyllda på massa ställen överallt och som jag aldrig liksom checkar ut, eller vad man ska säga.
0: Ja, jag har hört något liknande.
2: Ja, och det har jag funderat på. Det handlar väl då om att jag får någon form av dopaminkick av att shoppa eller köpa saker, men har insett att jag inte har råd och då bara låtsas shoppa, eller vad man ska säga. Hur länge kan man lura sig själv med de här typerna av apparna och så som jag håller på?
0: Ja, kanske för länge i vissa sammanhang. Men jag tror att vi ska väl kanske först förklara lite vad dopamin
2: gärna,
0: är för någonting.
2: Gärna.
0: Så det är ju en signalsubstans, alltså en liten molekyl som nervceller i hjärnan använder sig av för att kommunicera med varandra. Och dopamin har många olika funktioner i hjärnan. Bland annat styr den rörelser. Och sen så styr den även arbetsminne och aggression, men då kanske mer i det här sammanhanget motivation. Och det gör det via att frisättas i ett område som vi brukar referera till, belöningssystemet. Och det är ett område i hjärnan som vi har haft med oss från evolutionen. Helt enkelt. Mm. Så det är ganska, kan man säga, primitiva strukturer där. Och det, så vi kan väldigt mycket om hur dopamin styr just vår motivation.
2: Mm.
0: Och då är det så att det intressanta är att det är väldigt få nervceller i hjärnan i förhållande till alla de kanske 80 miljarderna nervceller som vi har. Men när det händer någonting väldigt, kan man säga, uppretande eller något sånt där, så frisätter de dopamin och förstärker då signalerna som vi får in från vår omgivning.
2: Vad kan det vara för händelser? Alltså...
0: Ja, det kan vara bara att det är någonting som ljuder i din omgivning, eller så kan det vara att du äter någonting och du tycker att det här smakade väldigt gott. Så det har väldigt, kan man säga, generella funktioner. Mm. Jag skulle vilja säga att det är som på en förstärkare, så tar man upp gain där lite. Så att den ger den här lilla boosten som faktiskt gör signalerna att de har en mening för oss.
1: Så men oftast kopplat till glädje. Liksom.
0: Ja, precis. Och det är just att det ger en typ av välbefinnande. Mm. Ja, det här var bra, så det här vill jag göra igen. Så det är så dopamin driver vårt beteende.
1: Men det här korta belöningssystemet som vi har, ja. Alltså den här korta, så som jag har, jag kan ju ingenting liksom sådär, men det jag har läst. Och, liksom så här, och det är ju liksom anledningen till varför människan har utvecklats. Alltså att på grund av det kort och att vi aldrig blir nöjda, det är också det som har drivit fram utvecklingen hos mänskligheten.
0: Absolut.
1: Så vi behöver det korta belöningen.
0: Absolut, de här funktionerna är ju otroligt viktiga för vår överlevnad. Det styr vår, kan man säga, vår jakt efter energi, mat, vår reproduktion, sex.
1: Mm.
0: Och det är väl mer nu när vi har nya medel som vi även utnyttjar det mer mentalt då, att man är inne på såna här grejer. Men jag tänker så att det kan ju vara även att man just det här scrollandet, eller att man lägger, som du säger, grejer i en varukorg. Det kan ju faktiskt vara bara klassiskt tidsfördriv också.
2: Det kan det verkligen. Vet du vad, det kan det verkligen. Vi ska fortsätta prata om det här alldeles strax. Going Shopping heter låten med The Strokes.

0: Going shopping med The Strokes här i morgonpasset i P3. Anders Borgqvist är här. Ja, seniorforskare inom neurovetenskap, och det var en passande låttitel eftersom vi pratade om de här dopaminapparna som har blivit populära i Sydkorea då, att, och kommer säkert komma hit då. Alltså att de stimulerar vårt belöningssystem i hjärnan. Säger man dopamin eller dopamin?
1: Dopamin.
0: Dopamin.
1: Men bra. Det var en sydlig dialekt. Så
0: det var min första fråga. Ja. Min andra fråga är, vi var inne på det lite grann, alltså att så här, samhället så som det är byggt nu och den framtid vi har framför oss, liksom lite fuckar med vårt belöningssystem som har varit väldigt viktigt för människan som liksom art, att, alltså evolutionärt. Mm. Vad är ditt utlåtande kring hur vi har fuckat upp?
1: Ja, jag skulle inte vara så alarmistisk kanske, men visst, just det här med sociala medier och det här att man har en kraftfull dator med sig hela tiden som man kan zona ut. Det är väl klart att det kanske inte är positivt om den här aktiviteten tar över andra viktiga stimuli i livet, som att vara med kompisar, sociala livet och gå ut och bara ha bra i naturen. Och sådana här grejer är ju väldigt viktiga för vårt välbefinnande. Så det jag tror är väl att man kanske kan bli lite avtrubbad av för mycket fokus på det här då med appar och så.
0: Det är säkert många som känner en oro då kring det här. Jag är en av dem. Alltså jag berättade att jag fastnade i en, alltså att jag doomscrollade och bara kollade på så kallade reels i 6 timmar nonstop häromdagen. Ja. Och då kände jag ju någonting så här, oj, har jag skadat min hjärna? Är det farligt på något sätt att hålla på så här?
1: Farligt skulle jag väl inte uttrycka det så, men det är just det här, alltså om man pratar om beroende och sådär, det är ju, på ett sätt så ska man vara försiktig, för det finns ju faktiskt verkligen beroende som stimuleras av centralstimulerande medel så att säga, amfetamin, kokain och opioider och så. Men det finns ju även beteende som är beroendeframkallande, typ spel, att spela på lotto och hästar, och det är klart att för mycket fokus på just en aktivitet är aldrig bra. Så att jag tror att det finns väl en tendens att man kan utveckla ett visst typ av beroende. Att man känner liksom att man verkligen behöver den här appen eller det här scrollandet för att få sin tid att gå. Och då är väl risken just att man kanske inte engagerar sig i andra viktiga aktiviteter.
2: Men det här, det är också väldigt kopplat till liksom någon slags, att man är uttråkad eller alltså att man behöver någon form av stimulering, att det har blivit svårare och svårare bara att vara i någon slags tystnad.
1: Ja.
2: Och vad säger forskningen om det? Varför kan vi inte vara ensamma med våra egna tankar?
1: Jag tror det handlar väl om just attraktionen i...
2: Det är inte tillräckligt underhållande.
1: Nej, så är det. Precis, jag har funderat väldigt mycket på vad jag själv gjorde innan jag spenderade så pass mycket tid som man gör. Liksom. Mm.
0: Och det är svårt. Man läser ju på schampoflaskorna. Alltså, om vi ska vara helt ärliga. Det var ju så. Alltså, så här, vi är så pass gamla så att vi minns ju att man tog ju varje tillfälle att få någon form av stimuli.
2: Fast jag tyckte liksom, jag kommer ihåg, vi brukar ju ha så långa resor till Serbien för min pappa var snål liksom, så vi bilade ju hela vägen. Men att någonting som man kommer ihåg i alla fall när man inte hade någonting var ju att man började dagdrömma.
1: Precis.
2: Är det någon som dagdrömmer idag?
1: Ja, det här är ju faktiskt en väldigt intressant fråga, för det är ju just att det här systemet i hjärnan som där dopamin är väldigt involverat, det är ju just motsatsen till att kanske dagdrömma. Mm. Och dagdrömma, det är ju ett sätt för hjärnan att bearbeta sina tankar och att man kanske blir, det finns ju, det är ju under de här tiden som man blir mer kreativ. Att man kommer på, det här måste jag göra. Mm. Och de här systemen, det är ju, nu pratar vi inte bara om dopaminsystem, nu pratar vi liksom system i hela hjärnan där man kan se på hjärnaktivitet. Och då finns det ett, som på engelska brukar kallas för default mode network, som är väldigt viktigt just för vår inre reflektion. Och det står ju direkt kontrast i det här dopaminsystemet som ett väldigt aktiverande system.
0: Mm. Vad är det? Ska du säga igen vad det var?
1: Default mode network.
0: Och vad är det rent konkret?
1: Det är flera områden i hjärnan som samverkar då. Och det är väldigt aktivt då, typ om man bara sitter och gör ingenting, utan man bara sitter och funderar helt enkelt. Och det, där ser jag väl ganska... Det tycker jag är lite oroväckande att vi spenderar så lite tid just med det. För att,
0: default mode.
1: Ja, precis. Men jag tror att man... Men som sagt, man ska inte vara för alarmistisk. Hjärnan har en ganska bra kapacitet att omforma sig. Så jag tror att om man hittar en balans så tror jag inte det är så himla skadligt. Men just när det går för mycket, liksom, när det blir för mycket tid som man spenderar på det.
0: En livslevande seniorforskare inom neurovetenskap, Anders Borgqvist, är i studion. Har ni frågor? 722-50-skripetrit mellanslag. Vi ska fortsätta prata med dig om kanske lite andra signalsubstanser eller hormoner som påverkar vårt humör. Jag undrar lite kring folk som har morgonhumör till exempel. Det kan vi ta.

0: Stockholms vi Hannes och Waterbaby. Morgonpasset i P3 där vi sitter och pratar med Anders Borgqvist. Vi snackar om, ja, vi har snackat om dopamin. Man vill veta om lite mer eller fler signalsubstanser, hormoner etc. som påverkar människans humör. Jag var inne på det lite. De här människorna som har dåligt morgonhumör. Är det någonting som alltså, i ditt yrke du kan förklara?
1: Han har inget botemedel, Magge.
0: Som forskare. Alltså, varför är vissa riktigt jävla sura på morgonen och vissa vaknar som solstrålar? Jag.
2: Ja, jag vet. Jag är nog ingen bra sån livscoach kanske. Men visst, bra sömn är ju en fördel för att minska just morgontrötthet kanske och irritation på morgonen.
1: Det spelar ingen roll. Nej, alltså, okay. Jag kan sova i 14 timmar, men min första timme är liksom...
0: Okay. Men däremot har han superkraften, alltså ADHD, väl?
1: Odiagnostiserad.
0: Ah, okay. Hur påverkar det, fuckar det upp hjärnans signalsubstanser på något sätt?
2: Ja, vi har ju behandlat en, kan man säga, en komplikation med dopamin. Det är ju just då motivationsproblem eller vad man ska säga. Men det är en viktig signalsubstans även för andra sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom där, som bygger på att, beror på att dopaminceller de dör, och då får man ju väldigt problem med sina rörelser och sådär. Men sen finns det ju även, det är ju även kopplat till depression och men då även ADHD då, som bygger på, eller vad vi tror i alla fall, det är ju vissa förändringar i ska säga, när sådana signalsubstans frisätts från en, när så måste tas tillbaks igen, och då är det just kanske förändringar i det här upptagsmekanismen som är förändrad då hos personer med ADHD. Så att, absolut, det är många även så att säga, psykiatriska och neurologiska sjukdomar som har med dopamin att göra.
0: Endorfiner, serotonin och oxytocin då, kan vi bara liksom gå igen, för att det är också sådana man hör mycket om. Vad har de för funktion? Hur påverkar de vårt humör? Och hur?
2: Ja, alltså så där endogena opioider som endorfiner och sådär, det är kanske de som man kanske ofta kopplar just med dopamin. Det är de som gör som att man mår bra, så att säga. Dopamin är den här liksom att suget att leta efter belöning som styrs av dopamin. Sen har du då i samma system i hjärnan, alltså där, det här belöningssystemet, så finns det även så kallade receptorer för endorfiner. Mm-hmm. Och de, både dopamin och de här endogena opioiderna verkar ju under relativt lång tid i förhållande till, om man säger, hjärnans kommunikation. Mm-hmm. Men då är ju endorfinerna ännu längre än dopamin. Så att vi snackar om sekunder kanske, och sen så endorfiner tar över under ännu längre tid. Så att det är de som ger kanske ett välbefinnande och välbehaget då.
1: Kan man, vi skulle säga samma sak.
0: Ja, men, varsågod.
1: Kan man få ett överskott av de här lyckohormonerna eller signalsubstanserna? Alltså, kan man ha för
0: kan
1: kul?
0: Man vara för alltså...
2: ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det är rent av att engagera sig i normala beteende, tror jag det är väldigt svårt, men det finns ju självklart liksom substanser så som påverkar de här systemen. Det kan vara missbruksdroger, eller så kan det vara läkemedel helt enkelt som påverkar det här. Då är det ju annorlunda liksom. Då kan man få biverkningar, till exempel ett beroende mot ett läkemedel eller sådär. Men jag tror inte av normal aktivitet och tangeri, så det är bara att köra på.
1: Framkamp på grönan.
2: Ja, precis.
0: Har du någon favorit av de här som vi har snackat om? Endorfiner, serotonin, oxytocin? Oxytocin, bara vad är det? Är det alltså när man har physical touch? Någonting.
2: Ja, precis. Det är väl ibland refererat till en kärlekssubstans. Så att, det är lite utanför mitt expert.
0: Okay.
2: Oxytocin.
0: Men har du någon favorit?
2: Ja, det är för att jag blir inbjuden här, så är det dopamin. Ja. Men vi är intresserade av just kopplingarna mellan, jag har nämnt serotonin då, och dopamin, just för att klassiskt sett så ses de här som att motverkar lite varandra då, att serotonin är väldigt viktig för känslor, sömn och aptit, men vi är lite intresserade om hur de här systemen sammankopplas, liksom hur dopamin kan påverka serotonins funktion och sådär. Det är någonting som vi håller på att forska just nu.
1: Är det därför amerikaner kallar knark för dope? Alltså, är det liksom ett anspel på dopamin?
2: Det Det är en bra fråga. Det är mycket möjligt.
1: Ja. Jag kommer att tänka på det nu bara.
0: Galaxy eller, brain moment.
1: Det är väldigt sällan.
2: Mental dopning kanske. Ja.
0: Det har kommit väldigt, väldigt mycket frågor från lyssnarna, Anders. Kan du tänka dig stanna kvar en stund för att svara på dem?
2: Absolut.
0: Gud vad härligt, vi ska få musik och nyheter, men då efter det så får ni svar på era frågor ni har om dopamin. Eftersläntrare är välkomna, 72250 ett mellanslag. Jag har alltid någonsin undrat om dopamin. Vi är P3.

0: Say You'll Be There, Spice Girls här i morgonpasset i P3. Klockan är 9:01. Agnes Kohn är redan här för att ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. För att vi har så himla himla mycket lyssnarfrågor till vår gäst Anders Borgqvist. Men innan det som sagt vill vi ha en nyhetsuppdatering. Varsågod, ja. Agnes.
1: Tack så mycket. Stockholmsbörsen faller efter att USA svarat på iranska attacker mot fartyg i Hormuzsundet med bombattacker mot mål i Iran. USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär. Och Iran har svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. Från Ukrainas huvudstad Kiev kommer rapporter om att flera explosioner hörts där i natt. Och stadens borgmästare uppger på Telegram att det är attacker med ballistiska robotar och att flera byggnader börjat brinna. En mamma och hennes dotter ska ha dödats i attackerna, enligt borgmästaren. Och nu inrikes. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungas intressen, som dataspel och sport.
2: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
1: Det säger Theodor Smedius, polisintendent vid Nationella operativa avdelningen till P3 Krim. Och den 15 juli träder en ny lag i kraft där svensk polis kan begära att sociala medieplattformar stänger ner grupper där kriminella våldsuppdrag ges ut. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag, rapporterar TT. Och högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län, där 21,9% av eleverna fick indraget studiebidrag. Och nu om att den här stjärnan drar folk från hela världen till Stockholm. På fredag och lördag spelar Bad Bunny i huvudstaden och det blir de enda konserterna han gör i Norden. 100 000 biljetter är sålda och över hälften är internationella besökare, säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region till P4 Stockholm. Och det här väntas ge ett rejält lyft för Stockholms besöksnäring, liknar Taylor Swift spelade här 2024. Då drog turismen in över 800 miljoner kronor.
3: Gud vad kul. Alltså, det är ju hans Super Bowl performance var ju otroligt.
0: Mm. Ska du gå Brenna?
3: Nej, jag är ju tyvärr Göteborg.
0: Agnes?
1: Nej. Jag fick frågan. Va? Jag sa nej för min kompis fyller år.
0: Du skämtar.
3: Vilken bra kompis är.
0: Ja. Jag hade tänkt fråga om du ville gå med mig.
1: Va?
0: Aldrig, vi kommer aldrig bli vi, Agnes. Alltså aldrig.
1: Sluta.
0: Tack ska du ha.
3: Tack.

0: Why did I say I loved you? DJ Susie här i morgonpasset i P3. Vår gäst sitter kvar. Seniorforskare inom neurovetenskap, Anders Borgqvist. Och det har kommit jättemycket lyssnarfrågor. Vi ska se alltså på ämnet då, på dopamin. Ska vi se här var jag hade den. Fråga till Anders. Jag själv skulle säga att jag är bra på att vara i mina egna tankar och inte scrolla och så vidare. Jag upplever att jag tänker och dagdrömmer mycket. Däremot har jag nästan konstant musik i lurarna under tiden. Kan det på något sätt störa hjärnan under dagdrömmandet slash reflekterandet? Hade det varit bättre om jag gjorde det helt i tystnad, undrar en person.
1: Jag är intresserad av vilken typ av musik.
0: Ja, okej.
1: Okay. Kanske det som är...
0: Bad Bunny, säger vi.
1: Ja, okej. Okay, Bad Bunny.
0: Eller klassisk musik.
1: Ja, alltså det finns ju intressanta, liksom för att gå tillbaka vad forskningen säger, det finns ju intressanta ljudvågor och så som kan stimulera just kognitiv funktion. Och det är 40 hertz eller vad
2: nu. Är det här det som kallas för lo-fi musik?
1: Typ? Ja, typ.
2: Lo-fi.
1: Ja, men en vän till mig har undersökt lite så här playlist på nu ska jag inte uttrycka, en sån här stor tjänst.
0: Streamingplattform.
1: Ja, precis. Ja. Och har upptäckt att det är ju inte rätt frekvens, så att säga. Men, det är väl bra att om man hittar något som just hjälper en att fokusera, det är ju inte helt alltså det är ju bra, så att säga.
0: Så men, det är inte skadligt för hjärnan på något sätt?
1: Nej, det skulle
0: man ska inte rådaga dagdrömmarna, man kan ha musik i bakgrunden.
1: Nej, absolut inte. Ja. Jag menar, det kan säkert hjälpa dagdrömmandet också.
0: Det har kommit en till fråga. Vill du läsa den, Brenner?
2: Ja, det kan jag. Hur kan jag jobba med min hjärna för att bryta dopaminbesattheten som min smartphone gett mig? Finns det sätt att vänja sig vid en lagom nivå, eller är det allt eller inget? Hälsar Hanna.
1: Ja, jag kan inte riktigt citera några vetenskapliga studier på det här, men rent personligt kan man kan ju tänka att man sätter vissa typer av gränser och sådär. Det finns ju funktioner när man får telefonen att låsa sig själv. Det kanske är frustrerande ett tag, men man får väl ta de där 5 minuterna innan man kommer tillbaka till det riktiga väl.
2: Jag har ett tips där man bara lämnar telefonen i ett annat rum.
1: Ja.
2: Alltså där du behöver göra någonting för att göra någonting meningslöst. Så att i den lathetskampen som man har med sig själv, så man säger, jag hade ändå ingenting viktigt att kolla på min telefon.
0: Kan det vara något?
1: Det kan absolut vara.
0: Vad säger forskningen om Brandemetoden?
1: Ja, alltså det är som sagt.
2: Du stödjer den?
1: Jag stödjer den, absolut. Nej, det är viktigt då att jag måste uttrycka att jag är ingen livscoach. Jag menar, folk får...
0: Men det är vi. Liksom,
1: ja, precis. Vad bra.
0: Du kommer med liksom den konkreta forskningen och vi kan komma med lite så sköna tips.
1: Ja.
0: En person hör av sig med följande fråga. Jag har en historik med ätstörning och hetsträning. Mm. Går något av det på dopaminsystemet? Jag har ärftlighet för beroendeproblematik och nu när jag är... I återhämtning från min ätstörning märker jag att jag väldigt mycket lättare fastnar vid TikTok i timmar. Kan man göra någonting åt det?
1: Ja, alltså det finns ju en riskfaktor för just beroende, så att säga, att utveckla beroende. Det är ju genetiskt. Jag tror att ungefär frekvensen ligger på 10% av oss bär på riskgener som kan, där man har en högre känslighet mot lust och belöning. Så att det är ganska väl etablerat att olika beteenden som kan vara beroendeframkallande, de sammankopplas. Så att så är det. Man ska ju alltid ha en läkarkontakt. Man ska alltid söka vård om man känner att det här går överstyr. Men det är bra att man känner till det. Jag tycker att det låter som om personen i fråga har väldigt bra självkännedom.
0: Och vad skulle hända om man gick till en vårdcentral idag och bara, jag har problem med att jag är på TikTok i 10 timmar om dagen? Skulle de ta det på allvar eller skulle det vara så här?
1: Får bjuda in en gäst till här. Oklart, det vet jag inte.
0: Nej. Okej, en person undrar så här, säger intressant. Lite beröm till dig först. Är det dopaminbehovet man försöker stänga av när man till exempel lever som munk eller gör silent retreat där man bara får meditera? Kan det vara så?
1: jättekul fråga. Eller intressant. Jag vill ändå gå tillbaka till det där att man ska inte tänka på det här dopaminet som något sådär hemskt att undvika. Och det är trots allt så att jag tror att vi styr väldigt lite över det här. Det här är ju ett system som ligger i bakgrunden hela tiden.
0: På,
1: liksom. Ja. Så att det är klart sen är, vi tar intryck från vår omgivning. Det finns väl en utpräglad så att man ska få belöning från sociala kontakter och sådär. Så att det är då som jag tänker mig att ja, om man är väldigt orolig för sociala kontakter kanske det blir en bra lösning att dra sig tillbaka.
0: Jag vet silent inte. Retreat.
1: Ja, precis.
0: Det är ingenting du har funderat på?
1: Nej,
0: det har
1: jag
0: inte.
1: Det, jag har nog förbrukat min chans att vara välkommen på sådana.
0: Jaså?
1: Nej, alltså jag har barn och
0: ja,
1: så.
0: För just det.
2: Vill du skicka dem på en silent retreat? Ja,
0: Anders Borgqvist, seniorforskare inom neurovetenskap. Du ska ja. Stort tack för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Rockman McGee här i morgonpasset i P3 denna onsdag morgon som snart blir förmiddag. Stadsfestkampen.
1: Mm.
0: Oh,
1: den är igång.
0: Det pågår en match i detta nu på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vill du veta vad det står just nu?
1: Ja.
0: 66-34% alltså till Åseda Truck Meet. 66, alltså Åseda leder.
1: De leder, en stor applåd. Truck Meet, det är Katrineholmsveckan de möter.
0: Katrineholmare, ni måste börja mobilisera nu för att det finns...
1: Det bor ju bara 30 000 där.
0: Ja, men det är ändå en ganska... Alltså det,
1: jag menar, jag tror det är typ 200 000 som har röstat på Truck Meet. Oj, det är väl alla lastbilschaufförer.
0: Fan vad jobbigt.
1: Som ut och rullar.
0: Det kanske vi borde ha tänkt på i det här slutspelsträdet. Ja. Alltså typ att vikta liksom vilka som har en ärlig chans.
1: Mot de kommer ändå mötas i final oavsett ju.
0: True. Very true.
1: Jag ska vara helt ärlig, utan att ha så a bone to pick i den här kampen så hejar jag lite på Truck Meet.
0: Varför då?
1: Nej, men därför jag tycker bara lastbilar är fett coolt. Det är väl mitt inre barn som bara älskar stora saker.
0: Har du... Tack. Har du åkt lastbil någon gång?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Alltså kört?
1: Inte kört.
0: Nej.
1: Jag hade velat testa att köra en långtradare. I min bucket list av grejer jag ska göra i mitt liv så hade jag velat göra en leverans från typ... Ja, men säg att man börjar i Norrland och så levererar man någonting till typ Frankrike. Och så får man det blir ju truckar då, mm-hmm. genom liksom Europa ner.
0: Varför så långt?
1: Därför att man får ju uppleva så mycket. Jag har aldrig åkt på den sidan av Europa med bil. Jag har ju kört nästan genom hela Europa på den, liksom, från Tyskland och österut. Jag har ju betat av stora delar. Så det är ju ganska kul.
0: Det hade jag gärna velat se.
1: Ja, jag hade velat haka på den resan.
0: Ja, haka på vet jag inte. Men jag hade velat ta en grej.
1: Jag tror du hade gjort en succé på truckstoppen.
0: Tror du? Varför
1: ja, då? Ja. Nej, men vadå? Det är liksom så att spela kort. Och supa, du älskar ju sånt.
0: Okej. Okej.
1: Alltså det är ju liksom
0: det är good time på truckstoppet.
1: Ja, vad fan, du är med i vår kollegagrupp ju på Facebook. Har du inte sett den? Eller?
0: Nu när du säger det, jag är med i en kollegagrupp på Facebook. Ja. Vill du berätta för klassen vad
1: det är? Ja, men det är ju liksom för alla lastbilschaufförer i Europa.
0: Typ. Den är så rolig så att jag...
1: Det är den bästa meme-gruppen på Facebook.
0: Det är bara...
1: Kollega problem. Problem.
0: Det finns andra Facebook-grupper och andra sociala medier. Men inget är som kollega problem på Facebook.
1: Ja, det är den bästa.
0: Nu kommer The Bowser.
1: Jag har hört den förut.
0: Jo, vi spelar den varje morgon.
1: Jag skojar.

0: Här i morgonpasset i P3. Vår vän och kollega Mari Hästhammar är här. Du får en liten applåd.
1: Åh, tack så mycket.
0: Du ska ta vid här i kanalen alldeles strax.
1: Ja, det ska jag.
0: Men först, det har kommit ett meddelande som handlar om en ekorre.
1: Berätta.
0: Och det är verkligen en specifik ekorre också.
2: Ja, jag blev utsatt liksom för nästan... jag hade en nära döden upplevelse med en ekorre igår.
1: Vad gjorde den mot dig?
2: Ja, men den liksom, den tog higher ground. Vi har pratat om att man inte ska ge ekorre higher ground. Mm. Då har de övertaget. Mm. Då ska man bara springa.
0: Den gjorde sig redo för attack, helt enkelt.
2: Men jag berättar den här historien och då är det någon lyssnare som har stött på exakt samma ekorre. Hon har skickat bild och de ser exakt likadan ut.
1: Så det är... Får man säga så om en ekorre?
2: Jag tror det.
1: Men alltså, okej. Okay. Och det här är här i Stockholm. Det finns en ekorre som är liksom en liten...
0: Som äger den där platsen.
2: Den äger
1: platsen. En liten terrorist.
2: Den markerar revir där. Man ska vara väldigt försiktig. Men jag tänker, Magge, du kan väl läsa det personerna skickar in då?
0: Jag vet exakt var du tog din härliga promenad, Branne. Var där förra sommaren med min bästis och hade picknick efter jobbet och vandrade såklart genom, citat, skogen. Mm. Det här är då alltså inte en riktig skog.
2: Nej.
0: Man ändå säga.
1: Det har varit ändå Stockholm.
2: Sidodebatt här mellan låtarna för att jag kallar den här platsen för skog.
1: Okay.
2: Men jag tycker att finns det träd så är det väl en skog.
1: Ja, en grön liten plats, en skog.
0: Vi badar och ser två män, inom parentes vi är kvinnor, fota våra saker. Väldigt märkligt, tänker vi. Sen försöker männen ta kontakt med oss. Det visar sig att ekorren hoppat ner i vår väska och börjat äta vår baguette. Det slutade med att vi matade den med fransk bondost för att hålla den på avstånd. Men en helt vild ekorre. Den har liksom kommit flera gånger efter det och suttit på vår filt. Kvällen avslutades med en man som vid 00:30 frågade om vi ville ha vodka. Föredrar ekorren. Så det här, och vi har fått bild på den och det är samma ekorre som hotade Branne.
2: Jo, jag vet, men alltså, taskigt med den här mannen. Han erbjöd i alla fall någonting. Ekorren bara tog.
1: Kan ni bjuda in ekorren hit i studion?
2: Alltså, jag vet vad, jag ska gå dit idag och fånga in den. Ska locka den med fransk bondost.
0: Det är faktiskt helt otroligt. Alltså, drömgäst. Ja. Brannes ekorre.
2: Vi kommer lägga upp den här bilden, för hon, personen har skickat bilden på samma ekorre egentligen. Mm. Hoppas vi.
1: Och du har bild på ekorren också?
2: Ja. För jag började fota den först och var gullig. Men sen blev jag typ rädd för att det kändes som att den liksom började förbereda sig för ett slagsmål. Sen och jag var helt själv där också. Jag kunde inte ropa på hjälp. Eller
1: jag typ ser framför mig den som är typ en känguru nu. Som liksom går upp på
0: den
1: två.
0: Jätteliten.
2: Ja, men känguru kan jag ta, känner jag.
1: Ah, okay.
2: Men ekorre är svår. De är för snabba.
0: Sen är det väldigt många som har hört av sig. Eller det är en person faktiskt bara. Som liksom har påpekat din dubbelmoral.
2: Mm-hmm.
0: Alltså du är ju en djurlover, men har ägnat en hel sändning åt att snacka skit om ekorre.
2: Men jag har inte snackat skit om ekorre, jag bara menar att så, de är inte så söta som man kan tro. De kan vara farliga.
1: Råttor. Söta råttor.
2: De är så inte skadedjur.
0: Nej.
2: Det är på grund av dem vi har träd, glöm inte bort det.

0: eftermiddag i P3.
1: Med Assad.
2: Och Bella, idag har vi insektsspecial.
1: Min stora mardröm. Vi kommer få hit en livslevande insektskock som ska tillaga framtidens mat och snacks för oss.
2: Vi ska även prata om insekterna från helvetet som fått danska invånare att demonstrera för kraftigare åtgärder.
1: Vi hörs 15.30.
2: Puss och kram!

0: Sena Spyro med The Visitor fick avsluta morgonpasset i P3 denna onsdag.
1: P3, här och nu, live.
0: För nu är det nämligen jag, Mari Hästhammar, som tar över i programmet som heter Magasinet i P3. Ja, din populärkulturella guide till whatever you need to know. Ja, idag blir det festivaler, det blir böcker, det blir till och med ett och annat grisbråk. Så du har ganska mycket att se fram emot.

0: Time med Relationships här i magasinet i P3. Och nu har vi med oss Agnes från P3 Nyheter. Och du ska prata om en viss artist som försökte slå ihop fotbolls-VM med sin konsert. Och det har lett till lite blandade reaktioner.
1: Ja, men precis. Det handlar om den här sångaren. Mari, vet du vem det här är?
0: Det låter lite One Direction om det.
1: One Direction. Och han som sjunger här är Louis Tomlinson.
0: Ja, en av medlemmarna i detta.
1: En av medlemmarna, kanske inte en av liksom frontfigurerna. Fast alla var ju frontfigurer. Ja. Men det var mest Harry Styles som fick ta refrängerna. Men Louis Tomlinson har fortsatt med en ganska framgångsrik solokarriär. Och just nu är han ute på världsturné. Mm. Och det här sammanfaller ju med fotbolls-VM, oturligt nog för Louis Tomlinson som är ett enormt fotbollsfan. Till vardags hejar han på hemstadsklubben Doncaster Rovers, men han är också en hängiven supporter av det engelska landslaget. För 2 år sedan besökte han Glastonbury-festivalen och då liksom drog han med sig en TV ut i fältet för att följa EM-matchen mellan England och Slovakien.
0: Alltså under sin egen konsert?
1: Nej,
0: eller bara
1: i liksom bland publiken, och det var liksom jättemånga människor som satt sig med honom och kollade. Ja, det var ganska fint. Men nu råkade det vara så att England skulle möta Mexiko i 1/8-finalen i söndags, samtidigt som Louis skulle uppträda i North Carolina. Och vad gör man då som inbiten fotbollssupporter som också med sin ljuva stämma ska underhålla en publik av för detta Directioners? Ja, men Louis Tomlinson löser det här genom att gå upp på scenen och riva av sina låtar, som vanligt. Mm. Men samtidigt så streamade han matchen på en liten skärm framför sig.
0: Alltså så att han ser den, men inte publiken? Den.
1: Jo, publiken följer matchen också på liksom storbildsskärm. Men man ser på klipp att Louis blick verkligen är klistrad på den här skärmen samtidigt som han sjunger.
0: Kunde han sjunga bra ens? Alltså kunde han liksom leverera?
1: Min personliga åsikt är nej.
0: Nej. Det märks att hans tankar är någon annanstans.
1: Verkligen. Alltså han är klistrad till skärmen. Ibland blir han lite distraherad och låter körsångarna köra på samtidigt som han liksom fastnar. Och sen hittar han tillbaka.
0: Men man vet ju själv också när man står där och bara nu händer någonting. Exakt. Och man är så mitt i en mening med någon som man kollar matchen med. Så bara, nej, vänta nu. Nu kan vi fortsätta.
1: Exakt så var det, bara att det är 30 000 i publiken som tittar på. Och när Jude Bellingham gör mål så liksom skriker han rakt ut mitt under låten och hoppar runt och tillsammans med flera i publiken. Mm. Ja, vad säger du om det här, om du var i publiken? Skulle du tycka att det var kul eller inte?
0: Alltså jag kan ju tänka mig som, alltså eftersom att det här är i USA, att det är mycket amerikaner där på plats. De kanske inte bryr sig lika mycket som han bryr sig om England.
1: Nej,
0: på samma sätt. Jag tänker att du måste vara en inbiten fotbollsälskare för att också tycka om det här greppet. Mm. Då tycker jag mycket hellre om vad Robin nu har tänkt att göra i Norge.
1: Ja.
0: Hon har ju flyttat sin konsert, alltså flyttat fram den.
1: Just.
0: Så att så, ni kan få se mig sjunga. Ja. Sen kan ni gå hem och kolla på matchen på lördag i Oslo.
1: Det är ju
0: liksom perfekt.
1: Verkligen. Ja, men det är lite delade åsikter kring det här. En person som var på konserten var väldigt missnöjd och la upp en bild på Louis när han firar det här målet och skriver, ja, då är det jag som tittar på mina $200 som tittar på VM i sin tur. Och men flera är irriterade för att även om Louis ville dela den här upplevelsen med sin publik så är ju inte alla intresserade av fotboll. Så det var ju tråkigt att så mycket fokus gick dit. En annan tyckte att det var arrogant av Louis att göra så här, liksom en halvhjärtad insats själv samtidigt som bandet och kören kör på med allt de kan. Sen är det ju många som försvarar Louis också, för man ska ju komma ihåg att Die Hard Directioners är ju inte att leka med.
0: Nej.
1: De har ju gått ut i krig för att försvara honom nu. Många tycker att man borde haft det i åtanke när man köpte biljetten att Louis är ett stort fan och det här liksom, det var inte oväntat att det skulle bli så här.
0: Eller var det kanske det när de köpte sina biljetter för, vem vet, 8 månader sedan?
1: Ja, precis. Ja, och Louis själv har inte svarat på den här kritiken, men det lär bli upprepning för att han spelar i Philadelphia på lördag. Och vet du vad mer som händer då?
0: Ja, men då spelar de ju mot Norge.
1: Exakt.
0: Underbart.
1: Och frågan är ju om England åker på stor pisk.
0: Vilket de kommer göra.
1: Ja. Hur kommer reaktionen se ut då från Louis? Det blir spännande att se.
0: Ja, vi får följa detta. Ja. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
2: Listen. Dance is hope made flesh.

Voyagers med Lost Boys här i magasinet i P3. Ja, och apropå Lost Boys och Louis Tomlinson som vi pratade om med Agnes från One Direction, så ja, går det kanske lite bättre för en annan One Direction slash Lost Boy. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla honom, för det är nämligen så att under lördagen så blev Harry Styles historisk efter att ha slagit ett nytt rekord som nu har registrerats av Guinness World Records. Han är faktiskt nu den artisten som har gjort flest utsålda spelningar under samma turné på just Wembley Stadium i London. Och det här är ju mycket tack vare de här 12 konserterna han gjorde på den här arenan. Ja, och det bandet som nu måste se sig slagna, det är Coldplay som hade 10 innan dess. Ja, undrar om Weezer skulle kunna slå. De får testa sig på 13. Jag tror de kan sälja ut en i alla fall. Det här är Islands in the Sun.

Du lyssnar på magasinet i Petri med mig, Mari. Och, ja, men sommar för mig, det är ju lite lika med skräckfilm faktiskt. Och jag verkar inte vara ensam, för publiken är obsessed med den nya skräckfilmen Obsession. Det här är ju årets stora lågbudgethit som på de dryga 2 månaderna sedan den hade premiär har lyckats att kamma in hela 403 miljoner kronor. Ja, det är mest pengar en film som är producerad då under 1 miljon kronor har lyckats tjäna in, ja, faktiskt någonsin. Om vi blickar till de andra som låg där i toppen innan Obsession tog över, så har vi då strax bakom på andra plats Bruce Lees ikoniska 70-talsrulle Enter the Dragon. Och på tredje plats nu då, med betydligt lägre intäkter, hittar vi The Blair Witch Project som tjänade ihop strax under 250 miljoner kronor. Ja, en liten summa där alltså. Ja, det handlar alltså om filmer som haft då en budget på under 1 miljon kronor, dollar, som då ställs i relation mot sina intäkter. Och Obsession hade ju då, i det här sammanhanget i alla fall, en modest budget på cirka $750,000. Men har då trots det hittills tjänat mer än både Pixars films Hoppers och Steven Spielbergs stora satsning Disclosure Day, som båda har kommit i år. Filmen har då tillsammans med skräckisen Backrooms varit vårens stora filmsnackisar, och även om skräckfilmer kan verkligen skrämma upp mig, så det är ju liksom, det är svårt att inte bli sugen när de här rubrikerna kring den här filmen fortsätter att hagla. Men jag tycker faktiskt att sommar är lika med skräck, så att jag måste så man upp lite och ta mig till biograferna och kanske se dessa skräckisar nu.

0: Klockan den närmar sig 11. Det är dags för Petra Nyheter med Joel. Varsågod.
1: Tack så mycket. Vapenvilan med Iran är sannolikt över. Ja, det sa USA:s president Donald Trump nyligen vid NATO-toppmötet i Ankara, då journalister frågade honom hur vapenvilan står sig. Utspelet kommer efter förnyade attacker i Persiska viken där USA angripit ett 80-tal mål i Iran. Och Iran svarat med angrepp mot amerikanska mål i regionen. I samband med sitt uttalande så kallade Trump iranierna för sjuka människor som han inte vill ha att göra med. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala, det rapporterar P4 Uppland. Under söndagskvällen sköts en 19-årig kille till döds och senare under natten kunde polisen gripa en minderårig pojke som misstänks för mord. Den andra personen misstänks för medhjälp till mord. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län där 21,9% av eleverna fick indraget studiebidrag. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan skolan rapportera det till CSN som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Och nu om det här. Ja, om du inte känner igen rösten så kanske du i alla fall har sett honom på TV de senaste veckorna. För det är den norska fotbollsspelaren Erling Braut Haaland som är aktuell med ny gammal musik. Och den här gången i regi av norska världsartisten Kygo. Inför Norges 1/8-match mot Brasilien lovade nämligen Kygo att göra en remix på Haalands virala rapplåt från 2016. Om Haaland skulle näta. Och så blev fallet, vilket nu har lett till denna nya sommarbanger. Det var P3 Nyheter, klockan 11. Nu över till dig, Mari.
0: Tack, Joel.
1: Tack, tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Ja, du lyssnar på magasinet i P3. Och vi ska rikta blicken mot det somrigaste jag vet, nämligen festivaler. Men vi ska särskilt prata om en festival som vi tyvärr idag ska säga hej då till. Så då kanske vi... Ja, men det kanske krävs en liten tyst minut. Nej, det blir lite jobbigt att lyssna på i radio. Men mer respekt ska åtminstone den här festivalen få som vi ska tacka av idag. Men först, det här är Terra, musik för alla.

Stämning här nu i magasinet i P3 för festivalen vi ska prata om. Det är ju Öland Roots som vi tyvärr ska tacka av och säga hej då till. Jag ska strax ringa upp Anna Rosenström, musikjournalist, och prata om denna ökända reggaefestival.

0: Toots and the Maytals, 5446 was my number. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Mari. Och ja, efter 22 år så ska vi tacka av Ölad Roots som verkligen har verkat i Reggins tjänst. Vi är ju mitt i den här festivalsäsongen, men det här är sista festivalhelg för denna festival. Och så här har rapporteringen låtit.
1: Efter 22 år blir årets upplaga av Ölad Roots den sista.
2: Det är förstås tråkigt att en festival försvinner, men det är inte första gången det händer.
3: Jag kommer aldrig glömma en gång när vi körde där med liveband. Och det är typ en av våra bästa spelningar någonsin.
4: Det känns både rätt och ledsamt såklart. Det här är ju en plats som jag vet att jättemånga tänker som ett hem och som en plats att komma hem till på sommaren och andas och ladda sina batterier.
0: Olika röster där om Ölad Roots nedläggning. Jag har med mig Anna Rosenström, musikjournalist. Varför blir det här året sista året, Anna?
5: Ölad Roots har ju ända sedan start drivits av en ideell förening. Det är liksom eldsjälar som ser till att det här har blivit av genom alla år. Och jag tror att man är ganska trötta helt enkelt, att det tar väldigt mycket kraft att anordna festival år efter år med enbart ideella krafter.
0: Mm. Hur många människor brukar gå på den här festivalen och hur många jobbar där ideellt, vet du det?
5: För mig att det brukar vara så runt, gud, är det 3000 eller någonting som brukar vara?
0: 7000 tror jag det är på 7000, plats.
5: Ja, det har
0: eller tar varit dem lite, i alla fall.
5: Ja, precis. Det är ju lite olika hur stort de har haft det så här, från år till år. Men 7000 låter bekant. Sen vet jag inte. Jag tror att de är typ 20 i föreningen. Och sen att de blir liksom ännu fler volontärer under själva festivalen.
0: Mm, just det. Men att de nu lägger ner då. Alltså, kommer det här helt out of the blue för dig? Eller har det funnits några indikationer på att det här skulle hända, Anna?
5: Jag tycker absolut det har funnits indikationer. Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men även liksom så sent som 2024 så hade man en avskalad upplaga som man kallade för Ölad Reboots, som var ett sätt för arrangörerna att liksom ta ett steg tillbaka, hitta balans, hämta nya krafter. Och då gick man också ut med att så här, ekonomin har svårt att hålla jämna steg med passionen. Men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
0: Mm. Om Ölad Roots har helt gått en förbi, alltså att det sitter någon som lyssnar på oss nu och inte har någon koll på vad det är. Alltså vad slags festival skulle vi säga att det är? Det är ju inte en stadsfestival i alla fall.
5: Nej, det är ju en liten mysig campingfestival och den är ju nischad på liksom reggae-musik, ska-musik, även dancehall har ju tagit plats. Så litet, mysigt, rootsigt reggae.
0: Ja, nischade festivaler är du ju inne på här som Ölad Roots ändå är. Alltså, finns det ändå en framtid för nischade festivaler trots tufft föreningsliv? Hur ser du på det?
5: Absolut. Jag tror att det är just deras nisch, dels musikmässigt och den här stämningsmässigt, att det är det som har gjort att de har överlevt så här länge ändå. Och det är väl samma med Sweden Rock eller andra nischade festivaler, att man liksom, man har hittat sin trogna publik som återkommer år efter år.
0: Vi ska gå in lite mer i den här stämningen för att känna på det här, och vi ska också faktiskt, låter ju lite dramatiskt, vi ska ge en liten dödsruna, eller kanske snarare en hommage får vi säga, till Ölad Roots, en festival som inte är, den är inte död än, men den startar ju sitt sista år idag. Anna, du hänger kvar med oss här i P3.

0: röd jord här i magasinet i P3. Jag sitter här tillsammans med Anna Rosenström, musikjournalist. Och om vi pratar om Öland Roots som då startar sin sista festivaldag idag. Men alltså, jag tänker att ingen dödsruna utan att tydligt kunna beskriva då vem det handlar om, alltså Öland Roots. Och Anna, du har ju varit på den här festivalen och bevakat. Och det här har ju gått och kallats alltså, Sveriges mysigaste festival. Håller du med om det? Hur är stämningen när man är där på plats?
1: Ja, men det är väldigt mysig stämning. Det ligger liksom bland tallarna vid havet. Man kan gå ner och ta ett dopp när man vill. På natten är liksom DJs nere på stranden som man kan stå och dansa till. Reggae och dancehall i vattenbrynet. Och sen är det liksom ganska liten camping. Det finns även en familjecamping där man kan ta med barn. Och det är mycket aktiviteter runt omkring som yoga och sådär. Mm. Så det är liksom inte den här dräggiga och supiga stämningen kanske som andra campingfestivaler var. När jag växte upp i alla fall. Mm. Även om folk såklart festar också.
0: För att det låter ju verkligen som en sån genreöverskridande festival där du kan liksom ta med dig mormor och liksom lilla barnet på 5 år.
1: Det är väldigt blandade åldrar, och jag tror också att de har haft så här, pensionärer går in gratis och sånt där, så det är en väldig blandning av folk. Och sen så har vi förstås musiken också som bidrar till den här laid back stämningen. Vi kanske kan lyssna lite på hur det har låtit genom åren.

0: Ja, Syster Sol, Helt off, det är Svenska Akademin och vad är de heter?
1: Kulturation.
0: Kulturation, precis. Mm. Alltså, det är väl ändå svensk reggae som på sitt bästa, och det har väl också på ett sätt definierat festivalens sound, eller hur, Anna?
1: Ja, absolut, att det har varit liksom, en stor del av akterna har varit svenska, men man har också liksom lyckats dra dit de här riktigt stora internationella eller jamaicanska legendarerna som Bunny Wailer, Toots and the Maytals som vi lyssnade på innan, och Sister Nancy. Men också liksom de här lite mer nya, heta, unga namnen.
0: Mm, vi kan ju lyssna lite på hur de låter. Mm.

0: Alltså det här är ju ändå rätt stora namn inom den reggae dancehall-scenen just nu. Alltså vi hörde Coffee, Busy Signal och Chronix som har bokats till festivalen, som kanske inte har liksom setts på andra scener runt om i Sverige. Så att det är ändå imponerande att liksom en så pass liten festival va, lyckats boka på dessa artister. Eller hur ser du på det, Anna?
1: Ja, men precis. De har ju säkert... Jag vet, Coffee var väl på Way Out West något år också. Och sen finns det ju Uppsala Reggae som säkert har haft någon av de här artisterna. Men det är ju verkligen speciellt att få se de här stora heta akterna i ett sånt litet intimt format ändå som där, där mitt bland tallarna.
0: Den här festivalen har ju då funnits i 22 år, alltså sedan 2004. Alltså går det att pinpointa några ögonblick som, ja, men som definierar festivalen?
1: Ja, men ett tydligt sånt verkligen moment var ju 2019 när man valde att bara boka kvinnliga akter. De har ju sina slagord, kärlek, solidaritet, medvetenhet, och det här var väl verkligen ett tydligt tecken på på det sistnämnda där, att man verkligen, man ville ge sig själv en utmaning, bättra på representationen bland bokningarna framöver. Och det vart ju ett toppenår. Jag var där, såg en av mina favoritspelningar genom åren där med Ayla som spelade på den lilla dansbanan där. Ayla som brukar köra mycket med Cleo också, hon hade precis då släppt sitt reggae-album Klarspråk, och det var verkligen så här intimt och helt magisk stämning verkligen.
0: Underbart.
1: Ja, och sen måste jag också bara nämna 2017, att få se Sister Nancy, den här legendariska jamaikanska artisten, köra Bam Bam bland tallarna där. Det var supermäktigt.
0: Det låter magiskt. Mm. En liten fördom måste jag komma med här. Är det liksom, vem är den typiska Öland Roots-besökaren? För att jag tänker liksom att det är en liten homogen grupp. Det luktar lite sött på festivalplatsen. Man kanske har dreads. Eller är jag liksom, är jag helt ute och cyklar här nu? Bara så, alltså, Mari, skärp dig. Det är liksom mer diversitet än så.
1: Ja, nej, men det är klart att den subkulturen finns där. Mm. Men det är väldigt blandat. Folk liksom... alla möjliga är där liksom. Som sagt, liksom, lokala så här, Ölandspensionärer, jag har massa kompisar från Kalmar som bara åker dit. Det är väldigt blandat faktiskt.
0: Underbart.
1: Men absolut folk i haremsbyxor som sysslar med eldshow
0: och så. Ja,
1: ja, absolut också.
0: Men underbart, de ska också få vara där såklart. Men jag blir glad av att det finns ändå något för alla ändå. Mm. Även fast man kanske inte är en del av subkulturen. Anna, du stannar kvar. Vi ska prata mer om Öland Roots. Mm.

0: Coffee med Toast. Magasinet i P3 är programmet och vi minns tillbaka på Öland Route som alltså efter 20 år gör sin allra sista festival i år. Och den börjar idag och ja, men vi minns tillbaks tillsammans med festivalbesökaren och frilansjournalisten, musikexperten. Du fick många titlar nu av mig, Anna Rosenström som är med från Göteborg. Du, märks det på något sätt att sista året är i år?
1: Ja, men jag tycker det märks lite på bokningarna, för det är verkligen en gott och blandat påse med akter från alla de här åren. Kulturation som vi lyssnade på innan, de har inte spelat på jättelänge, de kommer tillbaka och gör liksom en exklusiv spelning bara för den här festivalen. En annan klassisk Öland Roots goding, Partiet, gör sin sista spelning någonsin efter att ha gått lite på sparlåga enligt sig själva de senaste 10 åren.
0: Alltså de känner att de behövde liksom väcka liv i sig själv för att verkligen tacka av Öland Roots.
1: Typ, och så har vi verkligen de här klassiska svenska namnen som Governor Andy helt off och Labyrint som avslutar hela kalaset på lördag.
0: Men man undrar ju nästan så, kommer det vara liksom en peppig stämning på plats eller kommer liksom alla gå runt och deppa lite? Ja, kommer det liksom vara en tår eller ett starkt tal från scenen?
1: Ja, arrangörerna har väl sagt att de vill ha liksom ett sista lyckligt kapitel, så vi får väl se om de lyckas uppbåda lite glädje där ändå.
0: Ja, men kanske hellre det än bara en massa tårar.
1: Det är ju lätt att bli glad till reggae ändå.
0: Sant, man kan faktiskt inte bli ledsen av det. Vad skulle du säga, Anna, att deras arv och legacy blir?
1: Men både att man har lyckats dra de här stora, tunga internationella akterna, men även att man har lyft upp mindre svenska reggae-akter som har kunnat kanske göra sin allra första spelning på festivalen. Och på det sättet har man ju ändå hållit liv i den svenska reggae-scenen och sett till att det ändå blir en återväxt inom den här ändå relativt lilla genren i svenska måttmätt. Men sen tror jag också att det besökarna främst kommer minnas är gemenskapen på plats och den här intima, mysiga och familjära stämningen som man har lyckats få till där.
0: Och vad tror du om framgången?

0: en mängd, liksom, det blir väl som det blir i hjärnan, ett så här potpurri av de här, man vet ju, man har liksom en liten bild ungefär av hur de ser ut och hur de verkar, så absolut, jag hade ja, men det hade jag. Jag hade definitivt den här, vet, den här lilla prärieklänningen såg jag ju framför mig.
1: Just det. Yes, jag ser ändå för mig en sån väldigt klassisk, vacker, lite Anne Hathaway-aktig kvinna. Absolut. Ändå, som jag har lite i bakhuvudet.
0: Ja, men du som aldrig ler.
1: Väldigt så stel men vacker.
0: Ja, verkligen.
1: Du, om vi ska liksom summera lite den här boken då, Lin, det är lite dags att ge en slutgiltig bedömning. Vad landar du då?
0: Men jag landar i att jag kanske tycker att det är en psykologiskt starkare och, alltså, bok än politiskt. Och det kanske också därför många blir lite besvikna på vad den liksom så utlovar. Men jag tycker att den är väldigt underhållande. Jag tycker att den är smart. Jag tycker att den är väldigt välskriven. Jag tycker att hon har gjort ett jättebra jobb. Och jag brukar liksom tänka på böcker att så, om jag vill plocka upp boken och fortsätta vända blad, om den lever lite i mitt huvud, så är det ofta liksom på något sätt beviset för att det är någonting som har träffat. Mm. Och ibland så tycker jag att det är det med litteratur eller konst överlag, det är väl det som spelar någon roll, vad det gör med den. Mm. Så.
1: När tycker du att man ska läsa den här då?
0: Jag har läst den lite överallt och det gick alldeles utmärkt, vilket också är ett sånt lite lackmustest. Mm. Både biltåg, hemma, alltså så. Den är lättläst, som du var inne på. Mm. Så den funkar faktiskt ganska bra. Jag vet inte om den har kommit i någon slags pocket, men så det är lite det. Jag tycker det är jobbigt att läsa ibland de här hårda eller liksom större och bära med sig.
1: Ja, det är en stor liten tegelsten man ska släppa med sig ut i kollektivtrafiken om man vill läsa där. Men det känns ju ändå verkligen som en sommarbok ändå. Det går ju, alltså, den är ju lättläst, som du är inne på. Man kommer beta av den några dagar på stranden kanske. Ser du fram emot filmen?
0: Ja, men jag tycker att det ska bli kul att se den nu efteråt och se hur de har liksom förvaltat det här. Jättespännande, och det känns också som att det finns mycket roliga element de kan leka med och också göra det, kanske förstärka vissa saker, och det kanske till och med blir, jag vill inte säga att det blir ännu bättre än en bok, men jag tror absolut att de har mycket att jobba med som kan bli väldigt spännande.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Tack, Lin Koch-Emery, artist och frilansjournalist, som var, ja, men en av dem som faktiskt tipsade mig om att Yesteryear var en av de böckerna jag ska läsa i sommar, vilket jag håller på med nu. Kort, Lin, vilken ska jag ge mig på näst?
0: Den här John of John, den tycker jag du ska ge dig på.
1: Ja, men då håller vi koll på den, och sen kanske den kommer recenseras här i magasinet i P3 framöver. Tack, Lin! Mm.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort grattis till Potatisfestivalen som vann stadsfestkampen igår.
2: Och idag så står det mellan Åseda Truck Meet och Katrineholmsveckan.
1: Jag har mött en ekorre
2: som du blev livrädd för.
1: Ni lyssnare skickade in era sjuka wild encounters med olika djur.
2: Vi fick en uppdatering om domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
1: Och allt om dopaminkickar.
2: Varför är vi beroende av det och hur blir man av med det? Hej då!

0: Flör med Tove Lo och Stromae här i magasinet i P3, där jag, Maria, har fått sällskap av Annie.
1: Ja.
0: Och vi ska ju vandra rakt in i rättssalen. Mm. Du, senast du och jag pratade musikdomstol så blev det ju ett otroligt jämnt fall mellan Drake och Peps Persson. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men domstolen till slut landade i att fälla Drake med ynka 1% övertag.
1: Eller? Ja, jag trodde det skulle bli mer.
0: Ja. Alltså. 51-49 var det. Och idag har vi då fått ett helt nytt tips igen. Vi får se om det blir lika rafflande idag, men vi ska faktiskt hålla oss i Sverige. Dagens tipsare är Josefin som skriver så här: jag tycker att introt på Lyckelis nya låt Lucky Again är sjukligt likt introt till mellolåten Voices av Tusse.
1: Oj!
0: Eller är det bara jag, säger Josefin. Tack för ett toppenprogram. Tack till dig, Josefin, som skickar in ett fall som du och jag, Annie, och alla lyssnare, Petra-lyssnare, ska ta oss an idag. Ja, jag tänker att vi kan inte prata om musik utan att inte bara, vi måste lyssna på det också, ja. Är väl det jag försöker säga. Vi tar oss till Lucky Lucky Again och det här introt då.

0: Ja, det här magiska stråkintrot ändå från hennes senaste platta The After Party som kom i maj.
1: Undrar om det är stråkarna Josefin är ute efter?
0: Ja, jag har ingen aning. Nej. Därför måste vi ju lyssna på Tusses Voices. Här var det inga stråkar.
1: Nej.
0: Men det finns en liten melodislinga där som nästan låter som ett en flöjt. Eller vad låter det som egentligen?
1: Någon syntflöjt kanske. men det var, jag kunde höra början av, alltså när jag tog in liksom Lykkeli sound i Tusses Voices. Men var det så likt? Vad känner du?
0: Jag tänker att vi måste lyssna lite back to back för att känna på vad det kan vara för något.

0: Ja, men det är väl någon melodislinga där som kanske Josefin pekar emot, att det är någon stråk versus någon flöjtmelodi här.
1: Alltså, jag tänker det hade kunnat bli en härlig liten mashup om inte annat.
0: Eller hur? Eller hur hade det gått för Lycka om hon hade ställt upp med Lucky Again i Eurovision som Tusse gjorde?
1: Tusse, vill se.
0: Ja, Tusse kom ju på 14:e plats. Det här var ju det året där Måneskin tog hem vinsten, där vi alla skulle bli rockers, italienska rockers.
1: Alltså ja, det var faktiskt bland en av de bästa Eurovision-åren, måste jag säga. Okay. Stod och skrek i det här rummet jag befann mig i.
0: Ja, då vet vi vart ditt hjärta liksom bankar lite extra för, det är Måneskin. Men det är alltså Lykkeli versus Tusse i dagens musikdomstol. Ja, du kan gå in och rösta på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio, eller skriv till oss. Hur tänker du egentligen? Det är bara att smsa in på 72 50, skriv P3 mellanslag.

0: Vi är mitt uppe i musikdomstolen, men ni vet väl att det är du som lyssnar som avgör. Så in och rösta nu. Hjälp oss fria eller fälla. Lykkeli versus Tusse.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Och detta gör ni på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio. Eller skriv in till oss på 72 50. Skriv P3 mellanslag.

0: bad liar.
1: Oh, jag vill också sjunga med, men jag vågar inte.
2: Man är tvungen till Selena Gomez lilla talking head passus där i hennes bad liar. Annie är med mig, Mario, och vi håller på med det här. Musikdomstolen såklart, där ja, men fallet idag är introt på Lyckelis låt Lucky Again, som vår lyssnare Josefin tycker är sjukligt lik mellolåten Voices av Tusse, som låter så här.

0: Jag tycker att det är en liten svår melodiföljd som det pekas åt här. Jag är inte lika övertygad, Annie.
1: Nej, men jag är ju inte heller det. Men samtidigt kan jag förstå, för någonstans hör man i det här liksom svävande universumet som det börjar nästan med, som jag tycker båda är liksom lite besläktat med. Men det är ju inte riktigt samma melodi, kanske.
0: Nej, eller hur? Sen en spontan känsla här är ju också att när Lykke Li sitter i sitt flashiga LA-home så är det inte liksom Eurovision och Mello som hon underhåller sig med på helgerna.
1: Jag tror faktiskt inte heller det. Hennes barn kanske... Jag tror inte heller de gör det.
0: Nej, alltså det har liksom inte slagit lika brett där borta. Nej. Frågan är om hon saknar det. Om hon sitter i LA och så här, jag saknar Mello-kvällarna.
1: Hon kan skriva in i så fall om man hör det.
0: Eller hur? Ja, det är också lite... Lyssnarna är... de är inte helt överens idag, i alla fall inte i inkorgen.
1: Vad säger folket?
0: Ja, men vi har en som säger, som lite som mig då, så här, ledsen, jag kan inte höra någon helst liknelse, så jag friar. Medan Johan i Kalmar, han tycker att det här är en solklar stöld. Oj. Bortsett från då stråkarna, så, och lyssna då på exakt ackordföljd samt harmonier som är helt lika. Ta fram musikerna i er nu. Bortsett som sagt från stråkarna och de olika tempon. Vet du vad, Johan, då finns det tydligen ingen musiker i mig, för att jag tycker inte att ackordföljden eller harmonia är helt samma. Men vi har olika och det är väl underbart.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och det är ju trots allt inte du och jag som har det sista beslutet här, även om vi sitter med domarklubban i högsta hugg.
0: Det stämmer, och vi har ett resultat faktiskt.
1: Jag hörde också Mello nu.
0: Jag också så här slog mig i den här Sverige, vi har ett resultat. Hörni Mello, ni kan kasta mig och Annie som programledare för det. Hörni, det är faktiskt folk är ganska överens idag, de som har röstat. Det är nämligen 72% som säger nej, fria. 28% säger jag fäll. Så att det är en stor ganska, majoritet.
1: Ja, det får man verkligen säga.
0: Så tyvärr var det ingen som ska under galgen idag. Har du ett eget tips till musikdomstolen? Ja, men smsa in det då på 72250. Skriv P3 mellanslag. Eller så DM du oss på P3 Sveriges Radio. Så kan Annie och jag tillsammans med er lyssnare ta tag i ett nytt fall. Ja, men kanske redan denna vecka.

0: Barry Can't Swim, Return to Bebo här i P3 med mig, Mari, som nu ska lämna över till min vän Annie. Du ska ta över efter klockan ett. Vad kan du bjuda lyssnarna på idag?
1: Men jag tänker vi ska liksom vidare i det där soundet vi precis hörde, men in i afrobeatets värld. Och för att guida oss det så kommer P3 din gata Kimbo förbi, och ja, man ska tipsa lite om vilka låtar han just nu tycker är på hans lista. Och sen så ska jag sätta på mig släktforskningsglasögonen. Jag ska inte göra min egen släktforskning, okay. Så jag ska in i Impis släktforskning, alltså i hennes, ska man säga, musikaliska stora syskon. Impi är ju en artist i Sverige som vi har spelat väldigt mycket här senaste tiden.
0: Ja, spännande. Brukar du släktforska mycket själv? Har du gjort någon sån MyHeritage eller annan valfri?
1: Nej, men jag vet att min ena sidan av min mammas släkt gjorde en sån. Men jag tror att jag liksom bara typ inte är intresserad. Det säger väldigt mycket om mig.
0: Man behöver inte vara så intresserad i sin släkt alltid. Eller?
1: Jo, det tycker jag.

0: Venus Annan med Gentle. Klockan den närmar sig 13. Det är dags för Petra Nyheter med Joel. Varsågod.
1: Stort tack. Vi börjar med lite nyheter i korthet. NATO sägs ha haft interna samtal om att hoppa över nästa års planerade möte i Albanien på grund av att slippa bråk med USAs president Donald Trump, uppger Bloomberg. FIFA utreder rasism mot YouTube-megastjärnan I Show Speed från VM-matchen mellan Argentina och Kap Verde, som han livestreamade från läktaren. Ett hundratal passagerare har fått utrymma en Vaxholmsbåt i Stockholm efter larm om brand i maskinrummet, rapporterar P4 Stockholm. Än så länge finns det inga uppgifter på några personskador. Och nu om konflikten mellan USA och Iran som har trappats upp kraftigt under natten, där båda länderna uppges ha attackerat militära mål hos varandra. Och för att berätta mer om det här har jag på plats i Beirut Sveriges Radios medarbetare Lina Malers. Lina, vad är det som har lett upp till det här?
2: Det var attacker mot tre handelsfartyg i Hormuzsundet som USA sa att Iran då låg bakom, svarade med en omfattande serie flyganfall mot över 80 militära mål i Iran och återkallat också undantaget då som tillät Iran att exportera olja enligt den här tillfälliga överenskommelsen.
1: Ja, och vad tror man krävs för att det ska lugna ner sig?
2: Just nu så ser det ut att gå i motsatt håll. Donald Trump säger att överenskommelsen som låg till grund för vapenvilan är över, medan då Iran lovar att svara på de här amerikanska angreppen. Samtidigt så har ingen sida officiellt sagt att de diplomatiska kontakterna är avslutade, även om Donald Trump var hård i sina ord mot Iran idag. Vi har tidigare sett hur båda sidor har använt militära aktioner för att sätta tryck på varandra i förhandlingarna. Så vi får se om det här är ytterligare ett exempel på det.
1: Ja, och hur tror man att utvecklingen kommer att se nu under dagen?
2: Ja, nu under dagen så har vi sett fortsatta sirener som har rått i bland annat Bahrain, Kuwait, också hårda ord från Gulfstaterna som vill att stabiliteten ska återvända. Och börserna har stigit och vi har sett hur oljepriserna också har förändrats kraftigt efter att Donald Trump då sa att den här överenskommelsen mellan USA och Iran inte längre gäller.
1: Tack för det, Lina Malers. Det var allt från P3 Nyheter klockan 1. Över till dig, Annie.
3: Tusen tack. P3, här och nu, live. Ja, visst är det så. Det är jag, Annie, som har tagit över efter Magasinet och Mari. Och du hänger med mig fram till klockan 3:30 idag. Solen skiner utanför mitt fönster. Listan, den är fullspikad med massa goa låtar för dagen. Och bara om en stund så ska jag sätta på mig mina släktforskningsglasögon. Jag ska försöka på mig att måla upp ett musikaliskt släktträd. För jag har grävt i en svensk artist som har spelats mycket här på kanalen den senaste tiden. Och är nyfiken på hennes musikaliska träd. Det ska jag dyka in i snart, men först till en annan svensk artist som ställer sig frågan i senaste låten. Vad gör jag nu? Här är Fanny Avon.

Ja, jag nu. Och från den svenska poppen så ska vi nu till en av fjolårets mest virala låtar. Det här är ett spår som total exploderade på sociala medier innan den nådde topplistorna. Och geniet bakom låten är brittiska Artemis som i sin musik blandar mörk alternativ pop, och i det här spåret så blandar han även nostalgi av 80-talssynt pop med sitt moderna sound. Och resultatet, ja, det är I Like the Way You Kiss Me.

Ja, låten som gick varmt förra året på sociala medier, I Like The Way You Kiss Me med Artemis. Hörrni, för ett tag sedan så provade jag på en ny hobby för första gången, nämligen musikalisk släktforskning. Och vad innebär det då, kanske du undrar? Jo, men att jag grottar ner mig lite i en artist som spelat hos oss, lyssnar igenom deras låtbibliotek och spetsar öronen för att försöka höra var artisten har hämtat sina influenser ifrån. Och jag är nyfiken på vilka musikaliska förebilder de här artisterna har vuxit upp med på sina tonårsrum och hur deras influenser har format deras sound som låter idag. Och kort och gott, jag är på jakt efter ett musikaliskt storasyskon. Och idag så tänkte jag att vi ska ägna lite tid åt att försöka måla upp ett musikaliskt släktträd till den här artisten.

0: snackar om Impi, en svensk artist från Nacka som är mästare på att skriva drömsk musik som rör sig mellan R&B och alternativ pop. Impi har släppt musik sedan 2021 och i år kom hennes debutalbum Skriv när du är hemma. Tidigare sommar så gästade hon oss också här i P3 och berättade själv om sina musikaliska influenser för min kollega Navid. Och då beskrev hon det så här.
1: Min core liksom är väl att jag har lyssnat jättemycket på R&B och hiphop, och mina husgudar liksom är typ SZA, Summer Walker, Lauryn Hill, Erykah Badu. Och så att kanske lite mer åt det melankoliska, softa.
0: Typ. Inga små namn där som att ha som husgudar, men R&B med ett soft tempo och en gnutta melankoli, alltså det är där jag tycker jag sammanfattar hennes eget sound så bra. Men om vi börjar med att analysera ljudbilden i sin helhet så tänker jag direkt på ett första stora syskon. Minns ni bandet The Internet som gjorde så mjuk R&B mixat med soul, funk och elektroniska inslag, och inte minst sångerskan Syds röst. Det var även i The Internet som Steve Lacy började sin musikkarriär. Om du inte har koll då, ja, då ska jag säga att de låter så här.

välanmälda minimalistiska R&B-produktionerna och sång som känns så extremt avslappnat och lätt men ändå len som ja, men typ honung. Och jag tycker att man hör likheter hos Impi på låtar som Bad Tös.

inte. Visst finns det någonting där. Jag tycker i alla fall det. Och jag börjar i alla fall med att måla in alla fem medlemmar av The Internet i Impis släktträd. Och alldeles snart så ska jag se om jag hittar fler musikaliska släktingar. Men först så tycker jag att vi tar och lyssnar på Impi och hennes låt Vansong.

Svenska Impi med låten Van Song här P3 med mig Annie, och jag är mitt uppe i att snacka om just den här nya stjärnskottet Impi och kika lite in i hennes släktträd av musikaliska förebilder. Och än så länge så har vi hittat släktingar i R&B-gruppen The Internet, men när Impi gör sina låtar med texter på svenska så finns den här svenska vemodet ständigt närvarande, och ja, det påminner mig direkt om en annan artist.

0: faktiskt.
1: Jag pratar om J. Nilsson här med låten Sapphire Amour. Och J gör musik både på svenska och engelska, där ljudlandskapet rör sig mellan elektronisk pop och R&B. Och den här melankoliska känslan, ja, den är väldigt central. Och visst har hon något gemensamt med både Impi, både vad det gäller liksom känslan, men också, tycker jag i alla fall, sångrösten. Deras sätt att skriva sångmelodier, frasering och sångstil överlag tycker jag känns besläktande. Lyssna här till exempel på Impis låt Kom ihåg mig.

tänka så här. Jag tar och målar in stora syskon nummer två nu. Det är alltså J. Nilsson. Men en annan artist som jag landade direkt till också är Julia Spada. Det här är ett namn som cirkulerat genom åren med flera samarbeten. Bland annat i en låt från 2015 med Steve Angello. Men också svenska producenten Mac Beat med låten Lägg dig ner från 2013.

Och som ni hör, rösten är mjuk och sådär sammetslen som jag tycker fångar den här röda tråden mellan Impi och Julia. Båda har liksom knäckt koden för hur de sjunger med falsett och ett väldigt högt register som man kunde önska att man kunde ta. Men samtidigt kombinerar de det där R&B-soundet som gör det så himla intimt och nära. Jag tycker att det är ett naturligt R&B-sound som liksom glider fram och knappt låter ansträngt. Så ja, vad tror ni? Jag tror att jag nöjer mig där. På släktträdet hittar vi nu, förutom husgudarna Zisa, Summer Walker, Lauryn Hill, Erykah Badu, även mina spaningar, The Internet, J. Nilsson och Julia Spada. Impi, om du lyssnar nu så hoppas jag att du är nöjd med dina nyfunna släktingar.

Hörde vi där med sin odödliga Boys Don't Cry. Och du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och vi ska lämna en av indievärldens mest älskade band till en av Sveriges mest självklara artister. Jag pratar om Tove Styrke som är aktuell med album och ny singel som landade förra veckan. Hon har ju under åren byggt ett helt eget uttryck där hennes pop möter elektroniska produktioner. Och precis som The Cure som vi precis hörde är Tove också specialist att ta komplicerade känslor och paketera in dem i en härlig ljudkostym. Medans Robert Smith gråter i regnet så bjuder Tove här på en musikalisk D-vitamin-kick i sin låt Sunflower.

Silkes Lena Tone där från Tove Styrka i låten Sunflower. Vi ska vidare nu i musiken till franska Generation som teamat upp sig med vår egna Yung Lean. Här är låten som har både skapat hype, sensation och skriverier. Storm 2.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor och...
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat Sara, du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Ida, 2000-tals hit Just the way you are. En låt som tidigare år fick ett uppsving igen efter, ja men tack vare DJ-stjärnan Mallgrab. Han har förvandlat den till en av årets absolut största spår på klubbscenen och kan tänka mig att den spelas nog varmt nu under diverse sommarklubbar. Men från samplingar och beats så ska vi nu växla spår till något helt annat. Vi ska nämligen, ja, det blir ren och skär shoppingterapi. Indie-giganterna The Strokes tar vid härnäst med deras låt Going Shopping.

0: Shopping, här är P3 med mig, Annie. Och vi ska vidare nu till ett samarbete här med Stor och Miriam Bryant. Här är Higher Calling.
1: Jag har två ögonen.

Higher Calling med Stor och Miriam Bryant hörde vi där. Och på tal om högre höjder, det är dags att rulla ut mattan för en pop R&B royalty. För jag känner så här med den här låten. Det finns låtar man blir glad av. Sen finns det låtar som ger en ren eufori. Janet Jackson gjorde en sån låt under 90-talet som blev ikoniskt. Och är den här onsdagen ännu inte din dag, men då är det här en låt som kommer att pigga upp. Här är Together Again med Janet Jackson.

3 med mig, Annie. Och det här var ett spår som verkligen dominerade listorna förra året med sin virala break. Men från en låt som handlar om genuin kärlek och kontakt så ska vi röra oss till en artist som vet att ja, kärlek, att det kan vara rätt så trassligt. Ariana Grande kliver in och byter R&B och Amapiano till ja, men ren popperfektion. Här är hennes Hate That I Made You Love Me.

Magiken från Göteborg, José González, som bjöd på ett otroligt spanskspråkigt spår i El Invento som vi precis hörde. Men vi ska röra oss från gitarrplock och det mjuka, så byter vi spår till ett band också kvar i Göteborg. För där hittar vi gänget i Nektar. Det är väldigt betydligt yngre än José, men de bjuder på minst lika mycket intensitet. Så från gitarrscenen till replokalen, här är Nektar med Norrort.

0: Klockan är nu 2 och det är dags för P3 Nyheter med Joel. Varsågod.
1: Stort tack. Vi börjar med några nyheter i korthet. Det har varit dramatiskt i Mellanöstern i samband med det senaste dygnets attacker från amerikanskt och iranskt håll. Tidigare idag sade USAs president Donald Trump att han anser vapenvilan med Iran nu är över. I Härnösand avråds invånarna från att dricka kranvattnet efter ett misstänkt intrång på en vattenläggning. Vad som ligger bakom misstankarna framgår inte, men polisen utreder ärendet som misstänkt skadegörelse. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick 11,8% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. Och nu om den här låten som fyller 30 år. Ja, det är 30 år sedan den brittiska gruppen Spice Girls debutlåt Wannabe släpptes och Girl Power blev en tydlig del av dåtidens Cool Britannia-era. Och med oss på plats i London har vi Ekots korre Sofia Sofroniado som har tagit pulsen på Londonbornas minnen av en svunnen tid. Eller Sofia, vad säger du? Verkar någonting från den här rörelsen leva kvar?
2: Ja, ute på stan så där man stöter på folk och frågar dem så i allra högsta grad. Men den lever ju också kvar liksom i, både inom populärkulturen och inom samhället. Det kom ju en våg av girl power med Spice Girls och den här Cool Britannia-eran som främst kanske bestod av britpop och band som Pulp, Suede, Oasis, liksom en helt annan typ av musik. Trots det så nämns ju ofta Spice Girls som en av de stora posternamnen för just den där eran.
1: Ja, oh, vad innebär den här kulturvågen för britterna?
2: Ja, men den drog igång under 90-talet och blev inte bara en gigantisk musikexport utan också liksom en ny framtidstro, ett hopp om ett bättre Storbritannien som då hade haft några tuffa år bakom sig och på många sätt också den nya identiteten för Storbritannien.
1: Ja, och lite kort, vad skulle man kunna säga att dagens Cool Britannia består av?
2: Jo, men dels så har ju hela den här Cool Britannia-vågen haft comeback för något år sedan. Den här typen av musik och stil blev populär igen. Men den lever ju också kvar som en nostalgisk bild av Storbritannien och den tidsåldern, 90-talet. Särskilt kanske för oss som var unga då, men också för många yngre. Och det var ganska kul. Jag såg en intervju kort med Melanie, eller Sporty Spice, där hon var med i någon podd. Och då sa hon att vi får nya fans varje dag. Så den är ju i allra högsta grad levande.
1: Intressant. Tack för det, Sofia Sofroniado. Det var P3 Nyheter klockan 2. Över till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack, tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, live är det. Tack till P3 Nyheter för de senaste nyheterna. Och mer från Joel hör vi igen om en timme. Men det är då och nu. För det är sommar, det är mitt i veckan. Och jag tycker ändå att det finns en särskild känsla som så börjar smyga sig på. Ni vet den där blandningen av ledighet, sol och att man kanske inte riktigt har koll på vilken dag det är längre. Och en genre som verkligen fångar just den energin är Afrobeat. Och snart får jag besöka Petra Stengata Kimbo här i studion som har med sig sina bästa afrobeat-spår och ska guida oss genom rytmerna, artisterna och låtar som får världen att dansa just nu. Men först till några andra som också får en att dansa. The Bausa här med låten Magnetics.

P3. Men vi ska lämna den norska duon nu, Ida Bausa, och vidare till ett spår som nästan har en så övernaturlig förmåga att få tiden att stanna. För Safian Stevens skrev nästa låt till den populära filmatiseringen av boken Call Me By Your Name. Och med sitt gitarrplock och Safians viskande röst så är det här en låt som lägger sig som en mjuk ljudfilt in i eftermiddagen. Här är alltså Mystery of Love med Safian Stevens.

0: Safran Stevens, Mystery of Love. Hörrni, solen den skiner utanför mitt studiofönster här i Malmö. Det är mitt i veckan, även kallad lill lördag för vissa. Och man känner ju verkligen att sommaren gör något med en. Man är kanske lite uppe lite längre, hittar fler anledningar att fira saker. Och musiken, ja, den får plötsligt en större roll. Och det finns vissa genrer som känns som att de är så skapta för varma dagar och sena kvällar och ett gött dansgolv. Och en av dem som, ja, men det är verkligen afrobeat som är en av de genrerna. Och med mig för att snacka mer om detta har jag med mig Kimbo, solstrålen han själv från P3s Din gata. Du, stämmer det att sommaren är högsäsong för afrobeats, tycker du?
1: Nej, nej. Det är mer än högsäsong. Sommaren för mig och afrobeat går hand i hand. De är ett gift par. Och detta är på grund av många anledningar. Men tänk dig sociala miljöer. Ja. Om du befinner dig på stranden så vill du ha dansant musik. Ja. Du vill väl låta höfterna agera.
0: Har du liksom dansvänliga höfter?
1: Jag skulle inte säga att det ser bra ut. Jag inbillar mig att jag är bra på dansa. Men det skulle inte någon i min närhet hålla med mig.
0: Fast jag tyckte här under sången, som också var en väldigt långsam melodi, så stod du ändå där och liksom kickade igång stämningen. Men innan nyheterna så lyssnade vi på Show Me Love med OSD, MC och Bees and Honey. Alltså den här låten. Jo, visst kan du dansa. I can tell.
1: Du behandlar mig med sån kärlek.
0: Ja. Men du, det här blev ju en av sommarens allra största hits.
1: Det blev det.
0: Den rullade varmt, om man säger så. Vilka tror du har chans att bli den här sommarens soundtrack?
1: Och jag har några låtar som jag har tänkt på.
0: Är det så?
1: Men Bensons Back Outside är en sån låt.
0: Alltså.

0: Jag hör vad du menar, men berätta, vad är det här för låt om man inte har hört den tidigare?
1: Alltså, det här är en låt från Benson som är en nigeriansk artist som har blivit känd för att han tycker om att sjunga. Ja. Och han sjunger på ett sådant sätt. Den här låten samplar han Amadou och Miriam, som är, okay, eller var, en blind musikduo.
0: Okej.
1: Okay. Väldigt feta, väldigt feta.
0: Men varför tror du att den här låten då kan bli sommarens största hit?
1: Jag skulle säga att faktorn som jag söker när jag lyssnar på Afrobeat, det är de nynvänliga och är det lätt att hänga med i refrängen. Mm. Och som du hörde så var det och det är en väldigt känd afrikansk dänga som har funnits i långt innan jag ens var påtänkt. Vilket innebär att äldre generationen hänger med, min generation hänger med. Annie hänger med.
0: Ja, den är till för alla, helt enkelt. Och jag känner ju också liksom mycket av, alltså man vill ju komma igång direkt och dansa, tänker jag. Det är ett gott tecken på att den funkar för en sommarlåt.
1: Precis, precis.
0: Men du, har du någon annan exempel?
1: Då har jag sannoliken. Låt oss ta det till Tia Kola med låten Melodical.

0: annan tempo, men fortfarande liksom den här, ja, men glada stämningen.
1: Som kära Alice sa, man blir taggad när man hör det.
0: Ja, men verkligen.
1: Man blir på glad humör. Och jag känner att den här låten, för er som inte vet, är en hyllning till Coupe de Cal, som är en musikstil från folk från Paris med ivorianskt påbrå.
0: Okay.
1: Vilket innebär att man hyllar helt enkelt en väldigt stor genre inom Elfenbenskusten.
0: Ah, okej, okay. Men mm-hmm. Varför är den så bra då?
1: Jag tycker att den är så bra för att man blir så himla, som sagt, på humör. Under Fête de la Musique, som är en festival i Paris, oh, där man hyllar musiken, så var detta en av de låtarna som spelades mest.
0: Och den var ju inte för så länge sedan,
1: inte
0: eller hur?
1: Inte alls. Nej. Jag hade sån grov FOMO.
0: Ja, jag vet.
1: Jag tror det var under midsommar, ja, och ändå hade jag
0: dagen
1: FOMO.
0: Efter.
1: Dagen efter till och med.
0: Och då fylls ju liksom alla gator.
1: Kan alltså, du tänka dig?
0: Då tänker man ju att det bor extremt mycket människor i Paris. Mm-hmm. Tänk dig liksom full fest.
1: Förstår du grejen? Alltså, wow! Nästa år jag är där, det kan jag säga.
0: Vi
1: här
0: tillsammans. Vi firar midsommar här, tar en liten midsommarsnaps och sen hoppar vi på och dansar i Paris.
1: Det låter som en dröm.
0: Men du, jag vet inte om du håller med mig att Wiz DMC och Bizan Honey stod för förra årets största sommarhit. Din sommarhit 2025, vad var det?
1: Det var Charlie Poppy med Laho.
0: Ah, du, tycker jag att vi lyssnar på den. Och så visar du dina bästa dance moves till den.

0: Charlie Poppy, alltså förra årets sommarhit enligt Kimbo från Din Gata som är med mig i studion. Du, det här var lite mer, alltså, jag vet inte om jag ska säga, en annan rytm, en annan glädje, lite lugnare tempo.
1: Precis, det var kanske lite mer elegant än dansant, men det var fortfarande vibrant.
0: Oj, oj, oj, look at you! Men du, du var ju också på Charlie Pops spelning nyss i Stockholm.
1: Det var jag.
0: Alltså, du har ju teasat lite för mig här innan, men kan du inte berätta för de som lyssnar, hur var stämningen där?
1: Alltså, wow, wow och wow igen. Grejen är där, på Trädgården i Stockholm så är det människor från Frankrike som drar dit, från the UK. Och i egenskap av reporter är det så tacksamt, för de ställde upp direkt när jag bad om att vara med på intervju. Det var någon som började dansa och till och med men skaka på rumpa framför kameran liksom. Helt utan, alltså bara så, hon gick på instinkt.
0: Det finns ingen jantelag.
1: Det fanns ingen jantelag, det var bara gasen på pedalen, eller vad man säger. Foten på gasen.
2: Because Charlie is Charlie. Charlie just wanna be Charlie Poppy. He's the minister of enjoyment.
3: Vibes. Not about vibes. I'm Jamaican, but not about vibes. I love little afro beats.
4: Det känns som att han är tagit in i våran generations typ av musik så bra. Att man verkligen känner sig, vet du vad? I just wanna dance. I just wanna move. Så fort man har honom.
0: I just wanna dance. I just wanna move. Alltså, det låter som att det var bra stämning.
1: Ja, det var det verkligen. Alltså, hans grej är att han är väldigt mycket, alltså, fest. Han kallar sig själv för det minister of enjoyment. Är du med mig?
0: Han sitter i... Det är ändå en LinkedIn-titel.
1: Och han är minister direkt liksom. Så, ja.
0: Men gör han sig bra live också?
1: Det skulle jag säga. Alltså, jag sa i efterhand, det kanske inte var den där, ni vet, de här arenaspelningarna. Nej. När en artist pratar med publiken. Utan han klev in på scen, började dansa direkt. Oj. Jag sa till min flickvän, wow, okej, då var vi igång. Och så bara rev han av festlåt efter festlåt. Liksom.
0: Men är det inte det man vill ha då, tänker jag?
1: På en dagsfest på Trädgården, några drinkar in. Ja, det vill man.
0: Men du, har vi några svenska exempel på artister som gör afrobeats?
1: Alltså, jag brukar säga att Ken Ring har ju några gamla låtar. Han har ju den här låten, Jag ger allt jag har och såna här saker. Så det är klart att vi har det. Men i det stora hela tycker jag att det kan komma ännu fler.
0: Ja, vi hoppas att det liksom kanske blir lite inspiration nu under sommaren. Och att musiker där ute kanske, ja, men känner att sommarvärmen gör någonting med
1: en. Det säljer ju.
0: Ja, det gör det. Du, tack Kimbo för att du kom och tog tempen på Afrobeat-sommaren med mig.

En av musikhistoriens största ikoner, Stevie Nicks med Edge of 17 hörde vi där. Vi ska vidare nu till lite mjukare toner, för vi ska till det svenska poplandskapet nu tillsammans med Augustin. Och det finns ändå få som kan ta toner som hans unika falsett som har blivit hyllad från alla världens hörn. Och i senaste låten Ventura Hang Me Out to Dry är ett perfekt exempel på hur hans signatursound låter.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort grattis till Potatisfestivalen som vann stadsfestkampen igår.
2: Och idag så står det mellan Åseda Truck Meet och Katrineholmsveckan.
1: Jag har mött en ekorre
2: som du blev livrädd för.
1: Ni lyssnare skickat in era sjuka wild encounters med olika djur.
2: Vi fick en uppdatering om domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
1: Och allt om dopaminkickar.
2: Varför är vi beroende av det och hur blir man av med det? Hej då!

Där hörde vi Madonna som påminner om oss hur ett riktigt bra dansgolv låter från hennes nya platta som vi hörde, singen Dansteria. Jag tänker att vi ska behålla den här maxade klubbenergin, men vi rör oss nu över Atlanten till Paris och landar hos franska elektroniska royalty. För det är duon i Cassius som tar över med samma titelspår, Cassius 99. De tog disco-soundet, men skruvade upp basen till max och fick ett helt decennium att koka. Så från Madonnas Dansteria till den franska housevågen nus guldår. Här är Cassius.

Cassius med Cassius 99 här P3. Och vi ska röra oss från klubbsfären in till ett betydligare och lugnare sound. Det blir nu eftertänksam på hemmaplan med Joakim Berg som frontperson i Kent. Så var Joakim med och formade soundtracket till flera generationers uppväxt. Och när han klev fram som soloartist så visar han att textförfattandet och melodikänslan är lika knivskarp som på Kent-tiden. Något han bevisar i sin låt här är Land.

med Phoebe Bridgers här i P3 med mig, Annie. Jag tänker att vi ska röra oss från de melankoliska känslorna med Phoebe. Nu så ska vi till ett spår som har då raka motsatsen. För Funky Loffe, han har nämligen dammat av The Gimmicks kultlåt Ching Ching från 1969 och gett den ett helt nytt liv. Det är lite samba, lite kannibal och mycket glädje. Och med Sofie Norling på sång så är det här en låt som är svår att, ja, men inte bli på bra humör av. Om inte musiken så åtminstone att få se titeln. Ching ching, hej hej.

Tjing, hej, hej. Sambatonen fick vi där med Funky Loffe och Sofie Norling. Om en stund så är det nyheter, men jag har fortfarande några låtar i min spellista. Och härnäst ska vi till en låt som producerades av en ung Kanye West som då samplade Nina Simones låt Sinner Man. Ja, det är Talib Kweli som 2003 släppte låten Get By. Och låten blev också Kwalis mest framgångsrika solohit och är känd för sitt optimistiska budskap om att kämpa sig igenom vardagen. Ett resultat som fortfarande är lika träffsäkert 20 år senare. Här är Get By.

0: Klockan är nu 3. Det är dags för Petra Nyhetel. Varsågod.
1: Tack så mycket. Flera personer har skadats i ett våldsdåd på en skola i Schongau, sydväst om München. Det rapporterar flera medier. Polisen skriver på plattformen X att en misstänkt gärningsman har gripits och att skadeläget är oklart. Och vi fortsätter i Tyskland där den läkare som i tysk media kallats doktor död döms till livstidsfängelse för att ha mördat 15 patienter med överdoser av lugnande medel, det rapporterar AFP. Läkaren som är specialist inom palliativ medicin har i flera fall anklagats för att ha satt eld på offrens bostäder för att dölja sina brott. Utredarna misstänker också att läkaren kan ha legat bakom ännu fler dödsfall. I Härnösand avråds invånarna från att dricka kranvattnet efter en misstänkt intrång på en vattenanläggning. Vad som ligger bakom misstankarna framgår inte, men polisen utreder ärendet som misstänkt skadegörelse. Och vi byter ämne, för det råder bebislycka på Nordens ark där tre persiska leopardungar har satt sina små tassar utanför lyan för första gången. Den persiska leoparden är en underart till leoparden och det finns bara runt 1000 kvar i det vilda. Därför får de här små ungarna ett viktigt uppdrag i arbetet med att rädda den starkt hotade arten enligt Nordens ark. Och nu om att den här stjärnan drar folk från hela världen till Stockholm. Ja, på fredag och lördag spelar Bad Bunny i huvudstaden och det blir de enda konserterna han gör i Norden. 100 000 biljetter sålda och över hälften är internationella besökare. Det säger Caroline Strand, vice vd på Stockholm Business Region till P4 Stockholm. Det här väntas ge ett rejält lyft för Stockholms besöksnäring, likt när Taylor Swift spelade här 2024. Då drog turismen in över 800 miljoner kronor. Det var Petra Nyheter, klockan 3. Nu över till dig, Annie.
0: Stort tack.
1: Tack, tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till Joel och P3 Nyheter. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och jag hänger med dig en liten stund till innan Asad och Bella fortsätter vidare in i eftermiddagen. Och jag har laddat ett soundtrack som peppar igång den här 15 timmen. Det blir musik från Susanne Sundfor, Håkan, Beyoncé och Somber. Ja, det är bara några. Men först tycker jag att vi river av med musik för alla här med Terra.

Där fick vi höra den norska popmagiken Susanne Sundfør i sin helt magnifika Fade Away. Ett spår som verkligen känns som elektronisk storm av känslor. Men hörni, från de där norska syntarna så ska vi röra oss hem till västkusten för att möta en artist som är expert på att klä de där allra största livskänslorna i en helt annan kostym. Det är Håkan Hellström som tar vid härnäst med stora stråkar och sin vardagspoesi till text. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

med Håkan Hellström här i P3. Vi ska nu vidare musiken, för senast igår hade jag med mig min kollega Fabian som var med mig här och snackade om Beyoncés överraskningssläpp Morning Dew Donk som landade helt utanför varning i helgen. Och det här är inte bara en ny låt utan också en liten tidskapsel, för spåret ska nämligen ha producerats redan 2013 och har under åren sipprat ut till de mest hängivna fansen, men nu så fick den äntligen sitt officiella släpp. Och självklart gör Beyoncé ingenting utan en tanke bakom, för i samband med låtsläppet meddelar hon också att hon firar sitt klassiska album B-Day från 2006 med ett jubileumsläpp. Och som om tajmingen inte kunde bli bättre, ja, då sker allting på samma dag som hon, ja, också själv fyller år. En födelsedagspresent till både henne själv och alla Beehive-fans får man väl säga. Men nu tycker jag att vi lyssnar på låten som alltså har legat och väntat i över ett decennium. Här är Morning Dew Donk.

Och Odile med 24 hours. Alldeles strax ska jag snacka med Assad och Bella. Men först Petit Biscuit med Sunset Lover.

0: Hur talar man det?
1: Nästan.
2: Petit biscu.
3: Jag har ingen aning.
0: Det var så mycket ord idag, känner jag spontant.
3: Men nej, var inte din kille fransk?
0: Jo, absolut.
3: Salut!
0: Det är väl typ den där mitt... Nog om mig. Ni tar snart över och jag har kikat runt och hört att ni ska ha tema insekter idag, eller hur?
1: Precis, ja. Exakt. Insektsspecial idag. Det blir... Vad ska man säga? Michael Lindgren kommer och ska berätta om insekter från helvetet. Och vad mer ska vi göra, Bella? Jag är livrädd.
3: Vi har Ola Albrektsson som är en insektskock som ska bjuda oss på lite insektsmat.
0: Och redan nu får jag så mycket chills.
3: Ja, men jag tänker det är väl bra, det finns väl någon tanke över att vi kommer kanske till slut behöva äta insekter. Eller det är det vi ska fråga honom också i alla fall. Mm. Så det är kanske bara att vi ska börja vänja oss.
0: Men det är kanske en bra KBT för liksom, mänskligheten redan nu och lyssna på det här.
3: Ja. Ja, men vi offrar oss för folket.
0: Det tycker jag låter som en bra idé. Hörrni, lycka till.
1: Tack.

0: Nu släpper Petri Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: P3
1: Live. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella i vad du lyssnar på. Hur mår du, Bella?
2: Jag mår jättebra. Hur mår du, Assad?
1: Jag mår P för det som komma skall.

0: Hitta där Made You Love Me med Ariana Grande här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du, passande nog, har du hört om Ariana Grandes lookalike?
1: Nej.
0: Eller doubleganger som man
1: tell
0: kanske
1: me,
0: borde
1: säga. Tell me everything.
0: Paige Niemann heter hon. Och hon har nu fått en så kallad dokumentär.
1: Oh my god, de gör dokumentärer om allt nu.
0: Alltså, lite så. Men det är också typ en sån, jag skulle kalla det mer av en reality, okay, som heter Turning the Page, som har premiär, hade premiär nu i veckan, tror jag, det är idag till och med. Och till att börja med, den här Paige Niemann, som hon heter, hon har liksom gjort sig känd och skaffat sig en stor följarskara just på grund av att härma och liksom se ut som Ariana Grande.
1: Ser hon ut som Ariana Grande i grunden eller har hon opererat sig till att...
0: Hon har, så som jag uppfattar det, har hon verkligen gått till en, alltså, touched by an angel, som man säger. Alltså, okay, hon har gått till en plastikkirurg och gjort diverse ingrepp. Men inte nog med det, så har hon liksom också ändrat sin röst så att hon låter som henne, prata väldigt ljust, så som Ariana Grande låter. Yeah. Men i det här, vad heter det, i det här svepet, som när det allting kommit ut, så har hon också i dokumentären läckt typ ett meddelande som fick från Ariana, där Ariana har sagt till henne så här: jag känner mig hedrad och jag är säker på att du är en väldigt rar person. Men jag vill bara att du skulle veta, jag tittade lite bakåt på din sida då, din Instagram-sida, och jag tycker att någon borde säga till dig, om inte någon redan gjort det idag, att du är väldigt vacker precis som du är. Utan allt smink och försöken att få ansikten att likna någon annans och så vidare. Mm. Jag var tvungen att säga det, för det är sanningen. Gör förstås alltid det som gör dig lycklig, men om jag inte sa det här till dig skulle jag ångra mig. Du är vacker som du är, ha det så bra. Mm. Din spontana reaktion när du hör det här, är det ett meddelande liksom out of love, eller låter det som någon person som säger hora backa?
1: Alltså, jag tycker det är för det känns ju som att hon försöker göra det mjukt och fint, liksom, för att det ska komma fram på rätt sätt. Men det är lite så, sluta se ut som mig, det är obehagligt.
0: Det är mycket punkter, det är inte emojis i det här meddelandet.
1: Nej.
0: Det är liksom, det här DM:et består av: om inte någon har sagt det till dig, vilket de borde ha gjort, så jag är här för att säga till dig. Ja. Du är fin som du är.
1: Nästa meddelande är från mina advokater.
0: Lite den stämningen. Men nu har den här personen alltså fått en dokumentär, /reality.

0: Det känns lite som att när man gjorde dokumentären slash realityn på Gypsy Rose, uh-huh, alltså Gypsy Rose Blanchard som hennes mamma, Münchenhausen by proxy, av sin mamma typ.
1: Ja, precis. Hennes mamma sa att hon hade sjukdomar som hon inte hade.
0: Exakt.
1: Och sen så slutade allting med att hennes pojkvän dödade hennes
0: Gypsy,
1: mamma.
0: Precis. Uh-huh. Sen blev hon frisläppt och fick en reality-serie USA. Uh-huh. Men jag tänker typ så här, hur hade du reagerat om din, alltså den som du är en doppelganger, typ Tate McRae, hör av sig till dig? För du är väldigt lik Tate McRae.
1: Alltså det är jättesnällt. Jag tar det som en komplimang.
0: Det ska du.
1: Men det är också det farliga när man säger att någon, att man är lik någon, är att alla, alltså det finns ju också en skara som skulle vara, nej, du är inte jättelik. Jag har också fått höra att jag är väldigt lik Meghan Markle när jag var några kilo. Ja, när jag vägde några kilo mindre.
0: Ja, jag kan ändå se det.
1: Ja,
0: men det känns som, exakt precis. För det där är ju liksom det du säger, du har så jävla rätt i det. Någon annan får säga vem jag är lik.
1: Ja,
0: men så fort man själv börjar prata om det är det som att man blir så, förlåt, men det är jättekonstigt att vara så. Ja. Gänget, alltså jag är typ lite lik Denzel Washington. Alltså, am I right?
1: Du och Idris Elba.
0: Alltså, klipp till, folk är så, mannen han ser ut som Kire från gamla MTV. Alltså, what the fuck?
1: Är det den du får liksom att du är lik?
0: Ja, men då tycker jag, då kallar jag homofobi.
1: Okej.
0: Okay. Man får inte sätta dig lik Kire.
1: Men du har också en rösttvilling, alltså... Många med mig tycker att du låter väldigt mycket som Kristoffer Garpling.
0: Jag vet, jag tror att jag lurar skit många nu i sändning. Att de stannar kvar och lyssnar för de tror att det är Kristoffer. Sen hör de liksom Assad och Bella.
1: Ja,
0: nej, men jag vet inte, jag blev bara väldigt, i alla fall, jag blev väldigt irriterad av att se typ den här personen från dokumentär. För det här är inte liksom ovanligt. Vi har ju han, Justin Bieber lookalike från Brasilien som går runt och livnär sig på att se ut som Justin Bieber.
1: Det finns också en Taylor Swift lookalike.
0: Precis.
1: Som också så här, de är så här, sluta, det är obehagligt. Men jag vet inte, det är också så, jag brukar ju fråga min kille då, liksom, vem är din celebrity crush? Mm. Och så är det att jag har hört Tate McRae och Meghan Markle tidigare. Och då är det som att jag har gun to his head. Jag bara, tycker du de är snygga? Alltså att jag använder dem som referenspunkt för att veta.
0: Gud, jobbigt om han bara typ så, Beyoncé. Eller så här, tog någon svart kvinna, du sa nej. men hur som helst, finns det en Dave Grohl lookalike?
1: Finns det?
0: Nej, jag undrar. Det jag frågar dig.
1: Jaha, jag vet inte.
0: Hanna Hellqvist, samma hår.

0: Jonas Lundqvist, glaciär här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: En sak som snurrar runt på nätet är Kylie Jenner som vanligt. Hon trendar på olika sätt och vis, men specifikt att hon har gjort ett samarbete med smartglasögon. Alltså sådana glasögon som man har på sig som typ filmar allting man gör.
0: Just det.
1: Och det, vi pratade igår lite om så här dystopiska saker som händer på internet och hur vi såg på vänskaper som ett sätt att liksom, som något nytt och snyggt liksom, som trendar. Att ha nära vänner alltså. Och nu pratar man om de här glasögonen och de skickas ut till olika influencers och jag tycker att det är lite dystopiskt, hela idén över att man ska kunna filma allting varenda sekund. Och på nätet och på sociala medier så är det folk som har nämnt de här glasögonen till pervert glasses.
0: Just det, ja men precis, exakt.
1: Att man liksom mobbar ut sina kompisar som skaffar sådana och säger du är en liten pervert, varför ska du filma varenda sekund av ditt liv?
0: Ja, det är lite perverst.
1: Ja, lite så. Och en annan grej som jag kopplar till det är att jag läste en artikel på New York Times, en opinion piece som pratar om location tracking. Och kroken till detta är Bravo-serien Summer House, där det var ett par som var otrogna mot varandra, eller de startade en relation, ett par, och de hade en bästa kompis som var ihop med den här killen innan, för att förklara det kort. Och hur de fick reda på att de hade startat en relation var genom location tracking. Alltså att de hade sett,
0: alltså delat plats typ, att
1: precis,
0: de har delat sin plats.
1: Precis, okay. Så, de har, så då liksom kunde hennes vän se att hon umgicks med hennes ex. Och så blev det en hel diskussion över hur ohälsosamt det är egentligen att kunna ha koll på sina vänner och sina partners på det här sättet. Vad känner du för att kunna se vart dina vänner är hela tiden?
0: Hela tiden? Absolut inte.
1: Nej.
0: Jag är också en stark motståndare mot min kompis, mitt kompisgäng. Alltså jag är ju den konstiga som inte delar min plats.
1: Okay.
0: De tror att jag är liksom så en Breaking Bad-person typ som så liksom håller på med crystal meth på helgerna. Men jag är bara så, jag vägrar ha någon som typ övervakar mig eller ser vart jag är. Och ibland vill jag också typ ljuga om vart jag är. Det är liksom min rättighet tror jag som människa.
1: Ja, att
0: ljuga så. Sorry, jag kan inte, jag är hos morsan idag. Klipp till, alltså fully ligger i min säng och kollar på någon serie.
1: Okej, men varför, alltså varför är det så att, alltså varför tror du att folk vill ha koll på det sättet? Från din erfarenhet, från dina vänner?
0: Enligt dem är det inte att hålla koll.
1: Nej.
0: Så skulle aldrig gå in och kolla i onödan. Det handlar bara om typ så här, om vi ska ses eller bara kolla att du inte, alltså om du ska hem efter någon utekväll, att se till att du kommer hem säkert. Och jag är så, sure, men jag litar inte på er, för jag vet ju själv hur jag är när jag haft någons location. Jag går in ibland och kollar. For fun. Alltså det är som att jag bara, ingen är så pass ärlig. Alla ljuger. Det är klart man kollar, går in och kollar.
1: Ja, så är det. Alltså, jag hade kollat hela tiden. Jag har inte, jag, ingen delar med mig för att de vet att jag hade velat se hela
0: 100%.
1: Tiden. Men vad känner du i en relation att ha det?
0: Absolut inte.
1: Nej.
0: Det, alltså varför, gud, alltså at this point, nej, nej.
1: För det känns som att då liksom skapar det också den här känslan över att så här, jag är redan misstänksam när jag går in och ska kolla. Alltså det liksom finns redan en känslan av det. Så det, liksom, det kommer 100%. Inte hjälpa någonting.
0: Vad hjälper det att veta vart din partner är en fredag klockan 20?
1: Alltså jag hade velat veta. Alltså jag är också en galen latina. Alltså jag, tyvärr har jag de ådrorna i mig. Så det är väldigt bra att
0: han
1: jag inte har
0: det. Han vet inte om det. Han har redan en tracker.
1: Ja, han har en liten tag på sig konstant. Så jag vet vart han är, men ingen annan vet att jag vet.
0: Det enda som är acceptabelt är om vi är på utomlandssemester.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja, för det finns så mycket kidnappsrisk.
0: 100%. Eller dela, alltså, är vi liksom inte hemma i vår hemstad, då kan vi dela plats i en liksom bestämd tid.
1: Eller på festival, det tycker
0: festival,
1: jag också.
0: Underbart.
1: Ja, för
0: då, underbart.
1: För då kan det vara så, vi brukar alltid, alltså tidigare när det här inte fanns så mycket, så brukar det vara så här, det här trädet, det här vi ses. Men nu kan man ju ändå locka. Så det kan
0: men
1: jag
0: då
1: köpa.
0: Det en funktion, alltså en mötesfunktion, här ska vi ses. Att se vad typ så vad, att se vad du gör en lördag 03:00 skulle bara inbära mer ångest för mig. Jag vill också inte heller se någonting som inte är för mig att se. Eller förstår du vad jag menar?
1: Fattar.
0: Om vi skulle dela plats, att jag är så, varför är Bella hemma hos den här personen?
1: Ja, och också samtidigt då har jag på mig de här smartglasögonen, så du kan också, alltså om det skulle finnas den funktionen, så tänk så här, du kan liksom klicka dig in på location och så
0: och
1: kan
0: du
1: se vad du ser. Ser de dig hemma med, ligga i sängen.
0: Ja, men också tillbaka till det där med att smartglasögon är ganska perverst. Det får mig tänka på VR-glasögon. Virtual reality. Alltså sådana så här spelglasögon som var typ viralt en snabbis. Men de som skaffade sig dem var ju typ så här nerds. Sen gick det över till att man var så, varför är det viss typ av människor? Det kändes bara som en ursäkt att kolla på VR-porr.
1: Ja,
0: så folk laddade man ner typ så ett spel. Som var typ såhär, nej, det får du spela det här nya, alltså VR-spelet.
1: Men det var väl till och med samarbete med olika porrsidor. Alltså att det finns en kategori som är liksom VR. Så att man liksom, det var liksom anpassad content till glasögonen liksom. Det är ingen rekommendation
0: det
1: här.
0: Men det är någonting med typ sina glasögon och när det ska liksom gå för nära teknologin. Alltså det känns inte helt kosher. Just med tanke på de här smartglasögonen har ju regel att de måste lysa rött när de spelar in.
1: Ja,
0: och folk tejpar för dem. Alltså det är inte...

0: First Aid Kit, Turning On To You, Honey Reason Mix. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Vad har du för relation till EPA-traktorer?
1: Åkt i några styckna. Det var en trevlig upplevelse.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, men jag tycker
0: har
1: om
0: liksom
1: det.
0: Stark, för du är från Göteborg, va?
1: Jag är från Göteborg. Mm. Inte där. Alltså i stan har jag inte åkt, utan det är väl utanför stan. Man har åkt lite. Har du någon relation?
0: Jag har aldrig åkt en EPA-traktor eller EPA-bil, men jag har sett det liksom runt omkring, åka förbi och så vidare. Men jag blir alltid förvånad över när det kommer en nyhet om hur... Alltså det är alltid någon EPA... Alltså jag trodde EPA-bilar var... Mm. När jag växte upp, alltså mopedbilar, att de var typ så, en tvåsitsig liten bubbla.
1: Ja.
0: Berätta för mig nu varför. P4 Sjuhärad, shoutout, rapporterar nu. 13-åriga Lukas ovanliga EPA, en 10 ton tung lastbil.
1: Ja, de håller ju på så där. Men alltså, det är lite... Alltså, ja, vad ska man säga om det? Alltså, det är sjukt i huvudet.
0: Jag tror att rekordet är en 11 ton... tung lastbil, läste jag någonstans. Källa, ta inte mig på orden. Men alltså en 10 ton tung lastbil som den här killen då får köra om 2 år när han är 15.
1: Okej.
0: Vad kommer härnäst? En EPA JAS Gripen? Alltså, hur långt kommer vi ta det här? En EPA helikopter? För jag är så, jag bara, från att gå hela mitt liv och tro att det var en bubbla, alltså en liten, alltså du vet, bilen, bubbla, alltså sån tvåsitsig jävel, till att nu
1: man kör en JAS Gripen.
0: JAS Gripen EPA.
1: EPA.
0: Det känns som nu bara som att jag bara, hur checkar man det här?
1: Alltså, det känns ju som att de har väl försökt regulate this på något sätt. Alltså, det känns som att EU har varit emot dem och sen så...
0: Oh my God, jag har ingen åsikt. Okay. Jag tycker ingenting, ville bara ha sagt.
1: Nej, men jag bara, men sen så har man liksom försökt försvara det här i Sverige för att det är en väldigt viktig del av kultur och också typ att det är ett sätt för folk att ta sig runt på landet. Men det här känns ju också som att man stretcha det. Alltså det känns ju, när man är på EU-kommissionen och så visar de bilder på en 13-åring som åker en 10-ton lastbil, då är det svårare att få igenom argumentet kanske.

0: Pass This On med The Knife. Du lyssnar på eftermiddag i P3. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Flera personer har skadats i ett våldsdåd på en skola i Chongqing, sydväst om München. Det rapporterar flera medier. Två flickor är allvarligt skadade, skriver polisen i ett inlägg på X. Den misstänkta gärningsmannen är en 16-årig pojke och han greps av polis strax efter dådet, uppger polisen. I Härnösand avråds invånarna från att dricka kranvattnet och någon har brutit sig in på en vattenanläggning. Kranvattnet kan användas för dusch, tvätt och toalettbestyr, men inte till mat eller dryck. Det har tagits prover, men svar väntas först imorgon. Och vi byter ämne, för det råder bebislycka på Nordens ark, där tre persiska leopardungar har satt sina små tassar utanför lyan för första gången. Den persiska leoparden är en underart till leoparden och det finns bara runt 1000 kvar i det vilda. Därför får de här små ungarna ett viktigt uppdrag i arbetet med att rädda den starkt hotade arten, enligt Nordens ark. Efter 22 år sjunger nu Öland Roots sin sista refräng och ikväll drar årets upplaga av reggaefestivalen igång.
2: Alltså det är en underbar festival, det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista.
1: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Och hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström i magasinet i P3.
3: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Öland Roots drivs helt ideellt och det är gemenskapen kring festivalen som besökaren Indra Åkerblom kommer minnas mest.
2: Man förstår att alla inte orkar lägga sån här otrolig energi som de gör. Så jag är bara tacksam över de åren jag fick. Jag är med lite extra bygger i år. Jag är med lite extra volontärer för att jag vill liksom verkligen ge mitt allt. Men ingen bitterhet, allt. Bara massa kärlek till den här festivalen faktiskt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu över till eftermiddagen.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack så mycket, bättre nyheter för det. Eftermiddag live, Assad och Bella.
5: Nu är det dags för insekter och vi ska äta.
0: Inte än, först musik.

0: Savage Love med Ester här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och tidigare i veckan nåddes vi av den fruktansvärda informationen att snigelexperten Ted von Proschwitz gjort pyttipanna på mördarsniglar. Det är ingen nyhet att insekter och blötdjur lyfts som två av de mest hållbara alternativen för att hålla oss mätta i framtiden. Men vi behöver faktiskt förbereda oss mentalt. Därför har vi bjudit in en livslevande insektskock till studion. Välkommen Ola Albrektsson!
1: Tack så mycket.
0: Du, nu kallar vi dig insektskock. Mm. Berätta lite, är det liksom din officiella titel?
1: Inofficiella titel. Jag har tagit den. Ingen har tagit den ifrån mig än så länge. Kör på, ni är villiga. Men det är väl jag som har väl lyckats etablera det här.
0: Men du är kock i grunden, eller hur?
1: I grunden, ja.
2: Men hur hamnar du med insekter?
1: En lång resa, men för väldigt länge sedan så var jag i Köpenhamn och jobbade på en restaurang som har blivit lite omtalad senaste tiden. Och de var ju väldigt tidiga med det här innovativa, nya råvaror och vad kan vi använda som finns i närområdet.
2: Okej.
1: Och då ploppade upp lite tankar och sånt, för de hade inte börjat med insekter just då.
2: Nej.
1: Men sen så när man väl började experimentera lite grann och titta, men här har vi ju en kategori med hur mycket som helst. Mm. Och sen så börjar jag snöa in på det och lite nörd som man är, så bara, men här är ju ett fantastiskt skafferi man kan nörda ner sig på.
0: Det känns som den här roliga memen att så, fan jag är så trött på liksom de matalternativen vi har. Mm. What happened if we had 6 pieces of dragons? Alltså det är liksom, man letar ju efter något nytt där. Men nu har vi insekter och insekter som mat då, när vi, liksom, när vi inte har något val längre. Mm. När måste vi börja äta insekter,
1: alltså,
0: tror du?
1: Alltså det där är ju jättesvårt att säga när vi inte har ett val längre. Jag tror fortfarande baljväxter kunna vara ett väldigt bra alternativ jämfört med att titta då på andra animalier. Men jag tittar verkligen på det här variationen. Dela upp det. Vi behöver inte fokusera på, när vi tittar på kött, kyckling, ko, nöt och kanske fisk ibland. Liksom. Ja. Det är ganska tråkigt. Mm. Det är väldigt få alternativ. När vi kollar på insekter, det finns över 2000 olika ätbara insekter.
2: Okej, det är många.
1: Så det är extremt många och, man kan, och de som man producerar kanske inte är lika många och de har ju fått äta ännu färre, men det är väldigt lätt att producera det här om man skalar upp det. Så det finns en potential här.
2: Men i Sverige då, om vi liksom ska tänka, vad kommer vi liksom behöva käka i första hand i Sverige? Vilka insekter, blötdjur kommer vi behöva?
1: Ja, blötdjur, vi äter ju redan snigel här i Sverige. Precis, och vi äter ju också ganska mycket kräftor och lite skräkor och lite sådana grejer. Men, men så de som har absolut störst potential, som har lagt mest forskning på och mest pengar på, det är syrsa, hussyrsa och även då mjölmask som man då producerar i anläggningar som ska vara då livsmedelsgodkänt. De är hög produktion, relativt billigt, fortfarande för dyrt i dagsläget. Okay. Det är därför jag tror att det inte har riktigt
2: svårt. Varför är det dyrt? Det känns ju, de finns väl bara?
1: Ja,
2: bara
1: eller,
2: plocka?
1: Nej, men vad ska inte plocka från de vilda när det gäller dem?
2: Okay.
1: Nej, utan det är stora anläggningar som man verkligen har. Och alla anläggningar är så att det måste vara extremt stort för det ska dra ner priset till mycket för det ska vara intressant.
2: Så de liksom, de föder upp syrsor och mjölbaggar, var det du sa?
1: Med mjölmask.
2: Mjölmask, liksom från scratch då för att om man tar dem från det vilda så blir det farligt.
1: Ja, alltså de, jag vet inte, jag har ju haft lite mjölbaggar i mjölpåsen när man låter det ligga lite för länge. De är en viss kategori som kan vara lite giftiga, så man blir dålig i magen av dem. Mm. Inte farligt, men så de ska vi låta bli. Och syrsa och sånt, jag vet inte ofta du kan plocka syrsa ut i trädgården. Det... liksom. Det är lite svårt.
0: Jag tänker på det här med tanke på det här med pyttipanna gjord på mördarsniglar då. Är det liksom ett bra alternativ och är det liksom något du har testat?
1: Jag har inte testat mördarsnigel. Jag har läst en del om det och jag är väldigt skeptisk.
0: Är det så?
2: Okej, ja, precis. Varför?
1: För det jag har läst om det är att det tar väldigt lång tid att koka bort slemmet.
0: Ja.
1: Så det är verkligen upprepande och sen så slutresultatet blev inte särskilt bra det jag har läst. Men jag tänker ju mördarsniglar, om man har myskanka i trädgården.
2: Vad är det?
1: Det är en specialankare. Så det är, vi har ju gräsand ute i parken.
2: Ja, det är en anka. Liksom.
1: Ja, det är en anka, precis. De älskar ju mördarsnigel. Så varför har man inte då myskankorna som husdjur istället? Så kan de äta mördarsniglar.
0: Du, alldeles strax är det vi som testar på att äta insekter, men först...

0: Jalda med låten Blond här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella och även Ola Albrektsson, kan man säga Sveriges enda insektskock, inofficiella.
1: Ja, det kan man nog säga.
2: Perfekt.
0: Snyggt. Vi pratar om insekter och nu till den stora frågan, Ola. Går det att göra god mat av insekter?
1: Absolut. Mm. Självklart.
0: Vad skulle du säga den godaste?
1: Jag skulle säga på delat första plats är röd skogsmyra. Vissa kallar det pissmyror och vissa kallar det hästmyror. Men det heter då röd skogsmyra. Mm. De som är de här stora stackarna. Mm. Sen så på delad andra plats är då bidrönarlarv.
2: Okej, vad är en bidrönare?
1: Alla vet ju vad bina är för någonting. Och de lägger två olika ägg, eller larver. Den ena är då pollinerarlarverna och den andra är drönarlarverna. Drönarlarverna är de som bygger kupan, så de pollinerar inte. Mm-hmm. Och i många bisamhällen, då får man för mycket av det och de blir attackerade av en parasit, ett litet kvalster. Mm. Så man plockar ut de här kartorna med de här larverna och slänger det eller ger det till hönsen eller grisarna. Sånt. Det är en restprodukt.
0: Okay.
1: Och då har vi gjort lite experiment med det då. Och de här larverna då är helt fantastiska.
2: Vad smakar de?
1: Det ska ni få se snart.
2: Okay.
0: Förlåt, det är det du har, för du har tagit med dig något.
1: Ja.
0: Berätta,
1: precis.
0: Är det det?
1: Ja.
2: Okej,
0: okay. Ge oss den här restaurangupplevelsen som ska presentera det här. Vad är det vi har framför oss?
1: Ja, den här bidrönarlarven då som har karaktär av röda skaldjur och en liten förnimmelse av kammusla med väldigt krämiga och mjölkiga toner. Sen då är med en emulsion med då dill, rödlök, gräslök, lite hårdlagad ost och på toppen då skogens kaviar, myror.
2: Okej, okay, så det är den här bidrönarlarven i liksom gojset.
1: I skagen.
2: I skagen.
0: Okay, ja,
2: och
0: precis.
2: Sen är det myrorna på liksom.
1: Exakt. För jag experimenterar.
0: Det är en krustad, va?
1: Exakt, bara för det ska vara lätt för er att äta. Mm. För jag experimenterar väldigt mycket med den här drönarlarven med en jätteduktig kock här i Stockholm. Stefan Eriksson. Han kallas även Mr. Råvara. Så han jobbar ju verkligen. Han jobbar med
2: Mr. Råvara.
1: Ja, precis. Han är så jäkla cool alltså. Men han var helt fascinerad av den här råvaran då som jag presenterade för honom. Så han bara, ja, jag vill ha den här på min restaurang. Men distributionen är lite jobbig med det här än så länge.
0: Du, vi tar och smakar då.
2: Ja, okay. Jag räcker fram här till Assad så får han ta en liten kupa.
0: För de ser ju väldigt fina ut. Det här ser ut som något man skulle kunna äta på någon form av så förmingel som delas ut.
1: Ja, precis. Ja. Och det har jag gjort flera gånger och allt är lika fundersamt först. Mm. Sen så får vi se om det.
0: Men skulle du säga att du lagar det här hemma?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Bara för att jag har för lite tillgång till de här råvarorna.
2: Okej, fattar.
0: Du, så det här är liksom engångslyxen. Men vi kör igång då.
2: Ja, vi stoppar in den nu. Ja.
1: Och det intressanta då med myrorna. Mm. I Sverige så har vi ju inte citron som vi odlar generellt. Och vi har inte så mycket andra syraaktiga råvaror ute, lingon och sånt. Men myror är ju en otrolig syra.
2: Jag måste bara säga, det är helt sjukt. Jag har ätit upp den här grejen nu. Okej, alltså du har spottat ut. Jag tyckte att det är helt sjukt. Det smakar skagenröra.
1: Ja.
2: Alltså det smakar som fisk.
1: Ja.
2: Hur kan de här små bigrejerna smaka fisk?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Men det är så här gällande räkor och allting sånt. Mm. Det är ju havets insekter.
2: Mm.
1: Så det är väldigt likt.
2: Mm.
0: Det är så gulligt att ni har en konversation. Jag bara dör här bak.
1: Vad är det så illa? Alltså? Gillar du inte skaldjur och så?
0: Problemet är, det smakar gott.
1: Ja.
0: Men så fort jag börjar tänka. Ja.
1: Men det är
0: hjärnan.
1: Det är inte konstigt. Alltså, vår kultur och nästan hela västvärldens kultur är ju insekter associerat med parasiter, sjukdom, smitta. Så det är, när man läser studier om det här, då är det ju de här väldigt negativa orden som då man tänker på när det är kopplat till insekter. Och det har vi i vår kultur.
2: Jag har ett problem nu, vilket är att jag har typ ett litet hål längst bak mellan två tänder. Och jag behöver liksom peta ur. Jag känner att myran...
1: Det är myran kryp upp igen.
2: Det är liksom det är känslan av det. Ja. Men jag tyckte det smakade som skagenröra.
0: Det smakade exakt som skagenröra. Mm. Men problemet var så fort man tänker vad det är så blev jag liksom så hade svårt för det. Ola, du stannar kvar. Vi ska prata mer om insekter
2: Tack,
0: och mat.
2: Tack, Ola.

0: Bad Bunny, Baile Inolvidable här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Vi har precis fått smaka på en... Vad var det för vi fick smaka på där, Ola?
1: Bi Drönalarv Skagen. Med skogens kaviar.
0: Alltså myror, skogsmyror. Exakt. Det var gott.
2: Det var, alltså
0: min reaktion var tyvärr inte den godaste.
2: Men jag kan tänka mig, det var hela tanken över. Man stoppade in i munnen, det smakade som en skagenröra. Och sen så var det känslan efteråt. Att man, alltså, nu känner jag i efterhand att jag är så här... Jag känner efter mycket mer i munnen, för det känns som att jag har haft en insekt i munnen.
1: Ja,
2: och det är
1: precis.
2: Liksom psykologiskt som fuckar upp en lite.
1: Exakt, och det är det som är så intressant med men generellt. Liksom att det, man är inbyggd, man är tränad som barnsben. Ät inte insekter, det är farligt. Man blir sjuk av det. Och det här är ju så många års av erfarenhet, och sen när man gör det, då är det självklart att det triggar igång hela försvaret. Bara, nej, jag ska ta i det här.
0: Om vi tänker så här, för nu, som du säger, har vi alltid blivit så inpräntade till att man inte ska äta insekter av ens föräldrar och så vidare. Men har vi någon historia av att äta insekter i Sverige?
1: Alltså det är väldigt, väldigt långt tillbaka. Alltså det var ju jägar-samlar-samhälle liksom.
0: Okej, så långt
1: tillbaka. Det är väldigt, alltså i Sverige finns det väldigt lite av det här. Om vi tittar då på Europa så finns det faktiskt en ö utanför Italien där man då låter flugor lägga ägg i en ost.
0: Just det.
1: Och så låter man larvan då äta osten, och så äter man larvan det här. Det är förbjudet att ta ut ur det här lilla området i Italien. Men det ska vara en otroligt delikatess.
2: Alltså larverna, inte osten?
1: Nej, liksom. eller det hör till. Du äter larverna från osten. Så du tar aldrig, du säljer aldrig larverna separat, utan du får också osten på köpet.
2: Okej.
0: Okay, gott.
1: Ja, jag har tyvärr inte smakat det, men det ska vara en helt otrolig...
2: Jag vet inte varför larver känns äckligare än myror.
1: Ja.
2: Alltså det är någonting med liksom formen och liksom idén över att de har så många ben som de går på.
1: Ja, och sen även masken och sånt, att de är lite slammiga och sen så att de rör sig lite konstigt och sånt. Vi vill vana vid att inte äta sånt som ska röra sig på det konstigt vis.
2: Men har du lite tips då? Hur tillagar man insekter på bäst sätt?
1: Jag säger 2000 ätbara olika insekter, och då finns alla tillagningssätt är beroende på vilken sak. Men jag skulle faktiskt säga att mycket stekning med mycket kryddor eller framförallt för att ju anpassa till den generella svensken eller västerlänningen, gör färs på det.
2: Okay.
1: Ja, för då kan du blanda in det i någonting annat liksom. Som alltså lasagne, eller man bakar in det så man ser det inte, för det är det som är själva grejen. När man då gör en sallad eller gör någonting, och så bara steker du eller friterar lite insekter och lägger det på. Det är självklart jag också tänker att men de här insekterna ska inte vara, de sitter och äter i salladen. Då får jag direkt den tanken, för det är det jag när jag går i trädgårdslandet och ska plocka av den insekt, ta bort den.
2: Istället för rostad lök på korven, så lite alltså friterade myror.
1: Ja, det är det jag har sett sådana här i USA, sådana insektsinfluenser, liksom bara nej, det där går liksom, det där är bara för att skapa reaktion. Det kommer ju aldrig, någon vettig människa vill inte äta det där.
2: Okay.
1: Så det är baka in det och laga det i format som man mottagaren känner igen och är bekväm med.
0: Men vi säger nog att man kommer över liksom det här, ett parti buffalo larver då. Hur kryddar man dem bäst? Alltså vad skulle du säga då, liksom de topp tre kryddorna?
1: För
0: att liksom,
1: måste
0: man liksom överrumpla larvsmaken genom starka kryddor?
1: Verkligen inte. Larvsmaken är väldigt god faktiskt. För den har väldigt mycket av den här grundsmaken umami.
0: Okay.
1: Som vi då ser både i sojasås, svamp, tomat, kött, kyckling, grönsaksbuljong. Den smaken är ju väldigt hög i nästan alla insekter. Det är ju en animalium. Men just buffalo worms skulle jag faktiskt använda. Men jag gillar ju det asiatiska köket framförallt på det här. Både japanska och även då thailändska. Så den kategorin skulle jag verkligen lägga in buffalo worm i.
2: Om jag säger insekter och efterrätt, vad säger du då?
1: Då säger jag glass.
2: Okej.
1: Ja, precis.
2: Var hamnar insekterna i glassmakingen?
1: Den här bidröna larven, nu fick ni den här tillagad. Den var ju lite förvälld och sen även stekt. Om man tar dem råa och mixar dem. Och eller vet ni igen, sådana är traditionell glass.
2: Tallas.
1: Ägggula.
0: Mjölkgrädde.
1: Mjölk är grädde, precis. Så det är äggula, man tar bort vitan. Grädde, mjölk och socker. Det är det som är traditionella. Bidröna larven har samma förmåga eller egenskaper som äggula. Äggulan binder fett och vatten, så blir det en emulsion. För annars separerar ju olja och vatten, eller fett och vatten. De kan även binda fett och vatten, så den kan ersätta ägget i glassen.
0: Okej. Ja, men då är det som att man bara, då fyller den också en funktion. Och så har den den här, vet du det, den har, vad hade den för smak?
1: Men lite skal, lite mjölkighet, lite grädde och sånt.
2: Men vill man ha skaldjursglass?
1: Jag har ätit det i Japan.
2: Okej, och det var gott.
1: Det var nice, det var riktigt nice alltså. Det...
0: Ja, men det är mycket, exakt, de har mycket så räk, alltså chips med smak av exakt. Räk och lite fisk och lite så skal.
1: Exakt, ja.
0: Oh, Ola Arvidsson, Sveriges enda inofficiella insektskock. Tusen tack för att vi fick smaka. Och tack för att du kom hit.
1: Tack själva.
2: Tack.

0: Generation och Young Lean Storm 2. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi fortsätter vår insektsspecial med en nyhet som sprids skräck bland svenskarna. Ett hot från Danmark som kallas larven från helvetet, nog om mitt ex. Med oss för att dra igenom detta har vi P3 Nyheters Michael Lindgren!
1: Thanks guys.
0: Michael, vad är det här för danskt?
1: Ja, eller alltså, det känns som att ni verkligen fick liksom närma er insekterna nu med Ola, så att nu kommer jag att liksom förstöra er relation. Den här dansken heter Ekprocessionsspinnan. Det är väl ändå ett ganska fint namn, men det är lite krångligt. Ekprocessionsspinnan.
2: Ja. Eller så spinnaren. Den har någonting med ekträd.
1: Ja, den lever i ekar, och sen så tror jag

0: den kallas procession för att larverna rör sig som en procession typ när de
1: migrerar. Som en militärparad typ.
0: Jag vet, jag tror bara att det är väldigt många liksom. Mm. Ja, nu är inte jag entomolog, men ja, men det har ett väldigt krångligt namn, så jag och andra medier kallar det för larven från helvetet. Det här blev ju en nyhet förra veckan. Jag vet inte om det är en larv för hevro eller någonting i Danmark, men i Odense i Danmark i alla fall så har folk liksom demonstrerat mot den här. Så långt har det gått. Och alltså ekprotektionsspinnan är en väldigt vacker mal, men som det ofta är med insekter så är det larverna som är problemet här. Jag tänker att Harry, eller våra kära digisar, kommer lägga upp en bild i story, men det här, de är liksom larver, ganska stora, och de har väldigt, väldigt långa hårstrån som är giftiga. Och det som jag sa, att den här spinnan, den lägger sina ägg i ekarna, och sen när larverna växer upp så ömsar de skinn som har de här håren på sig. Så då ligger de i ekarna och så blåser det. Och så flyger det in i danskars face.
1: Och vad händer då?
0: Ja, då får man, jag läser upp här, utslag, irriterande ögon, klåda, blåsor, allergiska reaktioner. Ja, the whole nine yards i princip.
2: Men förlåt, då får de ju undra. Då har alltså danskarna gått ut och demonstrerat mot det här. Vad ska de göra?
1: Alltså vad ska malarna göra åt demonstrationen?
0: Ja, men exakt. Alltså man har ju demonstrerat för att det är typ så här cyklister, gångtrafikanter. Det var också någon förskola som behövde stänga för att det var liksom, det var ekar med spinnare i sig. Men det är ju lite att så här, de kommer inte från Danmark. De kommer från söder i Europa, men så har de kommit upp till Danmark och de märktes i Odense för några år sedan. Och alltså ja, som sagt, man vill bara bli av med de här, och det var några som hade gått så långt att så här, vi hugger ner 10 000 ekar om vi måste. Det var verkligen så här, vi kommer liksom avskoga hela Danmark så att det inte finns en ek för de här jävlarna
1: att bo på. Det var väl samma med minkarna, alltså att de dödade typ massa minkar under covid.
0: Ja, men typ. Ja. Alltså att de bara, it's worth it liksom. Och nu knackar ju det här problemet på Sveriges dörr.
2: Ja, jag tänkte precis fråga, varför liksom, hur skulle det här komma till Sverige?
0: Ja, alltså, så här, för TT har pratat med en expert som liksom har... Han tror att det kom till Danmark genom att man importerade ekar, vilket är tydligen någonting man gör. Och då, de här äggen är väldigt små, så då har de kommit in genom ekarna. Och Sverige importerar också ekar. Kan inte riktigt säga till vad.
1: Oh my god, det är passkontroll igen vid Danmarks gränser.
0: Ja, ja, men exakt. Så att det han liksom befarar är att vi kommer ju liksom köpa in ekarna. Och sen så är det alltid det här klassiska att så här, vädret blir varmare, klimatet blir varmare. Och så kommer de trivas i den svenska miljön och leva och frodas och bli många, många fler. Och ja, alltså jag önskar att jag hade liksom ett så här, men... Vi jobbar på det eller någonting. Vi har ju inte sett att det finns några i Sverige än. Men än så länge ser det ju bara så här. Vi får väl bara hålla liksom alla tummar och tår på att den här danskjäveln håller sig på rätt sida av Öresund, får man väl säga.
2: Du fick ju också smaka på den här, på tal om larver. Du fick ju smaka på den här Bidröna Lives skagenröran som Ola tillagat. Tankar?
0: Jättegod, tycker jag. Jag tycker mycket, alltså jag tycker egentligen att med mycket mat, speciellt så här smakrik mat, alltså skagen smakar ju skagen. Ofta ser det så här, det spelar ingen roll om det är liksom en anka eller en kyckling eller en ko eller någonting. Ofta så här, har du dill och liksom citron och så här, så kommer du ju ofta att smaka det. Jag tycker de är jättegod.
2: Du, tack så mycket för det, men nu ska vi stanna kvar här, för du har tagit fram några andra insekter och djur från helvetet.
0: That's right.
2: Vi tar efteråt.

0: Sugar Babes, Freak Like Me, eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss P3 Nyheters egna Michael Lindgren i denna insektsspecial som vi har haft idag. Och du har liksom tagit fram, för vi har pratat om larven från helvetet, och du har tagit fram några andra djur från helvetet.
1: Ja, det stämmer mycket väl. Alltså jag ska väl ge en brask att liksom, det här är ju inte någon så här, jag lägger ju en värdering, jag har ju tagit fram den här listan själv, men det är ju liksom inte så här, om man ska liksom vara så här från helvetet, så är det väl säkert så här, malaria-myggan är värst liksom, utan det är ofta så här, lite så här horror freak show vibes.
2: Jag älskar att du är så här, de är inte här för att försvara
0: sig. Jag såg att någon som vill säga så här, men malaria-myggan fyller faktiskt en funktion. Who knows? Alltså.
1: Ja, det kommer också finnas. Nej, men jag tänker att jag kan börja med en som jag ändå tänker att några kommer känna till.
0: Okay.
1: Den heter spinnmal. Det finns några olika typer av spinnmal. Det finns häggspinnmal som lever i häggträd. Det finns också slånspinnmal som lever i slån.
2: Vad är slån?
1: En annan träsort. Jag visste inte heller vad det var innan idag. Okay. Men jag tror att det som många kommer känna igen med de här är att det är de som skapar såna här spökträd. Har ni sett såna?
2: Nej.
1: De blir liksom helt grå, förlorar all växtlighet, och så täcks de i liksom en tjock spindelväv. Jag tror att vi har lagt upp det här på story, så att folk, och jag tror att många kommer ha sett det här. Jag har sett det. Men jag kan ju ta lite vad det är, för att det här är, alltså jag tycker att de här spökträden är typ det vidrigaste som finns, alltså när man väl har sett dem. Men det som händer är att om vi tar häggspinnmalen till exempel, den lever i hägg, och sen när den liksom lägger äggen, så bygger de ett stort bo. För det som larverna och malarna gör är att de äter löven på boet, och så ska de skydda sig själva med det här stora boet. Och det är alltså enormt. Återigen, ser ut som sockervadd eller liksom väldigt tjock spindelväg, sprängfylld med larver. Och så liksom äter de, så det blir liksom, alltså den bara dödar trädet i princip. Fast den gör inte det, jag kommer till det sen. Men den dör.
0: Justice for it.
1: Och sen så, det kan ju också variera. Jag tror att om man har sett de här, så vet man att vissa år så är det jättemycket och vissa år inga. Och det beror ju lite på så här, hur mår de som är, alltså deras predators, de som äter dem, larverna och sådär. Om det inte finns så många liksom jägare eller vad man ska säga, så är det väldigt många, och då kan det bara, och det är också att så här, när de har ätit färdigt ett träd, så vill ju de flytta sig vidare, så då sprider de ju larverna, och då sprider de det där boet, så det finns ju liksom scenarier där liksom hela cyklar eller hus har liksom fyllts av det här, och alltså man ser, det ser verkligen ut som att någon har dekorerat för Halloween i princip.
2: Vad är de, alltså varför finns de?
1: Ja, det vågar jag inte. Allt är ju del av ett ekosystem. Liksom. Det är också det här med att det som är så här, helvete är ju helvete för oss människor. Men det kanske är jättebra för naturen. Eller sånt där. Men att liksom, det här är ju väldigt vidrigt. Men återigen, de dödar faktiskt inte träden. De äter upp löven, och träden blir lite, det blir lite jobbigt. Liksom. Men sen när anfallet är över och de försvinner, så klarar sig träden. Så det är liksom aldrig att de är väldigt
0: dåligt för ögat typ. Alltså det ser lite fult ut och lite äckligt.
1: Exakt. Mm. Och det tar mig till nästa grej. Det är dåligt för ögat, men det här är också väldigt dåligt ekonomiskt för människor. Har ni hört talas om nya världens skruvmask?
2: Nej.
0: Alltså förlåt, vi måste jobba på de här insektsnamnen.
2: Rebrand.
1: Nej, men det är inte så konstigt att man inte vet om den, för den var utdöd fram tills ganska nyligen i Nordamerika, där den var ett problem. Det här liksom terroriserade jordbruket i Nordamerika, alltså USA, fram tills typ ungefär 50-talet. Och det som den gör är att skruvmasken är en fluga egentligen. Och den lägger sina ägg i sår på boskap. Den kan göra det på människor också. Men den lägger sina ägg i sår. Det kan vara så litet som bara en liten nick. Liksom. Den lägger in sina ägg. Och de här äggen blir maskar, och de heter skruvmaskar, eller de blir larver, men de heter skruvmaskar för att de har liksom tänder som är som skruvar.
2: Vi borde trigger-warna.
1: Ja, vi har trigger-warna. Vänta, innan jag går vidare. De skruvar sig in i köttet på det här boskapet. Alltså skruvar sig in och in och in, och sen så äter de det här djuret levande.
0: Inifrån liksom.
1: Ja, och de är inte som asätare som andra flugor, utan de äter levande kött. Så att det här var ju ett jättestort problem.
0: Finsmakare typ nästan.
1: Ja. Och men det här var ett jättestort problem fram till 50-talet, för då listade man ut hur man skulle ta bort dem. Och då var det en kille som hette Edward Nippling, en amerikan, som satte sig ner och tittade väldigt länge på hur de här skruvmaskarna parade sig. Och det han kom fram till var att honorna, de parar sig bara en gång i livet. De får en chans på sig att para sig, och sen så ger de upp, eller liksom dör.
2: Jag.
1: Så vad gör han? Vill ni se vad han gör? Det är ganska svårt.
0: Ingen aning.
1: Han hittar på ett sätt att avla, eller först sterilisera och sen avla steriliserade hanar, sterila hanar i miljontal. Och sen det man gör är att man liksom carpet bombar med sterila hanar. Alltså du släpper ur flygplan hur många som helst. För att liksom, då kommer ju honorna att para sig med de sterila hanarna, inte få barn, ge upp. Och så gjorde man det här. Liksom USA, sen Mexiko, Guatemala,
0: alltså
1: Honduras.
0: Alltså som en skrivare. Liksom.
1: Ja.
0: Mot de
1: ja,
0: här.
1: Och man lyckas pusha dem hela vägen från USA till Darien-gapet mellan Colombia och Panama. Fram tills några år sedan där det här liksom, nu finns de tillbaka igen. Det finns en ny satsning, men ja, så det är också, ja, det känns som att det blev dåliga slut på allt jag sa. Det här är lite så här, det är ett problem igen och vi vet inte riktigt hur vi ska ta reda på det.
0: Jag tänker så här, det här behöver inte vara ett slut. Det här kan vara fortsättning som följer. Alltså insekter och djur från helvetet. Tack så mycket, Michael Lindgren.
1: Tack så mycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort grattis till Potatisfestivalen som vann stadsfestkampen igår.
2: Och idag så står det mellan Åseda Truck Meet och Katrineholmsveckan.
1: Jag har mött en ekorre
2: som du blev livrädd för.
1: Ni lyssnare skickat in era sjuka wild encounters med olika djur.
2: Vi fick en uppdatering om domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
1: Och allt om dopaminkickar.
2: Varför är vi beroende av det och hur blir man av med det? Hej då!

0: Lily Allen med Smile. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Assad, inte visste jag att du befann dig i USA i helgen.
0: Om det är något terrorskämt kommer jag... Nej, förlåt, vad var det?
1: Jag ser här att en man åt 66 korvar på 10 minuter.
0: Ja, men det var jag. Sounds about right. Nej, förlåt, vad är det här för något?
1: Nej, det är inte det, utan det var Joey Chestnut som han liksom körde...
0: Mad at, alltså korvätar namn.
1: Verkligen, Joey Chestnut. Okay. He nodded, nej. Han åt 66 korvar på 10 minuter. Han slog ett nytt rekord, sitt egna rekord. Jag tycker inte 66 korvar på 10 minuter låter som så mycket.
0: Förlåt, nu är vi tillbaka till 122 decibel är inte så högt. Jag vägrar vara så dum.
1: Nu delar jag. Det är på 10 minuter.
0: 66 korvar.
1: Så han äter typ 6 korvar i minuten. Om jag räknar rätt. Ja. Eller?
0: Ja, exakt.
1: 6,6 korvar äter han i minuten. Och jag tycker, alltså, om det är någonting jag tycker om, så känner jag att det är 6,6 av det i 10 minuter. Alltså jag tror jag hade kunnat äta 6,6 bullar.
0: I minuten?
1: I minuten.
0: Alltså I 10 minuter?
1: I 10 minuter tror jag att jag hade kunnat, för att jag älskar bullar så mycket.
0: Det här är också problemet. Nu när du säger det här, så kommer vi nästa vecka... Nej, men nästa vecka. 6,6 bullar i minuten.
1: Vad hade du kunnat äta... 6,6 av i minuten, i 10 minuter.
0: Alltså typ ingenting. Alltså jag vill bara liksom så... Alltså det här är pissmycket.
1: Ja, det är pissmycket, jag vet.
0: Alltså det här är ju igen, 122 decibel låter... Alltså det låter inte så högt.
1: Men jag tror att det är den här. Jag har en övermänsklig förmåga. Alltså jag tror att jag tror väldigt mycket om vad jag klarar. Alltså det är som den här känslan ibland när jag typ kollar på OS och så är det vissa sporter där jag är så här...
0: Inte så svårt.
1: Det verkar inte så svårt. Jag hade kunnat vara med i OS i typ alltså curling.
0: Vet du, jag ska faktiskt hylla dig i det här. Det piggar upp att en kvinna gör det. För det är alltid män som är lite så. Hur svårt kan det vara att landa ett flygplan?
1: Inte så svårt tycker jag.
0: Men Bella, nästa vecka 6,6

0: Jalen Gonda med Burning Temptation här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är nu 5 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. USAs president Donald Trump uttalade sig under eftermiddagen positivt om NATO-toppmötet. Ja, inför mötet i Ankara fanns en oro hos NATO-ledare att Trump skulle läxa upp sina allierade och ge en bild av en splittrad försvarsallians. Men när presidenten mötte pressen efteråt var tonen positiv. Trump sa att han hade upplevt ett fantastiskt möte med mycket kärlek i rummet. Det råder stor oro för en elprischock i Timrå kommun efter Googles önskan att bygga ett av de största datacentren i Europa i just Timrå. Ja, det rapporterar SVT Västernorrland. Och det som lockar techjätten är de låga elpriserna i norra Sverige. Projektet sägs kräva en effekt på 1000 megawatt och det motsvarar nästan 3 städer av Uppsalas storlek. Sundsvall och Timrå kommun ska fatta ett beslut gällande det här i höst. Efter 22 år sjunger nu Öland Roots sin sista refräng. Och ikväll drar årets upplaga av reggaefestivalen igång.
2: Alltså det är en underbar festival. Det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista.
1: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Och hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström i magasinet i P3.
3: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Öland Roots drivs helt ideellt och det är gemenskapen kring festivalen som besökaren Indra Åkerblom kommer att minnas mest.
2: Man förstår att alla inte orkar lägga sån här otrolig energi som de gör. Så jag är bara tacksam över de åren jag fick. Jag är med lite extra bygger i år. Jag är med lite extra volontärer för att jag vill liksom verkligen ge mitt allt. Men ingen bitterhet, allt. Bara massa kärlek till den här festivalen faktiskt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5. Jag som har sänt nyheterna idag heter Joel Olai. Producent har varit Gabriella Latti. Nu tillbaks till eftermiddagen.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Tack så mycket P3 Nyheter och Joel, och vi fortsätter ända in i kaklet.

0: Tove Lo, I'm your girl right. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Peppa Pig.
0: Det stämmer.
1: Greta Gris. Vad känner du för henne?
0: Alltså jag är liksom 30 år. Jag tror inte jag känner något för Peppa.
1: Det hade varit lite oroande om du kände någonting.
0: Exakt.
1: För hon är 4 år gammal, tror jag. Men en 4-åring, Peppa Pig, har haft en intervju med Pitchfork. Och de har typ ett moment som heter Over and Under. Mm-hmm. Där de slänger olika saker till den personen som ska svara. Och så ska de säga vad de tycker om personen. Och det har skaffat ett beef, ett oväntat beef mellan Peppa Pig, Greta Gris och artisten Clairo. För att för då när Peppa Pig får frågan om Clairo så säger han eller hon I don't know her.
0: Okej, och det är liksom vadå, en referens till
1: alltså jag vet inte om tanken, för att det är så här att Peppa Pig då, eller I don't know her, är ett citat som Mariah Carey sa i en intervju när hon blev frågad om Jennifer Lopez.
0: Just det.
1: Och det är liksom en ikonisk stund i popkulturen. Jag vet inte om tanken är att det ska vara det. De har inte kommit ut och sagt i alla fall att det ska vara något sånt.
0: Exakt, men det som jag har uppfattat som är att Peppa Pig har nu liksom startat ett gräl med Clairo.
1: Ja, precis. Och då har Clairo delat en bild där Charlie XCX har smsat liksom, alltså rubrikerna till det här, och så skriver Let's fuck her up.
0: Okej, så det är liksom fullskalig beef mellan liksom popprinsessorna och den här, vad ska man säga, grisen som inte finns på riktigt utan är en fiktiv varelse.
1: Precis. Vad känner du över den här beefen?
0: Alltså jag har så stort problem med typ så när folk ska typ lite som när sociala, eller så här, stora företag ska ha någon sociala medienärvaro och typ kommentera typ så, så här, relatable comments under kanske något viralt klipp eller
1: just
0: så.
1: Just det.
0: Jag är så trött på det, och känns som att flera är liksom trötta på det.
1: Men det är så här, vem är det som, om det här är ju, det är ju marknadsföring på något sätt. Vems idé är det, liksom Clairos team som har liksom,
0: jag tror man ska spela vidare på det, och jag tror att det är Peppa Pigs team snarare, som att säga att Pitchfork är en intervju med en fiktiv varelse.
1: Ja.
0: Vet ni vad? Chris Browns album var inte så dåligt. Nej, men alltså jag blir så, nej, alltså jag tycker att det är så trött.
1: Okej, du är emot.
0: Peppa, är typ emot.
1: Inga tecknade figurer ska göra reklam för på något sätt på det, eller på det här sättet i alla fall.
0: Nej, alltså jag vet inte. Vad känner du? Eller du verkar vara skitarg på dig. Vad känner du? Nej, men vad tycker du?
1: Jag tycker att det är uppfriskande. Jag tycker att det är ju någonting med att det är en artist som Clairo, som kanske inte är världens största, hamnar på någon typ av pedestal, får lite mer uppmärksamhet. Jag gillar Clairos musik, men det är också ett konstigt sätt att hamna där.
0: Ja, men jag ser också att Pink Panthers har gett sig in i debatten.
1: Ja, hon hade sagt typ så här, för att under intervjun med Peppa Pig så har hon sagt då att hon gillar Pink Panthers, och så säger Pink Panthers typ du kan inte gilla mig tills du har fixat saker med
0: hon
1: Clairo.
0: Säger rättare sagt, ain't shit sweet until you put respect on Clairo. Det är liksom full on alltså.
1: Ja, det är beef, alltså Peppa, fix your shit. En 4-åring.
0: Vi tar och lyssnar på Clairo då, som Peppa har beef med. Sexy to someone.

0: med Heja här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Du pratade lite om Peppa Pig och hennes beef som man kan kalla med Clara. Vi hade ett helt tjafsavsnitt igår när vi pratade om tjafs-tv och du fick mig bli så jävla sugen på att göra ett tjafs-quiz till dig.
1: Oh my god, vad kul!
0: Så det, det kommer gå till så här. Jag kommer spela upp ett kort ljudklipp och så ska du säga till mig tjafs-situation, alltså vad har hänt och vilka som är inblandade i det här tjafset.
1: Gud vad kul!
0: All right, vi tar och lyssnar på tjafs nummer ett.
2: I'm out here. Uh-oh. Richard.
1: Ska jag säga? Chris Rock, Will Smith, Oscars. Han slog honom i ansiktet.
0: Jag älskar att man hör också liksom som att mikrofonen får ett litet...
3: Oh, wow!
1: Du vet, alltså... Vänta, det finns inte tid för mellansnack kanske. Men jag vill bara säga, jag kollar på klippet ibland och tycker fortfarande att det är helt sjukt.
0: Det är faktiskt helt... Jag har en teori om att det är AI, men vi tar det någon gång. Där fick du ett poäng. Tjafs nummer två.
4: Jag vet inte, jag tycker bara att det är extremt oproffsigt och vidrigt av dig att hålla
5: men
4: på så.
5: Men jag tycker också
4: du vet,
5: att
4: du kan bara köra det här.
5: Ingår att
4: kör
5: bara
4: nyheterna.
5: Kör nyheterna. Absolut. Här kommer P3 nyheter.
1: Ja, det är David Ruud och Babs Drugge. Och sen vad de tjafsar om. Alltså jag gissar att det bara handlar om att David vill att alltså vill starta bråk för han är på dåligt humör typ.
0: Halvt rätt. Okay. Det är ett prank mot Benjamin Grosso, stackaren som var i studion. Han mådde tydligen P under den sändningen. Så blev ett roligt klipp. Ni kan se det på våra Instagrams eller andra sociala medier. Det var ett halvt poäng där.
1: Vad bra att jag har koll på våra sociala medier.
0: Det är okej. Tjafs nummer tre.
6: I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it, it's not clocking to you.
7: Standing on business.
6: It's not clocking to you that I'm standing on business, is it?
8: We're in the sidewalk, Justin.
6: I don't give a
0: We're in the sidewalk, Justin.
1: Justin Bieber mot en paparazzo. Justin Bieber vill inte att bli fotograferad och Justin Bieber blir svinlack och säger det ikoniska uttrycket I'm standing on business. Alltså, älskar det.
0: Snyggt. Tjafs nummer fyra.
9: Och vad vill du veta?
10: Nej, det här är svårt om du inte alls känner för det. Då blir det svårt att samtala.
9: Ja, absolut. Ja. Jag vill bara svara på frågan.
1: Det är Mauri och
9: vad är problemet?
10: Jag och Filip har pratat med klipparna.
1: Han som har äckligt hår.
10: Pratar om att han kunde ha lite
1: vad heter han? Kocken. Alltså det är alltid svettigt och droppar.
0: Per Moberg. Kocken med äckligt hår. Alltså,
1: förlåt, vad elakt. Jag har tagit tillbaka det.
0: Men varför tjafsar de?
1: För att Per Moberg vill inte köra programmet längre och Mauri låter honom inte vara typ. Fast han har gått med på att göra det här reseprogrammet.
0: Mm, inte riktigt. Han tycker att Mauris liksom, manus och sånt det känns tillgjort. Det är lite det som är sens moralen. Att han, så varför ska vi ställa de här frågorna?
1: Just
0: det här känns som falsk tv.
1: Just det.
0: Halv poäng. Tjafs nummer fem.
11: Words are exchanged. And then it happens.
12: He's just headed Materazzi in the middle of the chest. What was thinking of?
1: Ja, det är Zinedine Zidane som skallar Materazzi, nej,
0: ja.
1: Fafarazzi, Pepperini, Italia, han skallar Italien.
0: Det känns rasistiskt, alltså, you made it racist.
1: Bubiri babiri,
0: nej,
1: han skallar honom och det, jag vet inte om det är officiellt men det känns som att jag har hört att han... Materazzi eller Fafarazzi. Han viskar typ någonting om Zidans mamma i örat.
0: Syster, precis.
1: Syster. Mm. Och så skallar han honom.
0: Korrekt. Ja. Tjafs nummer sex.
13: Du har representerat 10 miljoner människor.
10: Vad representerar du?
13: Hur Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
10: Oh, fan.
13: Vad? Vad är det för grej då? Varför, vad ska du säga någonting annat?
10: Bra, bra.
13: Varför? Vem ska representera
10: du har varit tränare. Du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
13: Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå. Eller hur?
1: Ja, det här känner jag igen för jag har det här ljudet när jag är ensam med något som vibrerar på kvällarna. Det är Janne Andersson, Bojan Djordjic som tjafsar över... Det är väl efter en Sverige-match. Bojan är sur över att han typ tagit ut vissa spelare som han inte tagit ut vissa spelare. Och så blir Janne rasande.
0: Ja, men jag tror nästa, vi får se vad Ahmed säger nu när jag ska rätta dig. Jag tror att det handlar om att Sverige vann faktiskt 5-0.
1: Just det.
0: Men Bojan är kritisk mot Janne över någon spelare som heter Jesper. För att antingen att han inte kom in, blev inbytt i matchen.
1: Men det var ju typ det jag sa.
0: Ja, jag vet inte.
1: Eller?
0: Jo,
1: ge mig ett poäng.
0: Jag vill säga att du fick 5 av 6, inklusive halvpoängen.
1: Just det,
0: okej. Okay. Halvpoäng. Alltså skitbra jobb, du kan ditt tjafs.
1: Alltså jag älskar bråk, jag sa ju det. Använder det som material på kvällarna.
0: Jag tänkte ju faktiskt liksom göra det mer nischat, men jag tänkte att det här skulle vara mer roligt för lyssnarna att lyssna på. Nu vidare till alltså, mitt favorit tjafsansikte. Azealia Banks 212 med Lizzie J.

0: 2&2 med Zilly Banks och Lizzie J. Här är eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Jag måste bara säga, det är helt sjukt att jag har träffat henne. Alltså det i mitt huvud, alltså när hon gästade eftermiddagen så skulle jag liksom, jag skulle ta med henne in till studion. Och det var som att, vad skulle jag möta när jag kommer dit? Och så ser jag Zilly liksom stå och prata med vakterna. Och de liksom, det var liksom många unga vakter som hon typ kände att hon behövde imponera på lite. Och jag blev så förvånad över den dynamiken. Jag vet inte, jag bara tycker att det känns helt sjukt.
0: Ja, men det är faktiskt mäktigt. Mm. Men också, det händer också något mäktigt imorgon, vår klassiska torsdag.
1: Vad händer? Ja, vardagsfilosofiska rummet med Tom
0: Nej, nej. Inte Tom, utan...
1: Nej, Petter Engdefors.
0: Vad heter det, sa du?
1: Engefors.
0: Nästa?
1: Engefors.
0: Det är faktiskt jättekul. Engnefors.
1: Engnefors.
0: Alltså ena halvan av Tom och Petter kommer och ska bli utmanad i hans moral i vardagska filosofiska rummet.
1: Ja, vi kanske också kommer att få reda på liksom, vem är han utan Tom? Exakt. För uppenbarligen så kan jag inte hålla dem isär.
0: Något som händer nu då, det är att Navi tar över med massa musik i kanalen.

0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
1: Yes, och det är med mig Navid som du kommer hänga med ikväll fram till klockan 8. Har en väldigt fin spellista laddad med ny musik från bland andra Sena Spyro. Vi ska också få en liten throwback i form av Twista och Anthony Hamilton som kommer lite senare. Men vi börjar det här med då Terra. Här är musik för alla.

Sienna Sparrow sjunger om sitt brustna hjärta och att leva med förväntningarna på en människa och förhoppningar mer än vad man lever med människan man har framför sig. Have a great expectation. Någonting som slår mig som ett sådant tecken på att jag har blivit, vad ska vi kalla det, åldersrik är när unga artister som Sienna Sparrow då, hon är bara 20 år gammal, de sjunger saker som When I Was Young. Man bara, men är inte du young? Du är ju definitionen av att vara en young person. Liksom, hur mycket yngre kan man bli? Och då behöver jag sätta mig ner och fundera på vad är det för bitter gubbe jag har blivit egentligen?

Les Big Bird med Big Flood hör det här i P3 med mig Navid. Och lite historisk kontext då till texten här i låten, för att de inleder ju med raderna I was at Newport at 65, och med det menar de då Newport Folk Festival, en musikfestival som höll på som allra mest under 60-talet, håller på än idag, men är nu kanske känd då för liksom hela folk revival rörelsen som hände där på 60-talet. Men specifikt 65 var ju också det året som Dylan gick och blev elektrisk och hade sitt första uppträdande med en elektrisk gitarr i handen där. Och det blev ju liksom kaos helt enkelt. Det är ju välkänt att när han blev elektrisk, Dylan gick inte hem hos hans fans förrän då, något år senare liksom, när alla accepterade att han fortfarande gör bra musik. Ja, fortsätter med Lykke Li, Happy Now.

Klassiker från 2004 hör du här, Twista och Anthony Hamilton med Sunshine, som då bygger på en sampling av Bill Withers Lovely Day. Och det är också därifrån då som det här mjuka Rhodes-pianot man hörde i bakgrunden kommer ifrån. Mer piano nu, fast mer, vad ska vi säga, klassiskt akustiskt piano hör vi i LKNs Ring Mig.

Lite fin introspektion här från Malik Dalasi tillsammans med Molly Sandén och Dante i Tomma glas. Det är kul att höra Molly Sandén liksom på en rapplåt. Men vad som hade varit ännu roligare vore att höra henne rappa. För jag tror hon kan lägga bars. Alltså, har man varit i musikbranschen så länge som hon har varit runt så mycket olika musiker och sånt där, så tror jag att hon har plockat upp ett och annat. Det vore väldigt, väldigt kul att höra henne liksom lägga en sån en 16 någonstans. Vi fortsätter nu med familjen medan vi då tänker på Molly rappandes. Det snurrar i min skalle.

0: Familjen med snurrar i min skalle hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. I Tyskland skadades 2 flickor allvarligt under ett våldsdåd vid en gymnasieskola sydväst om München idag, rapporterar nyhetsbyrån AP. En 16-årig pojke ska ha gripits misstänkt för dådet, uppger polisen. USA:s president Donald Trump uttalade sig under eftermiddagen positivt om NATO-toppmötet. Ja, inför mötet i Ankara fanns en oro att Trump skulle läxa upp sina allierade och signalera en splittrad försvarsallians. Men när presidenten mötte pressen efteråt sa han att han hade upplevt ett fantastiskt möte med mycket kärlek i rummet. Och när den 22:a upplagan av reggae-festivalen Öland Roots drar igång ikväll är det för sista gången.
2: Alltså det är en underbar festival, det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista.
1: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström i magasinet i P3.
3: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Öland Roots drivs helt ideellt och det är gemenskapen kring festivalen som besökaren Indra Åkerblom kommer minnas mest.
2: Man förstår att alla inte orkar lägga sån här otrolig energi som de gör. Så jag är bara tacksam över de åren jag fick. Jag är med lite extra bygger i år, jag är med lite extra volontärer för att jag vill liksom verkligen, ni är mitt allt. Men ingen bitterhet, allt, bara massa kärlek till den här festivalen faktiskt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 6. Nu tillbaka till dig, Navid.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
4: P3.
0: Ja, och det är Navid med det här fortfarande. Den här timmen så ska vi få lite ny musik från bland andra Mapei, Stutzi, och så ska vi få en av årets mest mimade låtar. Den uppskattas, men jag tror den uppskattas mer som ett skämt och där folk glömmer bort det väldigt positiva budskapet som finns i den. Men vi tar tag i det lite senare. Här och nu så får vi Phoebe Bridgers senaste Last Boys.

Viagra Boys Sports hör du här i P3. Jag måste säga, en av de mest minnesvärda P3 Guld-uppträdandena, för mig i alla fall, ifrån 2019, när då Viagra Boys skulle uppträda med den här låten. Och då hade de gjort scenen som en stor tennisplan. Och fyra pers som liksom bokstavligen stod och spelade tennis medan Sebastian Murphy sprang runt där och liksom la sig på planen och sjöng den här låten. Ja, vi ska gå vidare nu med en av årets mest mimade låtar. Och det kommer sig från att alltså, sångaren har en väldigt så, han går upp väldigt högt i falsett. Det är ett roligt bra beat liksom, som man vill dansa till. Och sen är det ju på tyska. Jag tror det är det som gör att man missar den här väldigt, väldigt positiva budskapet som finns här. För gut genug betyder ju bra nog. Och hela låten handlar om att säga, men du är bra nog så som du är. Mm.

The Avalanches och Jamie XX med Every Single Weekend hör här i P3. Och vi ska gå vidare nu med en klassiker från bandet New Order. Och New Order, det här brittiska bandet då, är ju format av medlemmarna från Joy Division som var kvar då efter att Ian Curtis gick bort. Och de hade kommit överens i Joy Division om att om någon av oss dör så ska vi släppa det namnet och göra någonting helt annat. Och då bildade de här grabbarna New Order. Och varför jag påpekar det är för att i den här låten då, Age of Consent, de här trummorna, om du lyssnar noga, så är ju de baserade på Joy Divisions kända Love Will Tear Us Apart.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort grattis till Potatisfestivalen som vann stadsfestkampen igår.
2: Och idag så står det mellan Åseda Truck Meet och Katrineholms veckan.
1: Jag har mött en ekorre
2: som du blev livrädd för.
1: Ni lyssnare skickat in era sjuka wild encounters med olika djur.
2: Vi fick en uppdatering om domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
1: Och allt om dopaminkickar.
2: Varför är vi beroende av det och hur blir man av med det? Hej då!

Valter Nilsson med senaste Jag fick andas den tunna luften hör du här i P3. Och när man pratar om Valter Nilsson Sound så är det liksom två namn som är konstant återkommande, och det är ju Håkan Hellström och Bruce Springsteen som man liksom konstant jämförs med. Frågan är ju, när kommer man jämföra andra artister med Valter Nilsson? Alltså när kommer man säga att så, XYZ låter som Valter Nilsson? Hur lång tid tar det egentligen innan man liksom har befäst sitt egna sound, som Valter till exempel?

mer än 30 år senare så sitter den fortfarande lika bra här. Shimmy Shimmy Ya från Old Dirty Bastard. Och han säger ju i refrängen på den här låten Oh Baby I Like It Raw, och det uppfattades ju av många, bland annat skivbolaget, om att han pratade om att ha oskyddat sex. Alltså det kan man ju kalla för att liksom gå raw dog. Det, jag tror det är därifrån själva raw dog begreppet kommer ifrån. Så att hans skivbolag tvingar honom då efter det här att göra reklam för säker sex, där han liksom ska promota användning av olika preventivmedel. Men han menar ju själv, Old Dirty Bastard, att raw egentligen betyder war, baklänges. Och det är lite så hans livsfilosofi, att han lever i en fredlig värld och därför är då

Joakim Berg med Land hör du här i P3. Och man måste säga en eloge till Joakim vad det gäller liksom det visuella arbetet, för att det går ihop med musiken på något sätt för mig. För att jag hör hans musik och jag ser bara så svartvita bilder framför mig med mycket kontrast. Och det är ju så hans albumomslag ser ut för det mesta. Någon som istället är mer av en explosion av färger, både då visuellt och i musiken, är Studsi. Här är Flacka Hammam.

Delight med klassiska Grooves in the Heart hör du här i P3. Verkligen ett bokstavligen ett potpurri av ljud i den här låten. Det består ju av bland annat 14 olika samplingar. Men om vi ska ta och göra en gryta med lite mindre ingredienser då. Tänk, vi tar lite indie rock, vi tar lite blues och vi tar lite hiphop. Då får vi den väldigt smakrika tiden av Arvid Nero.

Olivia Dean med Man I Need. Och om vi tar den här ljudbilden då, speciellt basen, och vi behåller den, men vi skruvar upp BPM:et ett par snäpp och lägger till lite blåsinstrument, då får vi Hercules and the Love Affair med Blind.

0: Rosalia Björk och Yves Tumeur med Berghain. Klockan den har blivit 7 betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI, och nu omfattas även Hallands, Östergötland, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. Och priset på kaffe kommer inte att sjunka i första taget. Det varnar branschjätten Luigi Lavazza för. Kaffet var rekorddyrt i fjol efter torka och frostskador i både Brasilien och Vietnam. Och om priserna ska kunna sjunka krävs minst 2 år med starka kaffeskördar och en betydande lageruppbyggnad globalt enligt det italienska kaffeimperiet. Och efter 22 år sjunger nu Öland Root som drar igång ikväll sin sista refräng.
2: Alltså det är en underbar festival, det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista.
1: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till och bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström i magasinet i P3.
3: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Öland Roots drivs helt ideellt, och det är gemenskapen kring festivalen som besökaren Indra Åkerblom kommer minnas mest.
2: Man förstår att alla inte orkar lägga sån här otrolig energi som de gör. Så jag är bara tacksam över de åren jag fick. Jag är med lite extra bygger i år. Jag är med lite extra volontärer för att jag vill liksom verkligen ge mitt allt. Men ingen bitterhet, allt. Bara massa kärlek till den här festivalen faktiskt.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Navid.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är
4: P3.
0: Och du lyssnar på P3 med mig, Navid, som hänger med dig ungefär en timme till. Vi ska få senaste nytt från Madonna. Hon har ju släppt album, ifall du har missat det, som är otroligt hyllat. Ska vi ta och lyssna på hur det låter om en liten stund. Dessutom musik från Fanny Avon, New Guinea och Sibylle Attar, som också har släppt nytt. Men vi inleder med Esther. Här är Savage Love.

klassisk pepplåt från Jimmy Cliff, The Harder They Come, hör du här i P3. En låt då om att ta sig upp efter förtryck och stå upp för det som faktiskt är ditt. Vi ska fortsätta i den här, vad ska vi säga, positiva tonen som Jimmy Cliff har satt i den nya låten från Madonna tillsammans med Stromae, My Sins Are My Savior. Väldigt, vad ska vi säga, positiva affirmationer här på ett sätt. Men referensen till Marquis de Sade gör mig lite fundersam.

Gorillaz tillsammans med Bizarrap, Kara Jackson och Anoushka Shankar i Orange County hör du här i P3. Och det vart ju lite rabalder när Damon Albarn och hans Gorillaz skulle uppträda på Roskilde i helgen. Hela den bevakningen kan ni hitta på våra sociala medier där vi heter Musiken i P3 för mer så direkt musikrelaterad content. Vi ska gå vidare nu med en hiphop-klassiker, låten som hamnade smack nästan exakt i mitten av vår P300-lista när vi listade världens 300 bästa låtar. Det handlar om Mobb Deep och deras Shook Ones Part 2.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Fania Von, Vad gör jag nu, hör du här i P3. Och vi ska fortsätta med samma funky driv som vi fått här, fast i en låt som tematiskt, ska vi säga, känns som ett svar på Fania Vons fråga om vad gör jag nu. Eller inte så mycket av ett direkt svar, utan mer av en tröstande klapp på axeln. Nu

Gudfaden av det som kallas för Afroboogie. Här är Steve Monite med hans Only You, hör du i P3. Vi ska lämna 80-talet och de klassiska soundsen där bakom oss och komma tillbaka till 2026 för lite ny musik från Sibylla Attar. Hennes KL plus SA får du nu.

Velo, I'm your girl right, hör du här i P3 med mig Navid. Där vi ska fortsätta med ja, den dansanta känslan. Men här är det kanske lite mer fokus på höfterna när Mauvais Jour kommer in med Pilet.

Lord med Green Light hör du här i P3. Och, alltså, jag kanske har fel med det här, men det är inte slagit mig förrän nu hur lik hooken på Green Light är i Corner Pops I Love It. Det här, that Green Light went for it, I love it. Eller håller jag på att bara intala mig, jag gaslightar mig själv här kanske. Ah, ja, vi går vidare med DJ Susie, Why Did I Say I Loved You?

Horse Girl med That's My Beach hör du här i P3 med mig Navid, som ska ta och packa ihop för min tid bakom micken för den här gången är över. Ekot blir det alldeles strax och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst här. Men jag tar och lämnar er med Adam Olenius. Ni som vet, ni vet.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Venezuelas regering uppmanar länder som fryst venezuelanska tillgångar att frigöra dem för att finansiera återuppbyggnaden efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Det rapporterar AFP. Enligt regeringen finns frysta statliga konton på flera håll i världen till följd av vad regeringen kallar för olagliga sanktioner. Minst 3600 människor har omkommit i jordbävningarna. Aldrig har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under senaste läsåret. Över en av tio blev av med bidraget. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN.
2: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
3: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
2: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss.
1: Säger Peter Engberg, analytiker på CSN. Reporter Tyra Meidell. Nu om att priset på kaffe ser inte ut att sjunka närmaste tiden, det varnar den italienska branschbjässen Luigi Lavazza för. Det krävs minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Kaffepriserna har stigit efter varningar om väderfenomenet El Niño, men ligger fortfarande under fjolårets rekordnivåer. Sjukhusserien The Pitt toppar årets Emmy-nomineringar med 25 stycken. Tätt efter följer komediserien Hacks med 24 nomineringar. Skådespelaren Noah Wyle är återigen nominerad för sin huvudroll i The Pitt, liksom kollegan Catherine Lanasa. Serien har dessutom 4 av 7 nomineringar i kategorin bästa biroll. För Hacks, som nu går in på sin 5:e säsong, är Jean Smart nominerad till bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie. Hon har vunnit priset för alla seriens 4 tidigare säsonger. Och det får avsluta Ekot. Här i studion var Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Du beställer maten, följer budet på kartan, men maten kommer aldrig fram. I den virala sydkoreanska appen Food Never Comes är allt på låtsas. Utom dopaminkicken som du får av själva liksom shoppingupplevelsen. Varför får vi ett rus av att handla och vad gör det med våra hjärnor? Här får du förklara, det är seniorforskaren inom neurovetenskap Anders Borgqvist.
2: Tackar, tack. Kul att vara här.
0: Tung titel.
2: Ja, den börjar med mig.
0: Vad gör man för att bli seniorforskare? Är det bara tid eller?
2: Ja, tid och ett...
1: Pengar, ska jag säga.
2: Ja, precis. Tid och engagemang. Mm. Framförallt ett brinnande intresse för forskning och hur hjärnan fungerar.
1: Den här appen då, om vi börjar i det som jag berättade om, det är bara en i raden av så kallade dopaminappar. Mm. Vad är det här för app och vad, liksom, vad får man ut av det?
2: Ja, alltså jag var faktiskt inne och tittade på den lite och just för att få en uppfattning vad det handlar om, för det var en nyhet för mig också. Men vad jag tycker är, det är ju framförallt hur den är utformad, liksom, att det är väldigt fina bilder. Mm. Man kan ju definitivt se att det är gott det man ska beställa. Men det jag reagerar på var det just att man, när man väl hade klickat igenom hela den här sidan, så fanns det ju en sån här share button då, klick som man ska klicka på. Det, jag tror väl just det är det som hänger ihop här. Det är väl det är en del av ett större fenomen där man får liksom belöning på vad andra tycker att man har köpt och sådär. Mm-hmm.
0: Men är inte det ett antiklimax att maten ändå inte kommer?
2: Jo.
0: Alltså jag tänker att det är väl kanske den största frustrationen för någon som faktiskt beställer från de här apparna när de beställer mat, att maten inte kommer.
2: Ja. Jo, det är det. Det här, jag skulle vilja se det här som ett rollspel. Mm. Och det är ju så att hjärnan bygger upp lite förväntningar på våra upplevelser. Och det kan man ju sitta och förvänta sig en massa olika grejer. Och sen har man då en uppfattning om det här kommer att kännas bra och det här är det. Jag kommer att liksom få belöning för det här. Och det är ju format av både kulturella faktorer, sociala faktorer, men även då personliga faktorer, vad man tycker om helt enkelt. Så att alla behöver kanske inte tycka att det här är något speciellt att syssla med, men vissa tycker det här är...
1: För att jag känner att jag är absolut den målgruppen för den här typen av appar. Alltså jag redan gör mitt egna sätt, alltså att jag har massa varukorgar fyllda på massa ställen överallt och som jag aldrig liksom checkar ut, eller vad man ska säga.
2: Ja, intressant. Jag har hört något liknande.
1: Ja, och det har jag funderat på. Det handlar väl då om att jag får någon form av dopaminkick av att shoppa eller köpa saker, men har insett att jag inte har råd och då bara låtsas shoppa, eller vad man ska säga. Hur länge kan man lura sig själv med de här typerna av apparna och så som jag håller på?
2: Ja, kanske för länge i vissa sammanhang. Men jag tror att vi ska väl kanske först förklara lite vad dopamin
1: gärna,
2: är för någonting.
1: Gärna.
2: Så det är ju en signalsubstans, alltså en liten molekyl som nervceller i hjärnan använder sig av för att kommunicera med varandra. Och dopamin har många olika funktioner i hjärnan. Bland annat styr den rörelser. Och sen så styr den även arbetsminne och aggression, men då kanske mer i det här sammanhanget motivation. Och det gör det via att frisättas i ett område som vi brukar referera till, belöningssystemet. Och det är ett område i hjärnan som vi har haft med oss från evolutionen. Helt enkelt. Mm. Så det är ganska, kan man säga, primitiva strukturer där. Och det är, så vi kan väldigt mycket om hur dopamin styr just vår motivation. Mm. Och då är det så att det intressanta är att det är väldigt få nervceller i hjärnan i förhållande till alla de kanske 80 miljarderna nervceller som vi har. Men när det händer någonting väldigt, kan man säga, uppretande eller något sånt där, så frisätter de dopamin. Mm. Och förstärker då signalerna som vi får in från vår omgivning.
1: Vad kan det vara för händelser? Alltså...
2: Ja, det kan vara bara att det är någonting som ljuder i din omgivning, eller så kan det vara att du äter någonting och du tycker att det här smakar väldigt gott. Så det har väldigt, kan man säga, generella funktioner. Mm. Jag skulle vilja säga att det är som på en förstärkare, så tar man upp gain där lite. Så att den ger den här lilla boosten som faktiskt gör signalerna som att de har en mening för oss.
3: Så men oftast kopplat till glädje liksom.
2: Ja, precis. Och det är just att det ger en typ av välbefinnande. Mm. Det här var bra, så det här vill jag göra igen. Så det är så dopamin driver vårt beteende.
3: Men det här korta belöningssystemet som vi har, ja. Alltså den här korta, så som jag har, jag kan ju ingenting liksom sådär, men det jag har läst. Och, liksom så här, det är ju liksom anledningen till varför människan har utvecklats. Alltså att på grund av det kort belönings- och att vi aldrig blir nöjda, det är också det som har drivit fram utvecklingen hos mänskligheten.
2: Absolut.
3: Så vi behöver det korta belönings.
2: Absolut, de här funktionerna är ju otroligt viktiga för vår överlevnad. Det styr vår, kan man säga, vår jakt efter energi, mat, vår reproduktion, sex. Mm. Och det är väl mer nu när vi har nya medel som vi även utnyttjar det mer mentalt då, att man är inne på såna här grejer. Men jag tänker så att om man, det kan ju vara även att man, just det här scrollandet, eller att man lägger, som du säger, grejer i en varukorg. Det kan ju faktiskt vara bara klassiskt tidsfördriv också.
1: Det kan det verkligen. Alltså, det kan det verkligen.

0: Going shopping med The Strokes här i morgonpasset i P3. Anders Borgqvist är här. Ja, seniorforskare inom neurovetenskap, och det var en passande låttitel eftersom vi pratade om de här dopaminapparna som har blivit populära i Sydkorea då, att, och kommer säkert komma hit då. Alltså att de stimulerar vårt belöningssystem i hjärnan. Säger man dopamin eller dopamin?
1: Dopamin.
0: Dopamin.
1: Men bra. Det var en sydlig dialekt. Så
0: det var min första fråga. Ja. Min andra fråga är, vi var inne på det lite grann, alltså att så här, samhället så som det är byggt nu och den framtid vi har framför oss, liksom lite fuckar med vårt belöningssystem som har varit väldigt viktigt för människan som liksom art, att, alltså evolutionärt. Vad är ditt utlåtande kring hur vi har fuckat upp?
1: Ja, jag skulle inte vara så alarmistisk kanske, men visst, just det här med sociala medier och det här att man har en kraftfull dator med sig hela tiden som man kan zona ut. Det är väl klart att det kanske inte är positivt om den här aktiviteten tar över andra viktiga stimuli i livet, som att vara med kompisar, sociala livet och gå ut och bara ha bra i naturen. Och sådana här grejer är ju väldigt viktiga för vårt välbefinnande. Så det jag tror är väl att man kanske kan bli lite avtrubbad av för mycket fokus på det här då med appar. Så.
0: Det är säkert många som känner en oro då kring det här. Jag är en av dem. Alltså jag berättade att jag fastnade i en... Alltså att jag doomscrollade och bara kollade på så kallade reels i 6 timmar nonstop häromdagen. Ja. Och då kände jag ju någonting så här, oj, har jag skadat min hjärna? Är det farligt på något sätt att hålla på så här?
1: Farligt skulle jag väl inte uttrycka det så, men det är just det här, alltså vad man pratar om beroende och sådär, det är ju, på ett sätt så ska man vara försiktig, för det finns ju faktiskt verkligen beroende som stimuleras av centralstimulerande medel så att säga, amfetamin, kokain och opioider och så. Men det finns ju även beteende som är beroendeframkallande, typ spel, att spela på lotto, hästar och det är klart att för mycket fokus på just en aktivitet är aldrig bra. Så att jag tror att det finns väl en tendens att man kan utveckla ett visst typ av beroende. Att man känner liksom att man verkligen behöver den här appen eller det här scrollandet för att få sin tid att gå. Och då är väl risken just att man kanske inte engagerar sig i andra viktiga aktiviteter.
2: Men det här, det är också väldigt kopplat till liksom någon slags att man är uttråkad eller alltså att man behöver någon form av stimulering, att det har blivit svårare och svårare bara att vara i någon slags tystnad.
1: Ja.
2: Och vad säger forskningen om det? Varför kan vi inte vara ensamma med våra egna tankar?
1: Jag tror det handlar väl om just attraktionen i...
2: Det är inte tillräckligt underhållande.
1: Nej, så är det. Precis, jag har funderat väldigt mycket på vad jag själv gjorde innan jag spenderade så pass mycket tid som man gör. Liksom.
0: Och det är svårt. Man läser ju på schampoflaskorna. Alltså, om vi ska vara helt ärliga. Det var ju så. Alltså, vi är så pass gamla så att vi minns ju att man tog ju varje tillfälle att få någon form av stimuli.
2: Fast jag tyckte liksom, jag kommer ihåg, vi brukar ju ha så långa resor till Serbien för min pappa var snål liksom, så vi bilade ju hela vägen. Men att någonting som man kommer ihåg i alla fall när man inte hade någonting var att man började dagdrömma.
1: Precis.
2: Är det någon som dagdrömmer idag?
1: Ja, det här är ju faktiskt en väldigt intressant fråga, för det är ju just att det här systemet i hjärnan som där dopamin är väldigt involverat, det är ju just motsatsen till att kanske dagdrömma. Mm. Och dagdrömma, det är ju ett sätt för hjärnan att bearbeta sina tankar och att man kanske blir... Det finns ju, det är ju under de här tiden som man blir mer kreativ. Att man kommer på, det här måste jag göra. Mm. Och de här systemen, det är ju, nu pratar vi inte bara om dopaminsystem, nu pratar vi liksom system i hela hjärnan där man kan se på hjärnaktivitet. Och då finns det ett, som på engelska brukar kallas för default mode network, som är väldigt viktigt just för vår inre reflektion. Och det står ju direkt kontrast i det här dopaminsystemet som ett väldigt aktiverande system.
0: Mm. Vad är det? Ska du säga igen vad det var?
1: Default mode network.
0: Och vad är det rent konkret?
1: Det är flera områden i hjärnan som samverkar då. Och det är väldigt aktivt då, typ om man bara sitter och gör ingenting, utan man bara sitter och funderar helt enkelt. Och det, där ser jag väl ganska... Det tycker jag är lite oroväckande att vi spenderar så lite tid just med det. För att,
0: i default mode.
1: Ja, precis. Men jag tror att man... Men som sagt, man ska inte vara för alarmistisk. Hjärnan har en ganska bra kapacitet att omforma sig. Så jag tror att om man hittar en balans så tror jag inte det är så himla skadligt. Men just när det går för mycket, liksom, när det blir för mycket tid som man spenderar på det.
0: En livslevande seniorforskare inom neurovetenskap, Anders Borgqvist, är i studion. Har ni frågor? 722-50-mellanslag. Vi ska fortsätta prata med dig om kanske lite andra signalsubstanser eller hormoner som påverkar vårt humör. Jag undrar lite kring folk som är morgon har

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Stockholms vy, Hannes och Waterbaby, morgonpasset i P3, där vi sitter och pratar med Anders Borgqvist. Vi snackar om, ja, men vi snackat om dopamin. Man vill veta om lite mer eller fler signalsubstanser, hormoner etc. som påverkar människans humör. Jag var inne på det lite. De här människorna som har dåligt morgonhumör, är det någonting som alltså, i ditt yrke du kan förklara?
1: Han har inget botemedel, Magge.
0: Som forskare. Alltså, varför är vissa riktigt jävla sura på morgonen och vissa vaknar som solstrålar? Jag.
2: Ja, jag är nog ingen bra sån här livscoach kanske. Men visst, bra sömn är ju en fördel för att minska just morgontrötthet kanske och irritation på morgonen.
1: Det spelar ingen roll. Nej, alltså, okay. Jag kan sova i 14 timmar, men min första timme är liksom...
0: Okay. Men däremot har han superkraften, alltså ADHD, väl?
1: Odiagnostiserat.
0: Ah, okay. Hur påverkar det, fuckar det upp hjärnans signalsubstanser på något sätt?
2: Ja, vi har ju behandlat en, kan man säga, en komplikation med dopamin. Det är ju just då motivationsproblem eller vad man ska säga. Men det är en viktig signalsubstans även för andra sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom där, som bygger på att, beror på att dopaminceller, de dör, och då får man ju väldigt problem med sina rörelser och sådär. Men sen finns det ju även, det är ju även kopplat till depression men då även ADHD då, som bygger på, eller vad vi tror i alla fall, det är ju vissa förändringar i ska säga, när en sån här signalsubstans frisätts från en nervsystem som tas tillbaks igen, och då är det just kanske förändringar i det här upptagsmekanismen som är förändrad då hos personer med ADHD. Så att, absolut, det är många, även så att säga, psykiatriska och neurologiska sjukdomar som har med dopamin att göra.
0: Endorfiner, serotonin, oxytocin då? Kan vi bara liksom gå igenom, för det är också sådana man hör mycket om. Vad har de för funktion? Hur påverkar de vårt humör? Och hur?
2: Ja, alltså... Så där endogena opioider som endorfin och sådär, det är kanske de som man kanske ofta kopplar just med dopamin. Det är de som gör så att man mår bra, så att säga. Dopamin är den här liksom att suget att leta efter belöning som styrs av dopamin. Sen har du då i samma system i hjärnan, alltså där, det här belöningssystemet, så finns det även så kallade receptorer för endorfiner. Mm-hmm. Och de, både dopamin och de här endogena opioiderna verkar ju under relativt lång tid i förhållande till, om man säger, hjärnans kommunikation. Mm-hmm. Men då är ju endorfinerna ännu längre än dopamin. Så att vi snackar om sekunder kanske, och sen så endorfiner tar över under ännu längre tid. Så att det är de som ger kanske ett välbefinnande och välbehaget då.
1: Kan man... Ja, vi skulle säga samma sak.
0: Ja, men,
1: kan man få ett överskott av de här

0: lyckohormonerna eller signalsubstanserna? Alltså, kan man ha för
1: kul? Kan man vara för... Alltså...
2: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det är rent av att engagera sig i normala beteende tror jag det är väldigt svårt. Men det finns ju självklart liksom substanser så som påverkar de här systemen. Det kan vara missbruksdroger eller så kan det vara läkemedel helt enkelt som påverkar det här. Och då är det ju annorlunda. Liksom. Då kan man få biverkningar, till exempel ett beroende mot ett läkemedel eller sådär. Men jag tror inte av normala aktiviteter. Längre, så det är bara att köra på.
0: Femkamp på Grönan.
2: Ja, precis.
1: Har du någon favorit av de här som vi har snackat om? Endorfiner, serotonin, oxytocin? Oxytocin, bara vad är det? Är det alltså när man har physical touch någonting?
2: Ja, precis. Det är väl ibland när man refererar till en kärlekssubstans. Så att det är lite utanför mitt expert.
1: Okay. Men har du någon favorit?
2: Ja, det är för att jag blir inbjuden här så är det dopamin. Ja. Men vi är intresserade av just kopplingarna mellan, jag har nämnt serotonin då, och dopamin. Just för att klassiskt sett så ses de här som att motverkar lite varandra. Då, att serotonin är väldigt viktig för känslor. Sömn och aptit. Men vi är lite intresserade om hur de här systemen sammankopplas. Mm. Liksom. Hur dopamin kan påverka serotonins funktion och sådär. Det är någonting för oss, som vi håller på att forska just nu.
0: Är det därför amerikaner kallar knark för dope? Alltså är det liksom ett anspel på dopamin?
2: Det är en bra fråga. Det är mycket möjligt.
0: Ja. Jag kommer att tänka på det nu bara.
1: Galaxy brain moment.
0: Det är väldigt sällan.
2: Mental dopning kanske. Ja.
1: Det har kommit väldigt, väldigt mycket frågor från lyssnarna. Kan du tänka dig stanna kvar en stund för att svara på dem?
2: Absolut.

0: Why did I say I loved you? DJ Susie här i morgonpasset i P3. Vår gäst sitter kvar. Seniorforskare inom neurovetenskap Anders Borgqvist, och det har kommit jättemycket lyssnarfrågor. Vi ska se alltså på ämnet då, på dopamin. Ska vi se här var jag hade den. Fråga till Anders. Jag själv skulle säga att jag är bra på att vara i mina egna tankar och inte scrolla och så vidare. Jag upplever att jag tänker och dagdrömmer mycket. Däremot har jag nästan konstant musik i lurarna under tiden. Kan det på något sätt störa hjärnan under dagdrömmandet / reflekterandet? Hade det varit bättre om jag gjorde det helt i tystnad, undrar en person.
1: Jag är intresserad av vilken typ av musik.
0: Ja, okej.
1: Det kanske det spelar.
0: Bad Bunny, säger vi.
1: Ja, okej. Bad Bunny.
0: Eller klassisk musik.
1: Ja, alltså det finns ju intressanta, liksom, för att gå tillbaka till vad forskningen säger. Det finns ju intressanta ljudvågor och så som kan stimulera just kognitiv funktion. Och det är 40 hertz eller
2: något. Är det här det som kallas för lo-fi musik?
1: Ja, typ.
2: Lo-fi.
1: Ja, men en vän till mig har undersökt lite så här playlist på nu ska jag inte uttrycka, en sån här stor tjänst.
0: Streamingplattform.
1: Ja, precis. Ja. Och har upptäckt att det är ju inte rätt frekvens, så att säga. Men, det är väl bra att om man hittar något som just hjälper en att fokusera, är det ju inte helt alltså det är bra, så att säga.
0: Så men, det är inte skadligt för hjärnan på något sätt?
1: Nej, det skulle
0: man
1: inte.
0: Man ska alls inte rådogga dagdrömmarna, man kan ha musik i bakgrunden.
1: Nej, absolut inte. Ja. Jag menar, det kan säkert hjälpa dagdrömmandet också.
0: Det har kommit en till fråga, vill du läsa den, Brenner?
2: Ja, det kan jag. Hur kan jag jobba med min hjärna för att bryta dopaminbesattheten som min smartphone gett mig? Finns det sätt att vänja sig vid en lagom nivå, eller är det allt eller inget? Hälsar Hanna.
1: Ja, jag kan inte riktigt citera några vetenskapliga studier på det här, men rent personligt kan man kan ju tänka att man sätter vissa typer av gränser och sådär. Det finns ju funktioner när man får telefonen att låsa sig själv. Det kanske är frustrerande ett tag, men man får väl ta de där 5 minuterna innan man kommer tillbaka till det riktiga väl.
2: Jag har ju ett tips där man bara lämnar telefonen i ett annat rum.
1: Ja.
2: Alltså där du behöver göra någonting för att göra någonting meningslöst. Att i den lathetskampen som man har med sig själv, så man säger, jag hade ändå ingenting viktigt att kolla på min telefon.
0: Kan det vara något?
1: Det kan absolut vara.
0: Vad säger forskningen om Brandemetoden?
1: Ja, alltså det är som sagt.
2: Du stödjer den?
1: Jag stödjer den, absolut. Nej, det är viktigt att jag måste uttrycka att jag är ingen livscoach. Jag menar, folk får
0: men det är vi. Liksom,
1: ja, precis. Vad bra.
0: Du kommer med liksom den konkreta forskningen och vi kan komma med lite så sköna tips.
1: Ja.
0: En person hör av sig med följande fråga. Jag har en historik med ätstörning och hetsträning. Går något av det på dopaminsystemet? Jag har ärftlighet för beroendeproblematik och nu när jag är i återhämtning från min ätstörning märker jag att jag väldigt mycket lättare fastnar vid TikTok i timmar. Kan man göra någonting åt det?
1: Ja, alltså det finns ju en riskfaktor för just beroende, så att säga, att utveckla beroende. Det är ju genetiskt. Jag tror att ungefär frekvensen ligger på 10% av oss bär på riskgener som kan, där man har en högre känslighet mot lustbelöning. Så att det är ganska väl etablerat att olika beteenden som kan vara beroendeframkallande, de sammankopplas. Så att så är det. Man ska ju alltid ha en läkarkontakt. Man ska alltid söka vård om man känner att det här går överstyr. Men det är bra att man känner till det. Jag tycker att det låter som om personen i fråga har väldigt bra självkännedom.
0: Och vad skulle hända om man gick till en vårdcentral idag och bara, jag har problem med att jag är på TikTok i 10 timmar om dagen? Skulle de ta det på allvar eller skulle det vara så här?
1: Får bjuda in en gäst till här. Oklart, det vet jag inte.
0: Nej. Okej, en person undrar så här, säger intressant. Lite beröm till dig först. Är det dopaminbehovet man försöker stänga av när man till exempel lever som munk eller gör silent retreat där man bara får meditera? Kan det vara så?
1: Jättekul fråga. Intressant. Jag vill ändå gå tillbaka till det där att man ska inte tänka på det här dopaminet som något sådär hemskt att undvika. Och det är trots allt så att jag tror att vi styr väldigt lite över det här. Det här är ju ett system som ligger i bakgrunden hela tiden.
0: Liksom.
1: Ja. Så att det är klart sen är, vi tar intryck från vår omgivning. Det finns väl en utpräglad så att man ska få belöning från sociala kontakter och sådär. Så att det är då som jag tänker mig att ja, om man är väldigt orolig för sociala kontakter kanske det blir en bra lösning och dra sig tillbaka.
0: Jag vet inte.
1: Ja, precis.
0: Det är ingenting du har funderat på?
1: Nej, det har jag inte. Jag har nog förbrukat min chans att vara välkommen på sådana.
0: Jaså?
1: Nej, alltså jag har barn och
0: ja,
1: så.
0: För just det.
2: Vill du skicka dem på en silent retreat?
0: Anders Borgqvist, seniorforskare inom neurovetenskap. Du ska ha stort tack för att du kom till Morgonpasset.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. I Gaza har minst 8 personer dödats i israeliska flyganfall. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar enligt TT. Ett av offren ska vara ett barn. Samtidigt så har 2 personer i södra Libanon dött efter en israelisk drönarattack. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Attacken i Libanon ska ha skett i närheten av ett sjukhus. I Frankrike härjar skogsbränder och tusentals har evakuerats. En av dem är Karlstadbon Oskar Österberg med sin familj som tvingades lämna deras hus.
2: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp. Och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp. Och det är liksom verkligen första parkett till branden. Så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
3: Familjen bodde i området Kalenkas 11 och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
2: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt. Man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också. De är verkligen riktiga hjältar.
1: Reporter Nils Sive. Forskare vid amerikanska MIT har tagit fram ett förslag på hur kärnvapen i rymden skulle kunna upptäckas. Metoden bygger på små satelliter som mäter strålning från andra satelliter som misstänks bära kärnvapen. Erik Wahlund är docent i rymdfysik vid Institutet för rymdfysik.
4: Det kräver dock en ganska precis positionering att man kan manövrera de här rymdfarkosterna in till de andra rymdfarkosterna som man vill studera dem.
5: Hela idén utgår från att rymdstrålning som träffar uran eller plutonium i ett kärnvapen placerat i rymden skulle ge upphov till så kallad spallation, att kärnmaterialet i sin tur strålar ut neutroner. Och de skulle kunna mätas av en liten satellit med sensorer. Den lilla detektorsatelliten skulle dock behöva ligga på ett avstånd av bara 4 kilometer från den misstänkta kärnvapensatelliten under ungefär en veckas tid för att upptäcka kärnvapenmaterialet. Och konceptet är i dagsläget otestat.
4: Man får åka upp och testa med någon radioaktivt material och göra en sån här satellit med en detektor och så se om det fungerar.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI, men nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.

Stämning här nu i magasinet i P3 för festivalen vi ska prata om. Det är ju Öland Roots som vi tyvärr ska tacka av och säga hej då till. Jag ska strax ringa upp Anna Rosenström, musikjournalist, och prata om denna ökända reggae.

0: and the Maytals, 5446 was my number. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Mari. Och ja, efter 22 år så ska vi tacka av Ölad Roots som verkligen har verkat i Reggins tjänst. Vi är ju mitt i den här festivalsäsongen, men det här är sista festivalhelg för denna festival. Och så här har rapporteringen låtit.
1: Efter 22 år blir årets upplaga av Öland Roots den sista.
2: Det är förstås tråkigt att en festival försvinner, men det är inte första gången det händer.
3: Jag kommer aldrig glömma en gång när vi körde där med liveband, och det är typ en av våra bästa spelningar någonsin.
4: Det känns både rätt och ledsamt såklart. Det här är ju en plats som jag vet att jättemånga tänker som ett hem och som en plats att komma hem till på sommaren och andas och ladda sina batterier.
0: Mm, olika röster där om Öland Roots nedläggning. Jag har med mig Anna Rosenström, musikjournalist. Varför blir det här året sista året, Anna?
5: Öland Roots har ju ända sedan start drivits av en ideell förening. Det är ju liksom eldsjälar som ser till att det här har blivit av genom alla år. Och jag tror att man är ganska trötta helt enkelt, att det tar väldigt mycket kraft att anordna festival år efter år med enbart ideella krafter.
0: Mm. Hur många människor brukar gå på den här festivalen och hur många jobbar där ideellt, vet du det?
5: För mig att det brukar vara så runt, gud, är det 3000 eller någonting som brukar vara?
0: 7000 tror jag det är på 7000. Plats.
5: Ja, det har
0: eller tar dem i alla fall.
5: Ja, precis. Det är ju lite olika hur stort de har haft det från år till år. Men 7000 låter bekant. Sen vet jag inte. Jag tror att de är typ 20 i föreningen. Och sen att de blir liksom ännu fler volontärer under själva festivalen.
0: Mm, just det. Men att de nu lägger ner då. Alltså, kommer det här helt out of the blue för dig? Eller har det funnits några indikationer på att det här skulle hända, Anna?
5: Jag tycker absolut det har funnits indikationer. Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men även liksom så sent som 2024 så hade man en avskalad upplaga som man kallade för Öland Reboots, som var ett sätt för arrangörerna att liksom ta ett steg tillbaka, hitta balans, hämta nya krafter. Och då gick man också ut med att så här, ekonomin har svårt att hålla jämna steg med passionen. Men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
0: Mm. Om Öland Roots har helt gått en förbi, alltså att det sitter någon som lyssnar på oss nu och inte har någon koll på vad det är. Alltså vad slags festival skulle vi säga att det är? Det är ju inte en stadsfestival i alla fall.
5: Nej, det är ju en liten mysig campingfestival och den är ju nischad på liksom reggae-musik, ska-musik, även dancehall har ju tagit plats. Så litet mysigt, rootsigt reggae.
0: Mm. Ja, nischade festivaler är du ju inne på här som Öland Roots ändå är. Alltså, finns det ändå en framtid för nischade festivaler trots tufft föreningsliv? Hur ser du på det?
5: Absolut. Jag tror att det är just deras nisch, dels musikmässigt och den här stämningsmässigt, att det är det som har gjort att de har överlevt så här länge ändå. Och det är väl samma med Sweden Rock eller andra nischade festivaler, att man liksom, man har hittat sin trogna publik som återkommer år efter år.
0: Mm. Vi ska gå in lite mer i den här stämningen, få känna på det här, och vi ska också faktiskt, låter ju lite dramatiskt, vi ska ge en liten dödsruna, eller kanske snarare en hommage får vi säga, till Öland Roots, en festival som inte är, den är inte död än, men den startar ju sitt sista år idag. Anna, du hänger kvar med oss här i P3.

0: Röd jord här i magasinet i P3. Jag sitter här tillsammans med Anna Rosenström, musikjournalist. Och om vi pratar om Öland Roots som då startar sin sista festivaldag idag. Men alltså, jag tänker att ingen dödsruna utan att tydligt kunna beskriva då vem det handlar om, alltså Öland Roots. Och Anna, du har ju varit på den här festivalen och bevakat. Och det här har ju gått och kallats alltså, Sveriges mysigaste festival. Håller du med om det? Hur är stämningen när man är där på plats?
1: Ja, men det är väldigt mysig stämning. Det ligger liksom bland tallarna vid havet. Man kan gå ner och ta ett dopp när man vill. På natten är det liksom DJs nere på stranden som man kan stå och dansa till. Reggae och dancehall i vattenbrynet. Och sen är det liksom ganska liten camping. Det finns även en familjecamping där man kan ta med barn. Och det är mycket aktiviteter runt omkring som yoga och sådär. Mm. Så det är liksom inte den här dräggiga och supiga stämningen kanske som andra campingfestivaler var. När jag växte upp i alla fall. Mm. Även om folk såklart festar också. Ja,
0: för att det låter ju verkligen som en sån genreöverskridande festival. Där du kan liksom ta med dig mormor och liksom, lilla barnet på 5 år.
1: Det är väldigt blandade åldrar, och jag tror också att de har haft så här, pensionärer går in gratis och sånt där, så det är en väldig blandning av folk. Och sen så har vi förstås musiken också som bidrar till den här laid back stämningen. Vi kanske kan lyssna lite på hur det har låtit genom åren.

0: Ja, Syster Sol, Helt off, det är Svenska Akademin och vad är de heter?
1: Kulturation.
0: Kulturation, precis. Mm. Alltså, det är väl ändå svensk reggae som på sitt bästa. Och det har väl också på ett sätt definierat festivalens sound, eller hur, Anna?
1: Ja, absolut att det har varit liksom, en stor del av akterna har varit svenska. Men man har också liksom lyckats dra dit de här riktigt stora internationella eller jamaicanska legendarerna som Bunny Wailer, Toots and the Maytals som vi lyssnade på innan, och Sister Nancy. Men också liksom de här lite mer nya, heta, unga namnen.
0: Mm, vi kan ju lyssna lite på hur de låter. Mm.

0: Alltså det här är ju ändå rätt stora namn inom den reggae dancehall-scenen just nu. Alltså vi hörde Coffee, Busy Signal och Chronix som har bokats till festivalen, som kanske inte har liksom setts på andra scener runt om i Sverige. Så att det är ändå imponerande att liksom en så pass liten festival lyckats boka på dessa artister. Eller hur ser du på det, Anna?
1: Ja, men precis. De har ju säkert... Jag vet, Coffee var väl på Wet West något år också. Och sen finns det ju Uppsala Reggae som säkert har haft någon av de här artisterna. Men det är ju verkligen speciellt att få se de här stora heta akterna i ett sånt litet intimt format ändå, som där, där mitt bland tallarna.
0: Den här festivalen har ju då funnits i 22 år, alltså sedan 2004. Alltså går det att pinpointa några ögonblick som definierar festivalen?
1: Ja, men ett tydligt sånt verkligen moment var ju 2019, när man valde att bara boka kvinnliga akter. De har ju sina slagord, kärlek, solidaritet, medvetenhet. Och det här var väl verkligen ett tydligt tecken på det sistnämnda där. Att man verkligen, man ville ge sig själv en utmaning, bättra på representationen bland bokningarna framöver. Och det vart ju ett toppenår. Jag var där, såg en av mina favoritspelningar genom åren där med Ayla som spelade på den lilla dansbanan där. Ayla som brukar köra mycket med Cleo också. Hon hade precis då släppt sitt reggae-album Klarspråk, och det var verkligen så här intimt och helt, helt magisk stämning verkligen.
0: Underbart.
1: Ja, och sen måste jag också bara nämna 2017, att få se Sister Nancy, den här legendariska jamaikanska artisten, köra Bam Bam bland tallarna där. Det var supermäktigt.
0: Det låter magiskt. Mm. En liten fördom måste jag komma med här. Är det liksom... Vem är den typiska Öland Roots-besökaren? För att jag tänker liksom att det är en liten homogen grupp. Det luktar lite sött på festivalplatsen. Man kanske har dreads. Eller är jag liksom... Är jag helt ute och cyklar här nu? Bara så, alltså, Mari, skärp dig. Det är liksom mer diversitet än så.
1: Ja, nej, men det är klart att den subkulturen finns där. Mm. Men det är väldigt blandat. Folk liksom... alla möjliga är där liksom, som sagt, liksom lokala så här Ölandspensionärer, jag har massa kompisar från Kalmar som bara åker dit. Det är väldigt blandat faktiskt.
0: Underbart.
1: Men absolut folk i haremsbyxor som sysslar med eldshow
0: och så. Ja,
1: ja,
0: precis.
1: Absolut också.
0: Men underbart, de ska också få vara där såklart. Jag blir glad av att det finns ändå något för alla ändå, även fast man kanske inte är en del av subkulturen.

0: Coffee med Toast. Magasinet i P3 är programmet och vi minns tillbaka på Öland Route som alltså efter 20 år gör sin allra sista festival i år. Och den börjar idag och ja, men vi minns tillbaks tillsammans med festivalbesökaren och frilansjournalisten, musikexperten. Du fick många titlar nu av mig, Anna Rosenström som är med från Göteborg. Du, märks det på något sätt att sista året är i år?
1: Ja, men jag tycker det märks lite på bokningarna, för det är verkligen en gott och blandat påse med akter från alla de här åren. Kulturation som vi lyssnade på innan, de har inte spelat på jättelänge, de kommer tillbaka och gör liksom en exklusiv spelning bara för den här festivalen. En annan klassisk Öland Route goding, Partiet, gör sin sista spelning någonsin efter att ha gått lite på sparlåga enligt sig själva de senaste 10 åren.
0: Alltså de känner att de behövde liksom väcka liv i sig själv för att verkligen tacka av Öland Roots.
1: Typ, och så har vi verkligen de här klassiska svenska namnen som Governor Andy helt off och Labyrint som avslutar hela kalaset på lördag.
0: Men man undrar ju nästan så, kommer det vara liksom en peppig stämning på plats eller kommer liksom alla gå runt och deppa
1: gråta
0: lite? Ja, kommer det liksom vara en tår eller ett starkt tal från scenen?
1: Ja, arrangören har väl sagt att de vill ha liksom ett sista lyckligt kapitel, så vi får väl se om de lyckas uppbåda lite glädje där ändå.
0: Ja, men kanske hellre det än bara massa tårar.
1: Det är ju lätt att bli glad till reggae ändå.
0: Sant, man kan faktiskt inte bli ledsen av det. Du, vad skulle du säga, Anna, att deras arv och legacy blir?
1: Men både att man har lyckats dra de här stora, tunga internationella akterna, men även att man har lyft upp mindre svenska reggae-akter som har kunnat kanske göra sin allra första spelning på festivalen. Och på det sättet har man ju ändå hållit liv i den svenska reggae-scenen och sett till att det ändå blir en återväxt inom den här ändå relativt lilla genren i svenska måttmätt. Men sen tror jag också att det besökarna främst kommer minnas är gemenskapen på plats och den här intima, mysiga och familjära stämningen som man har lyckats få till där.
0: Och vad tror du om framtiden då, avslutningsvis? Vad är framtiden för reggen här i Sverige? Alltså, blir det svårt för svenska artister och fans nu vidare? Eller finns det andra festivaler som man snarare kan styra sig mot?
1: Men absolut att det kommer skapa ett tomrum utan Öland Route. Samtidigt finns det ju ändå Uppsala Reggae som jag nämnde innan. Det finns kvar, så man kan ju gå på festival som reggaeälskare i Sverige framöver. Men, och sen när det gäller den svenska reggae-scenen, min bild är ändå att den puttrar på. Liksom. Man har sin trogna publik som älskar musiken. Det ploppar upp lite nya namn ibland, även om de kanske inte får det här breda genomslaget som typ Kapten Röd fick för 15 år sedan eller vad det nu var. Så att den liksom, den kommer ju inte dö med Öland Roots, men det är klart att det blir tomt.
0: Men kanske inte en omöjlighet heller att dessa reggae-artister kanske kan ses på en stadsfestival eller en annan typ av festival, även fast den inte är lika nischad.
1: Ja, men gud, ja, särskilt de bredare namnen, liksom Kapten Röd och Syster Sol och alla dessa stora akter.
0: Ja, nej, men vi kan ju hoppas och vi skickar en varm och god reggae-tanke tillsammans ut till Öland och Öland Roots. Och så tackar jag dig, Anna Rosenström, för att du var med och gav en liten dödsruna över denna fantastiska, mysiga lilla festival.
1: Tack för de här åren.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under det senaste läsåret. Peter Engberg är analytiker på CSN och han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på varför det ser ut så här.
2: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
3: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret.
1: Rapporterade Tyra Meidell. Och tusentals personer i Frankrike har behövt evakueras på grund av de många skogsbränder som härjar där just nu. En av dem som tvingades lämna sitt hus var Oskar Österberg från Karlstad med sin familj.
4: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp. Och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp. Och det är liksom verkligen första parkett till branden. Så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
5: Familjen bodde i området Kalenkas Elva och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
4: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt. Man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också. De är verkligen riktiga hjältar.
1: Karlstadbon Oskar Österberg, där alltså reporter Nils Sive. Nu är det klart att Justin Bieber är en av de många artister som ska uppträda i halvtidspausen under VM-finalen i fotboll. Den här showen är inspirerad av den halvtidsshow som hålls under Super Bowl i USA. Och sen tidigare så är det klart att Madonna, Shakira och BTS också ska uppträda under VM-finalen den 19 juli. Sist om att den som väntar på lägre kaffepriser kan få vänta en bra stund till. Priset ser inte ut att sjunka den närmaste tiden. Det var när den italienska branschjätten Luigi Lavazza för. Det krävs nämligen minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Och även om priserna har stigit nyligen så ligger de fortfarande under fjolårets rekordnivåer. Det avslutar Ekot vid 10 i studion, Erik Porali.
0: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är
0: P3.
5: Varmt välkomna ska ni vara denna onsdagskväll när vi ska spela riktigt bra musik från en pangmix som ligger här framför mig. Jag hoppas att ni vill göra mig sällskap. Jag heter Herman Munk och vi drar igång direkt med Rock Music av Charlie XCX.

Jerk It Out av The Caesar. Jag har en polare som precis har skaffat en sommarbil, en sån här skruttbil som han bara åker runt med. Och det verkar så fruktansvärt härligt. Han har köpt en grill till bakluckan och han bara strosar runt med den och åker i den hela sommaren. Och jag känner att jag skulle vilja göra exakt samma sak, fast med en van istället som man kan sova i och typ åka runt i Europa. Ja, det hade varit så fruktansvärt trevligt. Och apropå van så ska jag faktiskt höra The Van av Bleachers nu.

Ring mig av LKN. Så rolig krock mellan det superanaloga pianot och alla miljarder konstiga effekter, tycker jag. Något annat jag tycker är väldigt snyggt är de här små luftfickorna när det blir liksom helt tyst i någon millisekund. Det ger en väldigt trippy men också lite ASMR-ig känsla över produktionen. Nu blir det lite dancy dancy time. Vi ska lyssna på Forever av Hecht & Smurfs.

Who's That Calling av Olga Myko. Nu kommer en spaning. Låten som kommer nu här tycker jag låter som Frutigo Arrow. Alltså det fanns en estetik som var väldigt populär i slutet av 00-talet som hette Frutigo Arrow. Det är liksom mycket såpbubblor, mycket gräsmattor och fiskar, liksom optimism och glans. Kolla upp det, sök på Frutigo Arrow. Det är en av de roligaste estetiska erorna vi har haft. Hitta en sån bild att kolla på när vi hör Why Did I Say I Loved You av DJ Susie och se om ni håller med.

0: Someone New av Escobar and Heather Nova. Nu så blir det dramatiskt, romantiskt och lite valsigt när vi hör Higher Calling av Stor och Miriam Bryant.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

turn to grey. Heaven Takes You Home av Swedish House Mafia och Conny Constance. Nu över till någonting mer poppigt, luftigt på något sätt, gränslöst optimistiskt. Jag gillar det, man blir ju glad av optimism. Nu kommer Love Junkie med Pomfam.

0: Talk to you of another och 54 Ultra. Nej men, en hel timme har redan gått, vad snabbt det går när man lyssnar på bra musik. Det betyder att nyheterna från Ekot kommer komma nu, men stanna kvar. För jag är kvar på andra sidan och fortsätter spela bangers hela vägen till midnatt här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot ska börja med NATOs toppmöte i Ankara som är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare. I alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and...
4: Familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
5: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
6: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
5: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Nina Benner
4: och Andreas Liljeheden
5: på NATO-mötet i Ankara.
2: USA har börjat attackera mål i Iran för andra kvällen i rad. Det skriver USAs militärkommando CENTCOM på X. Enligt iransk statlig media ska explosioner hörts i flera kuststäder. Och USAs militär skriver att angreppen ska försvaga Irans förmåga att hota trafiken i Hormuzsundet. Natten till onsdag attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. I Venezuela har antalet döda stigit till över 3600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan.
7: La esperanza de vida hasta el día que se deja de trabajar.
8: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Antalet döda har nu stigit till 3685 och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de 2 jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist. Det är mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
2: Reporter Paulina Monson. SAS vd Anko van der Werf lämnar bolaget i början på 2027 för en motsvarande tjänst på Air Canada. Branschen är överraskad men inte chockad enligt Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winner.
9: Ska jag vara helt ärlig så har det cirkulerat lite rykter och spekulation i marknaden i en liten tid om att det kunde ske och han går av med flagget till topps, ja.
10: En vecka efter beskedet om SAS största investering i bolagets historia meddelar bolaget att vd:n Anko van der Werf lämnar sin post i början av nästa år. Han tillträdde då en liknande post på Air Canada. Sedan tillträdet 2021 har Anko van der Werf lett SAS genom en rekonstruktion och fått bolaget på rätt kurs igen, enligt Hans-Jörgen Elnäs, som inte ser någon risk för att SAS bromsar in i väntan på vd-bytet.
9: Anko har gjort en god jobb i SAS. Han har fått sällskapet tillbaka i offensiv position. Så jag tror det är ingen dramatik omkring detta här. Och så är det mer intressant att se vem blir då efterföljaren till honom.
10: Och när det gäller frågan om vem som ska ta över pekar tajmingen i en enda riktning enligt Hans-Jörgen Elnäs. För i slutet av 2026 utökar Air France KLM ägandet i SAS och blir majoritetsägare.
9: Och jag blir inte väldigt överraskad om det är någon inför Air France KLM-organisationen som eventuellt hamnar som chef för SAS etterhvert.
2: Reporter Stina Ollila. Ungerns public service-kanaler stoppade tillfälligt sina nyhetssändningar igår kväll. På tv syntes en svart ruta med vit text där kanalen bad om ursäkt för att ha ljugit under många år. Dramatiskt, men en väntad utveckling efter landets regeringsskifte, menar ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
1: Det har ju kallats en sorts statspropaganda då, och det är det man försöker göra slut med.
11: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1 med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften. Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
12: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
2: Reporter Kulturnytts Tugba Saglam. Och så avslutningsvis väder, för imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet och från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Det får avsluta Ekot klockan 23 här i studion, Elias Svensson.
13: Ny musik, live och poddar.
14: Vi är
13: P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Jag heter Herman Munk och kommer spela riktigt bra musik här hela vägen fram till midnatt i P3. Och vi drar igång direkt med Pure Control av Sylvie's Head.

Late Night Feelings av Mark Ronson och Lykke Li. Och nu till lite mer lågmält orkestriellt. Oscar Lindros, Pappa kommer inte hem.

Tequila av Håkan Hellström och Otto Nose. Alltid undrat om den där barnrösten, är det liksom Håkan fast upppitchad? Jag får ta reda på det. Jag tror det, det låter som det. Nu, en av sommarens klubbbangers, Barry Can't Swim, Return to Bybo.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: DTMF av Bad Bunny. Nu till en klassiker, Buffalo Stance av Nene Cherry. En rap-pop-hybrid med en otrolig musikvideo som verkligen är som en tidskapsel. Jag såg en väldigt rolig kommentar till den som skrev så här: "This song sounds exactly like the 80s turning into the 90s. Jag håller verkligen med. Gör ni det? Vi lyssnar.
2: Take a look. I'm a

Kennywire. Yo, man, what do you expect? The guy's a gigolo.

Humble av Kendrick Lamar. Och vi hoppar över Atlanten nu tillbaka till Sverige och hör på Fania Vons drömmiga och bastunga Vad gör jag nu?

0: Vi är P3.
1: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
2: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
3: Deras 4-åriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
2: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Coca-Cola Veins av Tough Alliance. Och nu undrar ni såklart, vad blir den här onsdagens sista låt? Det är sommar. Det är snart midnatt. Kanske är det Midnight Sun av Sara Larsson. Jag tror det.

0: Det får sätta punkt för det här dygnet. Jag säger tusen tack för att jag fått göra er sällskap denna afton i P3. Mitt namn är Herman Munk och jag lämnar över till nyheterna från Ekot.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Ryssland kritiserar det stöd som NATO utlovade till Ukraina under mötet i Turkiet. Det ryska utrikesdepartementet kallar beslutet för oansvarigt och säger att det kan leda till en katastrof. De anklagar också de europeiska länderna för att förbereda för en väpnad konflikt med Ryssland. NATO-länderna sa under dagen att man ska ge 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och minst lika mycket nästa år. Av dem ska 30 miljarder per år komma från EUs stödlån till Ukraina om 90 miljarder euro. Och USA har under kvällen börjat attackera mål i Iran igen, det skriver USAs militär på X. Målet med attacken är att förebygga att fartyg attackeras i Hormuzsundet. Och natten till onsdagen attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. En källa säger till Reuters att USAs attacker den här natten kommer att vara mer omfattande än de som utfördes igår natt. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommittén, IOKs etikråd. Det här skriver TT. Det här efter att FIFA beslutat att låta den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balagan spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han fick rött kort i matchen innan. Och så Sverige sist. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, rapporterar P4 Jönköping. Men när mannen skulle åka med ambulansen till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen som därför satte honom i handfängsel. Då avslutar Ekot vid midnatt.
3: Och det kan man väl säga börjar vaken med P3 och P4 två minuter efter midnatt. Jag som talar heter Julian Evans och med mig har jag min radiokollega Pontus Andersson.
4: Hallå, hallå och alla där ute, varmt välkomna till ytterligare en ny natt här på Sveriges Radio. Vi kör ju direktsändning fram till klockan 6.

0: Choosing Texas med Ella Langley, en låt som jag nästan barnsligt förtjust i, måste jag ärligt säga.
1: Väldigt bra. Du, det var ju en speciell dag igår. Det var ju ingen fotboll och tv. Jag kände ju en tomhet som jag blev lite orolig inför, för att jag tänkte, är det så här det kommer kännas när fotbolls-VM är över?
0: Ja, men det är lite speciellt att fotbolls-VM är liksom som mest intensivt när flest lag är med, flest människor engagerar sig, men det är också då liksom matcherna betyder minst på något sätt.
1: Ja.
0: Nu när de börjar liksom bli utslagning, så visst, det är spännande inför varje match, men det är också det är då som det är ironiskt nog liksom trappar av på ett sätt. Ja.
1: Ja, men det har blivit en del av ens vardag helt plötsligt. Ja. Det har bara pågått några veckor.
0: Man
1: vill
0: kolla, vad är det för match ikväll? Så bara, ingen, man bara sliter sitt hår. Vad ska jag göra då? Ska jag liksom bara så här, kolla på riktig tv? Bara,
1: Min pappa hörde av sig, han skrev det idag och bara att fan vad tråkigt det är ikväll här, alltså, det finns ju inget att göra typ. Men det är ju match ikväll igen, klockan 10 drar det igång, jag har faktiskt inte det i huvudet, det är för Frankrike-Marocko ikväll. Och så spelar ju Norge mot England i helgen, och det går ju fortsatt väldigt bra för Norge. Det känns ju som att de lyckas med allting just nu, inte bara på fotbollsplan utan även utanför. De är ju lyckade i olika sporter, men även privatpersoner verkar det gå bra för att Aftonbladet rapporterade här under gårdagskvällen om en norrman som har tagit hem en stor vinst på Vikinglotto. En lottodragning alltså. Under onsdagen så blev han hela 278 miljoner norska kronor rikare. Det är motsvarar då 276 miljoner svenska kronor. En man i 30-årsåldern då från Östnorge.
0: Det är helt sjukt mycket pengar.
1: Har du vunnit något någon gång?
0: Jag har i stort sett aldrig vunnit någonting. Sån där någon bilbingo 500 har jag kanske fått. Så här, suttit och tummat på elkvällen och bara, det bästa liksom.
1: Ja, jag har vunnit någon sån här fruktkorg någon gång. Ja, just det. Någon fotbollsmatch.
0: Tur i spel, otur i kärlek brukar jag säga. Så att jag vill ändå inte vinna något sånt.
1: Nej.
0: Jag vill inte vinna så mycket pengar.
1: Nej, man ska inte spela för mycket heller. Men så det går fortsatt bra för Norge. Vi får se hur det går här i helgen. Men i alla fall, nu är fotbollen tillbaka. Det var ett tufft dygn där. Mm. Där vi helt enkelt fick, som man säger då, tända av lite grann.
0: Får se när vi tänder på om några dagar igen. Here comes my baby, det här med The Mavericks.

0: The Mavericks, Here Comes My Baby. När vi nu ska gå, jag ska läsa nyheter för dig Pontus i kategorin hur ska jag förklara det här för mina barn?
1: Ja, vad kul.
0: Och då tänker jag att det kommer något kontroversiellt. Ja, det får man verkligen säga.
1: Hur gamla är dina barn?
0: Mitt barn, som åtminstone som jag behöver förklara någonting för, är 3. Jag har en till, men honom kommer jag inte behöva förklara någonting för. Eller ingenting går in i honom.
1: För liten helt
0: enkelt. Ja, precis. Min 3-åring, hur ska jag förklara det här för min 3-åring? Sköldpaddor är släkt med fåglar tydligen, har jag läst på en sån här vetenskapsnyhet då. Sköldpaddor är släkt med fåglar. Hur reagerar du på rubriken, Pontus?
1: Jo, jag tänker att som 3-åring så känns det som att man behöver ingen förklaring, utan det där räcker. Jag
0: De
1: får
0: ser inte så lika
1: all information,
0: ut,
1: all information finns i rubriken.
0: Ja, jag har inte riktigt förklarat vad släkt betyder på det där liksom artsläktsättet än. Så de kanske bara tror att det är en sån här familje. Men, ja.
1: Förklara för mig som om jag vore 3 år.
0: Som om du vore 3 år. Det finns då ett djur som heter sköldpadda som ser ut... De är fyrbenta med jättestora skal. Och sen finns det fåglar som går på 2 ben oftast och flyger. Inte har skal utan fjädrar. Hur i hela friden kan man se att de här är släkt och hur vet man det? Näbbar har de väl i för sig båda 2. Det kanske är därför man har utgått. Vet du vad? Jag struntar i att spekulera och läser istället. Så här läser jag då. Sköldpaddorna har länge utgjort ett mysterium för forskarna. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper. Men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology bygger på några analyser, nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds över jorden. Ja, det där fattar inte jag, men de har väl tittat på de här i typ mikroskop och så har de sett att så här, vi tror att de här var släkt. Det är svårt för mig att ta in. Jag har liksom ännu inte accepterat att dinosaurier hade fjädrar.
1: Nej, jag är på väg att förstå det.
0: Jag också. Jag håller på att läsa då för min 3-åring mycket om dinosaurier just nu. Hon tycker det är jättespännande.
1: Ja, vad kul att dinosaurier fortfarande hittar en ny målgrupp.
0: Ja.
1: Eller hittar en ny generation, så att säga.
0: Ja, exakt. Det är liksom för att man kommer hem och så bara, vad ska jag läsa för henne? Jag tar mina gamla tidningar om dinosaurier från så här 90-talet och så blir det liksom det. Jag tycker det är jättekul. Men där kan man ju se att man kan verkligen se vissa dinosaurier som fåglar, de här som står på 2 ben och sådär. Man kan föreställa sig dem. Jag har lite svårare att föreställa mig typ de här triceratops, du vet, de här fyrbenta med liksom med horn på huvudet, att de skulle ha fjädrar. Det tror jag inte att de nödvändigtvis hade heller.
1: Men kul att det finns ett släktskap alltså.
0: Ja. I och för sig, de har ju både skal. Det finns ganska många dinosaurier med skal. Kanske de som på något sätt är släkt och de här också, som också har näbbar. I alla fall, det var väl inte så mycket med det, men de har bekräftat då molekylära studier har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Och ja, precis. Så sköldpaddor, krokodiler, ormar buntas i samband med reptiler.
1: Men det här kommer du kunna förklara, spännande. Julian.
0: Ja, jag får väl sätta mig in lite grann i det här och så får jag liksom försöka att hacka i med de här sura äpplena att Pluto inte är en planet, dinosaurier hade fåglar, eller hade fjädrar, och att sköldpaddorna då är släkt med dinosaurier. Har ännu inte fått något riktigt bra svar på frågan hur parade sig dinosaurierna och hur såg det ut. Den bilden har jag inte fått. Det finns ingen illustration av det i de här dinosaurieböckerna.
1: Hör av er!
0: Ja, gör det.

0: Ja.
1: Mm, Just Give Me A Reason med Pink och Nate Ruess.
0: Vi ska fortsätta prata om starka röster, nämligen Duffy. Minns du henne?
1: Ja, jag minns henne som någon slags vad kan man säga, mindre mörk version av hon Amy Winehouse.
0: Ja, de kom ju nästan samtidigt.
1: Ja, hade samma liknande röster, ja. Lite sådär souliga röster.
0: Duffy slog igenom på allvar 2008 med låten Mercy, som vi spelar fortfarande här i P4 i alla fall, och P3 också eventuellt. Men så det är ju fortfarande en hit. Men den här artisten Duffy, vilken historia hon har att berätta. När hon var 14 år, och jag kommer komma in på varför det här är aktuellt, för det kommer nämligen en dokumentär snart om hennes liv. För när hon var 14 år så blev hon omhändertagen av polisen och placerades i ett skyddat boende efter att hennes styvpappas exfru hade betalat 3000 pund till en hitman för att mörda styvpappan.
1: Oj, starkt.
0: Och hon fick fängelse för detta, och det här var ju naturligtvis väldigt omtumlande för en 14-åring. Och jag tror att det här förföljde även Duffy, men hon kom vidare, började sjunga i olika coverband. Hon är från Wales från början för övrigt. Och i samband med detta så blev hon upptäckt av musikbranschen, vilket ledde sen till ett skivkontrakt, och hon släppte 2008 debutskivan då, Rock Ferry, som blev en jättehit mycket tack vare den här låten Mercy då, som vi ska lyssna på alldeles strax här. Hon fortsatte göra musik fram till 2010, sen försvann ju hon helt.
1: Jag såg henne live 2010 på den kortlivade festivalen Where the Action Is, som inte längre finns.
0: Det måste ha varit hennes sista turné då där. För att sen var det några år man inte hörde ett ljud om därför. Jag tänkte på henne ibland, gud vad hände där egentligen? Men så kollade jag aldrig upp det. Men 2020, för 6 år sedan alltså, så la hon upp ett inlägg på sina sociala medier där hon berättade varför hon hade varit borta från rampljuset. Och anledningen då ska ha varit att hon 2010 runt där hade blivit kidnappad och drogad och utsatt för sexuellt våld av en man. Hon gick inte in närmare mer på det, men hon sa det bara kortfattat, att det är därför jag har behövt läka efter det här. Och så hon verkar ha haft det fruktansvärt jobbigt i sitt liv, Duffy. Men
1: jag snackar om maskrosbarn som ännu liksom ur askan in i elden sen.
0: Och nu är jag verkligen kortfattad här, det finns mer händelser i hennes liv som verkar vara men nu i alla fall 2026 så kommer det komma en dokumentär om hennes liv. Och i helgen då så gjorde Duffy sin första konsert på 15 år i London. Hon är tillbaka nu, Duffy. En otrolig historia. Jag ser fram emot den här dokumentären. Den kommer jag absolut kasta mig över när den väl släpps. Och vi kan då konstatera att Duffy är tillbaka. Och jag tycker vi lyssnar nu på hennes gamla hit då, Mercy. Och jag såg också lite rubriker från den här konserten att hennes röst fortfarande håller, att den är fantastisk fortfarande. Så kul för Duffy att hon är tillbaka.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Malmöpågarna i Filmer X med Vem får nu se alla tårar? Marcus Landén från Ekot-redaktionen har vi med oss i studion nu. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern den här gången.
1: Ja, USAs president Trump hade ju hotat att återigen attackera Iran under kvällen och natten. Och det har alltså USA gjort, som vi har kunnat höra i nyheterna. Man har genomfört nya anfall mot Iran som svar på att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet. Och Trump skriver i sociala medier att om de här attackerna fortsätter, ja, då kommer det bli värre svar från USA framöver. Det har kommit lite rapporter i iranska medier om att det har hörts explosioner på flera olika håll, men än så länge är det ganska svårt att säga hur omfattande det här har varit eller liksom hur stora skador det har varit. En källa säger till Reuters att de här attackerna kommer vara större än förra nattens, men ja, vi följer såklart det här under natten och sen återstår det ju att se också hur Iran svarar på det här.
2: Vi ska prata fotboll också.
1: Det ska vi göra. Vi ska prata fotboll, för även om USA nu slagits ut ur VM så fortsätter den här härvan kring det röda kortet som drogs tillbaka. Nu har FIFAs ordförande Infantino, han har anmälts till den internationella olympiska kommittén IOKs etikråd. Det är en människorättsorganisation som menar att han har brutit mot reglerna som kräver att man då inte ska, eller som kräver att man ska vara politiskt neutral. Och ja, Infantino är alltså en av de över 100 medlemmarna i IOK också, förutom då att han är FIFA-chef. Och bakgrunden till det här är ju att president Trump, han tog ju åt sig äran för att den här spelaren Balogun fick spela åttondelsfinal mot Belgien, och att han sen då sa att han pratat med Infantino om det här. Vi får väl se vad den här utredningen leder till. FIFA har ännu inte kommenterat den. Men jag tänkte prata om en annan snackis från VM också. Nämligen den här frågan om att vissa stjärnspelare och lag kanske särbehandlas lite. Det här har det pratats mycket om efter Argentinas vinst mot Egypten. Där Egypten klagat på domarna och så. Och Jonas Eriksson, som tidigare dömt VM, han säger att det kanske ändå ligger någonting i att vissa spelare och lag kan få fördelaktiga domslut.
3: Det finns ett intresse från FIFA att de bästa spelarna spelar turneringen. Och det här är tydligt när man pratar med domarna. På min tid, 12 år sedan, så sa man med en mening, samma regelbok gäller för alla spelare. Och i nästa mening, vilka vill folk helst se? Det är de stora stjärnorna. Tänk på det.
4: Den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson ser att det inte är bara på planen som de största lagen och spelarna kan få fördelar. Enligt honom har Argentina också haft en enklare väg till en eventuell VM-final.
3: De har fått möta väldigt svaga lag. Enkel lottning, spelat i Miami där det finns många argentinare som bor. Ett resschema som har varit väldigt kort och väldigt många beslut som har varit till deras fördel. Många har misstänkt att det finns påverkan, att det finns en viss form av vänskapskorruption kring uttagningar av domare, lottningar. De som trodde och tänkte det, de fick vatten på sin kvarn nu.
1: Det sa alltså den tidigare VM-domaren Jonas Eriksson när han var med i Studio 1, och reporter var Hassi Ahmed.
0: Fotbollen fortsätter engagera. Tack så mycket, Ekots Marcus Landén.

0: Det var Gresula med Här för mig. Caroline Åslund med mig nu som jobbar på trafikredaktionen och kikar till våra vägar. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du kommer in som du gör ibland med inget papper, inget manus, ingenting kanske att nödvändigtvis hetsa upp sig över i trafiken.
1: Ja, ingenting stort på gång ute på vägarna just nu i alla fall. Så att, ja.
0: Man kan få en vibe ändå av liksom, en vibe, en känsla av hur vad som engagerar förare ute på vägen när det ringer. Ibland kan det ringa folk fast det inte är några särskilt olyckor eller sådär. Har det varit så ikväll?
1: Nej, men det har ju varit betydligt lugnare ikväll om vi jämför med gårdagen då det inte alls var lugnt eftersom det var mer eller mindre storm med ganska stora delar utav södra Sverige.
0: Just det var fällda träd överallt på hela Gotland.
1: Och i Skåne. Just. Men idag så är det lugnt.
0: Skönt.
1: Ja.
2: Lugnet innan stormen.
0: Ja, kanske.
1: Lugnet efter stormen.
2: Lugnet efter stormen. Lugnet efter stormen. Men tipstelefonen, den finns, den är aktiv.
1: Den är alltid stadig och det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Nu lyssnar vi på en av min dotters absoluta favoritlåtar, Soda Pop med Saja Boys, Andrew Choi och lite andra.

0: Ja, gud, jag inte gjorde artisterna som sjunger den där rättvisa när jag bara liksom inte kunde uttala dem. Alltså. Men det är väl den här låten från ifrån sån här Demon Pop Hunters. Jag vet inte. Special K Demon Hunters. Mm-hmm. K-pop Demon Hunters heter den. Populär bland barn. Du, det är ju... Gillar du såna här dokumentärfilmer om filminspelningar, Pontus?
1: Ja, igår pratade vi om inspelningsplatser. Vad kul. Mm-hmm. Ja, jag har väl sett några. Kanske Apocalypse Now.
0: Ja, Hearts of Darkness. Just kändes det kanske. Mm,
1: den har jag sett.
0: Om den plågade inspelningen, det nästan känns som att folk nästan höll på att dö några stycken.
1: Ja, jag tror jag såg också någon dokumentär om filmen The Crow med Brandon Lee, Bruce okay. Lees son, som mm-hmm. också omkom under, han blev ju skjuten under inspelningen. En sån 90-talsfilm. Men, så några sådana. Mm. Men

0: Vad tänkte du?
1: Jag tänkte att det kommer en ny sån som vi kan alla glädjas över. Inte den jag hade hoppats på, men ganska många ser nog fram emot den här, inklusive min fru. För 20 år sedan så släpptes Sofia Coppolas tredje film, apropå då, Hearts of Darkness, det här är alltså Apocalypse Now, regissören Francis Ford Coppolas dotter, Sofia Coppola, också regissör. Hennes tredje film, tror jag, Marie Antoinette. Hyfsat fiktionaliserad film om den franska, vad var hon, prinsessa, drottning. Och det här då filmades av regissörens mamma Eleanor Coppola. Så under inspelningen så filmade hennes mamma då, som också är dokumentärfilmare, runt inspelningen och tänkte scenes. Då släppa liksom den här. Men det blev inte klart, den här dokumentären, och Eleanor Coppola då, Sofias mamma, hon avled 2024. Så nu då har man då tagit itu, och hon har redigerat det här, Sofia då har redigerat 80 timmar av det här materialet enligt mammas önskemål då, och så kommer det att släppas som en dokumentär. Kul, spännande, det är alltid ganska roligt att se inspelningsmaterial bakom. Det fanns ju en gyllene era för det här, tänker jag, då alla DVD släpptes med sån här material,
0: kommentatorspår
1: och sånt där. Nu för tiden köper nästan ingen DVD, och så det har lite fallit bort nästan.
0: Nej, men det är helt klart, alltså är man cineast eller intresserad av film generellt, så det här, det är ju toppen.
1: Det är kul.
0: Och jag vet ju Star Wars-filmerna, där finns det väl massa om...
1: Ja, det finns en film om det också, ja.
0: Eller hur?
1: Empire of Dreams.
0: Heter den så? Ja. Den tror jag också kolla på. Jag tycker sånt där är jätteintressant. Bara se hur... Dels så här stora produktioner, hur jobbar de med kuliss? Liksom, det här var ju... Om man tänker på filmer från förr, när inte... Allting var så digitaliserat, när man gjorde mycket miniatyr exempelvis,
1: ja,
0: som man gjorde i Star Wars eller Sagan om ringen. Finns det ju massa såna där dokumentärfilmer om.
1: Där är extra material verkligen bättre än filmer nästan. Nej, men det kanske är därför det inte är så kul längre att titta på någon som bara sitter och så här jobbar vid en dator. Liksom, det blir nästan som att kolla på The Office.
0: Ja, precis. Ja, men spännande. Ja. Undrar vad man kommer få se för klipp i den här dokumentären då?
1: Ja, det känns inte spontant som en lika plågad produktion som Apocalypse Now, men vi får se, det kanske finns spännande material där ändå. Personligen hade jag gärna sett 80 timmar av inspelningen av Lost in Translation. Det är min favoritfilm av...
0: Ja, just det.
1: Det hade jag kunnat titta på. Eller kunnat titta på Bill Murray som bara är så här bakom kulisserna, skön mot alla i liksom kanske 10 timmar utan att stänga av. Så här. Helt underbart. Ja, i alla fall. Så den här filmen, den kommer, det är det helt enkelt. Det vet vi nu, det kommer en sån film. Exakt när, det vet vi inte riktigt ännu. Kanske man skulle vilja se en dokumentär om inspelningen av den här låten också, Sara med Mauro Scocco. Kanske.
0: Ja, varför inte?
1: Varför inte?

0: Sara med Mauro Scocco där.
1: Och reggaefestivalen Öland Roots har ju dragit igång nu, drog igång igår, och det är den sista gången som festivalen arrangeras. Sedan 2004 så har baktakt och good vibes vibrerat ute på Stora Frö på Öland. Mm. Men nu är det slut alltså för Öland Roots. P4 Kalmar, de har pratat med Rebecca Serpan som är en av arrangörerna, och hon berättar varför festivalen nu läggs ner.
2: Engagemanget fattades. Det behövs mer engagemang och mer människor som orkar driva det här året runt.
3: Rebecca Serpan har varit med och arrangerat festivalen Öland Roots i 15 år, och det är just brist på engagemang och volontärer som bidragit till beslutet att lägga ner.
2: Det är väldigt många som är här under festivalen, men om 4 dagar då vet vi att vi står här ganska ensamma igen, och då ska vi sortera allt, vi ska plocka varenda fimp, vi ska gräva upp allt skräp från skogen som har hamnat fel, och vi ska packa ner det här snyggt och prydligt med våra bara händer.
3: Trots sorgen över att festivalen nu avslutas vill arrangörerna göra den sista upplagan till en fest att minnas.
2: Det kommer vara ett av våra största år, så vi väntar oss väldigt mycket människor här idag och imorgon och på fredag och på lördag. Och alla är välkomna.
3: Och för många besökarna är Öland Roots mer än bara musik. Festivalen har blivit en mötesplats, en tradition, och för vissa nästan som ett andra hem.
4: Jag älskar reggae, friheten, människorna, musiken, allt, kulturen.
5: Ja, men vi är ju så många som, alltså det här är enda stället vi träffas på.
4: 15 år i rad, samma semester varje år. Resten kan jag strunta i, då jobbar jag hellre.
1: Ja, vi hörde där Kim och Nadja, två besökare på Öland Roots. Maria Skagelind på P4 Kalmar hade träffat dem på festivalen. Jag var på den här festivalen 3 år i rad faktiskt när jag var tonåring. Har många härliga minnen därifrån. Band som Svenska Akademin spelade, USCB All Stars, Governor Andy.
0: Gåshud för en viss del av våran publik just nu.
1: Ja, men det, svensk reggae var stort då. Det kanske det är fortfarande, men inte tillräckligt uppenbarligen eftersom den här festivalen nu lägger ner. Kulturation ska spela i år. Lyssna.

0: Härlig.
1: Ja.
0: Kulturation.
1: Ja, gött. Det är det enda egentligen reggae-bandet som jag fortfarande lyssnar på. Jag tänkte det. Varför sviktar engagemanget för reggae-festivalen 2026? Det är lite som att fråga. Varför sviktar engagemanget för Kitar-festivalen som har hållit på sedan 85-2004? Det kanske är... Det är så. Vissa musikgenrer har sin tid och sen så kanske de kommer tillbaka med natur. Ja. Nostalgi.
0: En timme kvar att leva heter den där låten, om någon undrar.
1: Jättefin, tycker jag.
0: Underbart. Du, i nästa timme, då ska vi prata om en... Vi ska spekulera kring ifall man fick byta jobb för en dag.
1: Mm.
0: Vad man då hade velat arbeta med. Om det bara utan några förutsättningar, alltså man behöver inte någon utbildning, utan man bara fick byta yrke exempelvis.
1: Typ vikariera.
0: Ja, precis. Man gör en prao en dag, fast man får göra alla uppgifter. Alltså om man arbetar som kriminaltekniker så får man åka ut till en brottsplats och arbeta som en kriminaltekniker.
1: Jag ska komma på ett bra, roligt kanske, eller väldigt genuint och känslosamt svar till det till nästa.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. NATOs toppmöte i Ankara avslutades under onsdagen och enligt generalsekreteraren Mark Rutte är NATO-alliansen enad och stark. Det här trots Trumps kritik mot vissa medlemsländer.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and
4: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
2: Rapporterade Andreas Liljeheden. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel. Det här efter att sedan en tid tillbaka även stoppat exporten för bensin och flygbränsle. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränslen som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen i landet. Ukraina har den senaste tiden trappat upp sina attacker mot just rysk energiinfrastruktur. Och nu är det klart att även Justin Bieber kommer att uppträda i halvtidspausen under VM-finalen i fotboll. Showen är inspirerad av halvtidsshowen som hålls under Super Bowl i USA, och sen tidigare så är det klart att Madonna, Shakira och BTS också ska uppträda under VM-finalen den 19 juli.
5: Välkommen tillbaka då, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4. Du är nu officiellt i vårt våld, vilka är vi? Julian Evans heter jag, Pontus Andersson mitt emot mig. Vi ska snart prata drömjobb, hypotetiska drömjobb. Först, I Just Might med Bruno Mars.

0: just might. I just might med Bruno Mars. Pontus, kan inte du berätta vad våran tittare eller lyssnarfråga är?
1: Ja, rent spekulativt, ifall du fick byta jobb för en dag.
0: Man får ju byta jobb för en dag.
1: Jo, vill jag bara säga. Men man kanske har ett jobb man verkligen gillar, men ja.
0: Om du fick byta jobb men behålla din gamla anställning.
1: Ja, ja, ja. Och vad hade du då valt för typ av yrke under en dag? Och då tänker jag direkt att man skulle kunna tänka sig att man byter till bagare. Mm. Man kanske sitter mycket på kontor och vill ha ett yrke där man rör på sig mer. Vi har ju många som kör ut tidningar som lyssnar på det här programmet. Det kanske man vill testa på en dag.
0: Det verkar.
1: Eller vaktmästare har jag alltid graviterat mot faktiskt.
0: Går runt med en ficklampa och lyser upp korridorer och skramla med nycklar. Ja. Skrämma folk som nattjobbar.
1: Ja, precis. Ja, det har hänt här.
0: Dyka upp bakom en dörr och bara...
1: Ja, men, eller, ja, precis. Jobba som nattvakt kanske. Eller vänta, något sånt där. Vad skulle du vilja testa på för yrke, Julian?
0: Jag har nog tänkt att jag skulle vilja göra någonting då med händerna kanske. Du pratar om bagare, skomakare skulle kunna ligga mig nära till hands. Det skulle vara kul. Testa det lite grann. Inte så att jag skulle kunna, men det skulle kunna vara roligt. Någonting mer fysiskt. Filmen Office Space handlar ju om det här. En kille som jobbar på kontor och sen bara i slutet av filmen, spoiler alert, och så blir han väldigt lycklig när han får jobba som byggarbetare. Och bara tittar upp mot solen och tänker, det här var ju drömmen. Så kan man ju känna när man jobbar på kontor kanske. Ja. Att man skulle vilja ta i med händerna och göra någonting fysiskt.
1: Lyssna på den här då. Pilot.
0: Pilot. Sitta still mycket dock, va?
1: Sitta still. Ja, men du är ju uppe i luften.
0: Det är sant.
1: Det är ju en otrolig upplevelse att sitta där i cockpit.
0: Jag ska säga, det är inte jättemånga som har svarat pilot än. Jag ska kika igenom de här svaren.
1: Precis.
0: Vi har fått.
1: Vi har lagt ut nämligen en post på vår Facebook-sida där vi ställde den här frågan. Och vi har rasslat in önskemål eller jobbdrömmar.
0: Mm. Här har vi Kerstin skriver pilot, älskar att flyga. Tänk att få styra också. Vem älskar att flyga? Det är för mig helt obegripligt. Som flyger är det väldigt obegripligt.
1: Är du flygrädd?
0: Ja, jättemycket.
1: Ja, då kanske inte det är någon yrke som du ska ta.
0: Pensionär skriver någon. Det var ett roligt skämt tycker jag. Det var kul. Det kommer.
1: Men några fler yrken då? Kan du dra några fler?
0: Hårdrockssångare.
1: Ja, det är ett yrke.
0: Här skriver Åsa. Roligt. Glasblåsare. Har jag testat en gång kortis faktiskt.
1: Ja, men svårt.
0: Ja, det var väldigt svårt. Men det var också sån här, du vet, en timmes provgrej man får göra. Så jag fick inte riktigt någon så här lång... Men det var ganska häftigt. Mm. Vad har vi mer för någonting? Musiker, många som kanske drömt om att jobba med musik och sådär. Vi ska grotta ner de här lite mer. Faktiskt alldeles strax ska jag göra. Jag kommer hänga med dig, kära lyssnare. Och sen så kommer du tillbaka sen, Pontus, senare i programmet. Här har vi Miriam Bryant och Marcus Krunegård som sjunger låten O-A-O-A-E, vi förlorade.
1: Roddare. Det är ett yrke.
0: Kul.
1: Ja, grymt yrke.

Får jag säga att det är väldigt fint med folk som har hittat rätt i livet. Nu handlar inte våran lyssnarfråga om det, utan det handlar ju om vilket jobb man skulle vilja testa om man fick, alltså under förutsättningen att man både får jobbet och att man får kanske behålla sitt nya, någonting man vill testa på kanske utan att committa. Men Lars, som är en av de som har skrivit på våran Facebookgrupp där vi har ställt den här frågan, fått en del svar, han skriver så här fint: det blir svårt eftersom jag nyligen har bytt jobb efter en utbildning till bantekniker, så jag har redan jobbet som jag vill ha. Fint. Inte riktigt svar på frågan, men fint ändå. Jag gillar att höra det. Den slinker igenom. Sen tycker jag att det näst finaste svaret, det var Jonathan som skrev så här: jag vill vara glassbilschaufför. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm. Det där var lite obegripligt. Det kanske var en sån här key smash. Men i alla fall, tänk att få glida in när allt annat står still i en snöstorm och göra någon unges dag. Fint. Sånger i Iron Maiden, skriver Robert, men menar att folk hade flytt då. Hur många sånger har de haft i Maiden egentligen? Vågar jag ge mig på det här? Hade de Paul Di'Anno, var han den första, och så sen Bruce Dickinson, och så sen under en period så hade de ju som jag har glömt, som sjunger på X-Factor och de där, som också är väldigt bra. De hade ett par stycken, så att där finns ju kanske en öppen slott i alla fall att få vikariera då och då. Ann-Kristin vill vara kirurg. Mångas hjälte kanske. Kirurg, kul. Come Give Me Love med Helene Sjöholm ska vi lyssna på nu innan jag, och så ska jag sätta mig in lite mer i de här svaren som ni har skickat in.

Helene Sjöholm, Come Give Me Love heter den låten. Jag vågar nästan säga, utan att ha fört någon statistik, att det vanligaste svaret, eller ett av de vanligaste svaren i alla fall, om man ska hålla det säkert, det är JAS-pilot på den här frågan då. Vad skulle du vilja testa i en dag? Att köra JAS-plan, kul. Såklart, till exempel Sören är en som skriver så att mitt drömyrke för en dag vore att flyga en JAS Gripen 39E, den nyaste versionen, och maximalt pröva dess prestanda. Ja, det är nog många som vill det, men jag tror att man måste ha sådär perfekt syn och kanske vara väldigt ung och sånt för att testa det, så den är nog svår tyvärr. Maria vill bli dansbandssångerska eller elitryttarinna. Jenny skriver att hon vill vara hemmafru en dag. Man bara testar det en dag verkligen. Det kan man ju nästan göra. Det är bara att ta ledigt från jobbet, höll jag på att säga. Zlatan, det är inte ett svar, Ludmilla. Eller Lamia ska jag säga. Det är inte ett svar. Det är inte ett jobb. Det är en person. Men fotbollsspelare skulle kunna vara kul att testa, antar jag. Man vill ju gärna göra det på en matchdag dock. Kanske inte en sån där träningsdag. Inte lika spännande. Ridåhållare på Radioteatern är ett märkligt specifikt svar som Per Gunnar, som har svarat på vår Facebook, gärna får specificera lite grann mer. Gå in och utveckla ditt svar. Varför just ridåhållare på Radioteatern? Jag vet inte riktigt. Har en ridåhållare någon gång räddat livet på din mamma eller någonting sånt? Och det är din absoluta hjälte i så fall. Berätta gärna det. Känns som att det rymmer en historia där. Ja, i alla fall. Vad vill du testa att jobba med för en dag? Utveckla gärna ditt svar. Det är alltid kul. Och skriv in det på antingen vår Facebook-sida eller vaken@sverigesradio.se. Jag ska väl också ge ett svar själv så småningom, kanske ett riktigt äkta svar på den frågan också, ifall det är någon som bryr sig. Vi lyssnar på mer musik nu. Det här är ju Dara. Det var väl Eurovision-vinnaren, den något otippade Eurovision-vinnaren, med låten Bangaranga.

köra lastbil tror jag skulle kunna vara ganska kul att testa göra. Det här då sagt apropå våran lyssnarfråga, om du vill byta jobb, om du skulle byta jobb för en dag, vad skulle du vilja göra? Jakob skriver så att jag hade velat vara född 30 till 50 år tidigare och kört lastbil på Europa, i Europa / Mellanöstern. Få nöja mig med dagens inrikestransporter som är på kanon på alla sätt och vis, även om det finns förbättringspotential. En liten peak till branschen där i slutet kanske. Men så kan man ju också svara, samma jobb som jag har nu fast förr i tiden. Det kanske vi som jobbar med radio skulle kunna instämma. Det känns som att radioeran för en sådär 50 också år sedan kanske till och med var en ganska lång period då liksom radion var det absolut bästa man kunde hålla på med, tänker jag så här. Sven Gärrings tid och sånt där som jag absolut inte minns, men som känns legendariskt, till att jobba på tidning när tidningen hade så mycket pengar att de kunde bara skicka folk till höger och vänster över liksom en lunch och sånt där. Det kan man vara lite nostalgisk över. Men polis är det ganska många som svarar också. Det känns nästan som det jobb där man får mest variation på, just om man ska välja en dag. Om man bara får byta jobb för en dag, då tror jag till exempel, som jag skojade lite om innan, att fotbollsspelare är nog ganska stor risk att man bara får springa runt och träna och inte spela match, men under en VM-final är det såklart det bästa man får göra på en dag, men annars är det mycket träning som ligger där bakom. Men just polis, jag tror att de har ganska roliga jobb. Det händer nog ganska mycket på en dag, man vet inte riktigt, så att ska man chansa på liksom en dag vilket jobb, så kanske polisen ganska så bra. Författare tror jag däremot måste vara det värsta att hålla på med en dag. Då har man bara suttit och kanske skrivit en sida mitt i en bok. Men Kalundra är i alla fall en av dem som skulle vilja byta jobb till författare om det gick. Steppa har också ett ganska roligt svar som jag inte riktigt heller förstår eller kan vidimera. Meteorolog alla dagar i veckan. De verkar ha after work alla dagar. Det här vet jag ingenting om. Hur vet du att meteorologer har after work alla dagar i veckan? Det låter inte alls som ett sunt levande. Jag får fråga nästa gång jag får chansen att prata med någon meteorolog helt enkelt. Har ni after work alla dagar i veckan? Steppa undrar. Steppa vill i så fall vikariera för dig en dag och sen gå ut och kröka efter det.

0: Andreas Jonsson är Glorious, Marcus Landén från Ekotraditionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Du, det ska handla om någonting som många måste bli bättre på i trafiken.
1: Ja, hur man egentligen ska göra om det kommer en ambulans med blåljus bakom när man är ute och kör. Ambulanspersonal i Dalarna, de uppger nämligen för SVT att det händer alldeles för ofta att de ser att det sitter en person i bilen när de kommer och kör, som sitter och rattsurfar till exempel med sin mobil och märker ambulansen alldeles för sent, kanske tvärnitar eller ja, inte riktigt vet hur de ska göra. Då är frågan, hur ska man göra då? Vilken höga?
2: Helst av allt, hålla lite till höger i sin fil om det är möjligt. Bromsa inte, utan vi planerar våran omkörning. Tänker man en 2-1 väg så är det många gånger att det kan bli för trångt när det väl är enfiligt. Utan då vill vi att man bara bibehåller sin hastighet, följer hastighetsbestämmelserna och så väntar man tills det blir tvåfiligt, så gör vi våran omkörning då.
1: Det sa alltså Adam Larsson som samordnar ambulansen i Dalarna till SVT. Och för att fler ska bli bättre på det här i framtiden så ska det faktiskt komma mer frågor om just blåljus och blåljusvett för den som ska ta körkort framöver. EU klubbade nyligen ett nytt direktiv som ska börja gälla 2029, och där står det alltså att det ska bli mer fokus på blåljus. Exakt hur det här ska se ut är väl inte helt klart än, men SVT rapporterar då att det till exempel skulle kunna handla om att det blir en helt egen kategori när man läser teoridelen till exempel framöver.
0: Det blir bara svårare och svårare de där proven, men det är väl bra kanske. Du, Marcus Landén från Ekot alltså, tack så mycket för att du kom hit.

Hold On Tight med L.O. Black. Otippat svar fick jag just in för en minut sedan på vår Facebookgrupp om lyssnarfrågan. Vad hade du velat ha för jobb en dag om du fick byta? Linda skriver revisor att det är mitt drömjobb, men nu är jag pensionär. Själv har jag nog aldrig riktigt förstått vad en revisor gör. Man sitter och räknar, reviderar folks typ ekonomi, va? Kanske ett av de jobben som man kan drömma om. Inte just jag, men kul att du gör det. Johan skriver att jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar idag med i mitt yrke. Men skulle jag verkligen få välja, skulle jag jobba åt kyrkogårdsförvaltningen som allt i allo. Det låter riktigt trevligt och omväxlande dagar. Är det alltså då man går runt och klipper gräset och lite allt möjligt och sådär? Det verkar ju mysigt. Det har jag i så fall gjort under mitt första sommarjobb någonsin, men det kanske var mer basic grejer som man fick göra. Jag minns att vi bara krattade och klippte gräs. Det finns

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Det som är lite kul med frågan just vad skulle du vilja byta jobb till under en dag om du fick, det är ju att man lite grann skär förbi den här vad man egentligen vill jobba. Alltså, när man funderar på vad man vill jobba med så är det ofta så att liksom pengar kommer lite grann i vägen, att man vill jobba med något man tjänar mycket. Men om man bara får testa något en dag, då kommer man lite närmare sanningen om vad man skulle vilja ägna sin tid åt. Därför tycker jag att det är ganska fint att höra folk som vill jobba som vanliga jobb helt enkelt. Eller att man är nöjd med sitt jobb och sådär. Caroline är en av de som har svarat och skriver kriminaltekniker. Och där har jag pyttelite inside information, på att säga. Inte riktigt så, men min storebrorsa, han utbildade sig, eller vidare utbildade sig inom polisen nyligen till kriminaltekniker. Och han verkar vara extremt nöjd med det. Jag tycker att det är extremt spännande och det roligaste man kan göra. Så att ja, kanske. Det kanske är det rätta svaret. Vem vet? Vi ska snart spela Nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Och jag hoppas att du är med oss under den spännande tävlingen. Jag ska förklara lite mer sen om hur det går till, regler och så, för dig som inte har lyssnat på det förut. Först det här då, Roxette med The Look.

Jag får tacka alla er som har skickat in svar på våran lyssnarfråga ikväll. Noterar att en lista här på yrken som ingen har svarat, där inkluderas bland annat då influencer, AI-programmerare och nättroll har jag noterat. Ingen har heller önskat att bli det som är mitt svar. Det jag hade velat testa på en kväll för att se om man passar. Och det är väl egentligen bartender på en cocktailbar, en lite finare cocktailbar. Det hade jag tyckt var väldigt kul. Jag inbillar mig att man får ett visst mått av auktoritet samtidigt som man då kan prata exakt så mycket med stammisarna i baren som man orkar. Och samtidigt så får man då jobba lite med händerna och blanda drinkar och städa torka glas och sånt. Det verkar lite härligt romantiskt, någonting härligt romantiskt med det. Som sagt, tack så jättemycket för alla svaren och fortsätt skicka in dem. Vi kommer att ta upp det här ämnet igen senare i programmet. Då kan du skicka till vakenet@sverigesradio.se om du vill mejla eller smsa 722 50 eller gå in på vår Facebook-sida och kommentera.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader när det nu har blivit dags för detta. Du som är välbekant med den där gingen vet att det är nattjakt då, den här nattliga tävlingen där man kan vinna en fin påse. Vaken påse och en sån här nattsovmask om man svarar rätt på frågan och har lite tur. Det är så att jag kommer att spela tre låtar. Och alla de här tre låtarna ska tillsammans få dig att tänka på någonting, ett koncept eller ett ord eller sådär. Kan vara en människa, kan vara en person, kan vara en kändis, kan vara ett föremål och sådär. Och skicka in det till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 när du tror att du har kommit på det. Och ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp och berätta för dig att du har vunnit. Och surra lite grann och få höra vad detta svaret var. Vi lyssnar på ledtråd 1 då snart.
1: Ledtråd nummer 1.

Japp, det där var rytmen av ett regn med Millas mirakel, alltså kvällens första ledtråd. Resten kommer efter ekot här vid två och efter Heart-Shaped Box med Nirvana.

0: Nu har klockan blivit strax två. Då ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbetet ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsminister Pål Jonsson. Och i Jönköpings kommun verkar det som att jordgubbsförsäljarna den här sommaren har blivit bättre på att inte fuska med den angivna vikten på förpackningarna. Det här enligt kommunens kontroller.
4: Förra året gick vi ut med flera förelägganden då om att de ska hålla den här 500 grams vikten. I år har det hittills bara varit två förelägganden, så det är en klar minskning.
5: Det säger Monica Kollberg, enhetschef för livsmedelsenheten.
4: Oftast är det 500 gram som de här jordgubbarna säljs i, och då står det 500 gram i, så förväntar sig ju kunden att det ska vara 500 gram.
5: Förra året började kommunen kontrollera jordgubbsförsäljare, och då hade alla kontrollerade försäljarna stora avvikelser i förpackningarnas vikt.
3: Rapporterade en invakandemir vid P4 Jönköping. Dödssiffran i Venezuela efter jordbävningarna där har nu passerat 3800. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av de här jordbävningarna. Och Storbritanniens kung Charles har benådat nattklubbsvärdinnan Ruth Ellis, som avrättades 1955 efter att ha dömts för mord på sin partner, rapporterade The Guardian. 28-åringen var den sista kvinnan som avrättades i Storbritannien, men nu så har domen mot henne på stund omvandlats till livstidsfängelse av anledningen av att hon utsattes för våld i hemmet. Det avslutar Ekot vid 02.
0: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare, i Vaken med P3 och